0: tranh là không thể chấp nhận được, trong khi Tehran đe dọa trả đũa nếu bị tấn công.
1: Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố các phản hồi mà Iran đưa ra hôm 10 tháng 5
0: không thể chấp nhận được, trong khi Tehran đe dọa trả đũa nếu bị tấn công.
1: Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố các phản hồi mà Iran đưa ra hôm 10 tháng 5 là thứ rác rưởi, mà thậm chí

0: một cách giả tạo để hỗ trợ cho xuất khẩu. Nhưng lần này Bắc Kinh dường như chấp nhận, thậm chí khuyến khích tăng giá dần dần đồng yuan. Bối cảnh hiện nay rất thuận lợi, đồng đô la đang bị suy yếu, trong khi Trung Quốc đang ghi nhận thặng dư thương mại đáng kể. Ngoài khía cạnh biểu tượng, Bắc Kinh trên hết đang nỗ lực củng cố vai trò quốc tế của đồng tiền quốc gia. Các hoạt động giao dịch năng lượng hay nguyên vật liệu giờ được thanh toán bằng nhân dân tệ ngày càng nhiều, đặc biệt là với một số quốc gia vùng vịnh, Nga hay các đối tác mới trỗi dậy. Trung Quốc còn thúc đẩy hệ thống thanh toán quốc tế của mình như một giải pháp thay thế cho mạng lưới thanh toán do đô la thống trị. Nhưng chiến lược này cũng có những rủi ro. Đồng yuan mạnh có thể gây trở ngại cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc hiện đang đối mặt với tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu cũng như là những căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ.
1: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần này, ông sẽ đề cập đến vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, cũng như trường hợp của ông Lê Chí Anh, tức JB Lai, 78 tuổi, từng là ông trùm truyền thông của Hồng Kông, đồng thời là khuôn mặt đấu tranh nổi tiếng của phong trào dân chủ của Hồng Kông, hiện đang bị giam giữ.
2: Các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan từ lâu vẫn là nguồn căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Tháng 12 năm ngoái thì ông Trump công bố thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước tới nay dành cho Đài Loan, trị giá hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters, khi được hỏi về sự ủng hộ lâu nay của Washington đối với năng lực phòng vệ của Đài Loan, ông Trump nói với các phóng viên, "Tôi sẽ thảo luận điều đó với Chủ tịch Tập. Ông Tập muốn chúng tôi không làm vậy, nhưng tôi sẽ trao đổi về vấn đề này. Đó chỉ là một trong nhiều chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập đến." Hết lời dẫn. Ông Trump không cho rằng căng thẳng quanh Đài Loan sẽ leo thang thành xung đột trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Phản hồi về phát biểu này thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết là hai bên sẽ tiến hành trao đổi sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ cũng như hòa bình và phát triển toàn cầu, hết lời dẫn. Ông cũng nhấn mạnh rằng lập trường của Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho tỉnh Đài Loan của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến trường hợp của ông Lê Chí Anh, thì hồi tháng 2 năm nay, ông đã bị kết án 20 năm tù với tội danh âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài và xuất bản tài liệu kích động. Tổng thống Mỹ nhận xét, Lê Chí Anh đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Trung Quốc. Ông ấy cố gắng làm điều đúng đắn, ông ấy không thành công, bị bỏ tù và nhiều người muốn ông ấy được trả tự do. Tôi cũng muốn điều đó, nên tôi sẽ tiếp tục nhắc đến trường hợp này, hết lời dẫn.
1: Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào hơn 20 quan chức và tổ chức Nga bị cáo buộc tham gia vào việc cưỡng ép đưa trẻ em Ukraine sang Nga hoặc tới các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga chiếm đóng. Liên Âu đã từng áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và tổ chức vì các hành vi tương tự. Hãng tin Pháp AFP cho biết lần này có thêm 16 cá nhân và 7 tổ chức bị trừng phạt, trong đó có các cơ quan liên quan đến Bộ Giáo dục Nga, bị cáo buộc tiến hành tuyên truyền tư tưởng, giáo dục mang tính ý thức hệ và quân sự hóa trẻ vị thành niên Ukraine. Các đối tượng này bị phong tỏa tài sản tại châu Âu và các cá nhân liên quan cũng bị cấm nhập cảnh vào Liên Âu. Chính quyền Ukraine cũng tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh để thúc đẩy quá trình hồi hương các em. Hồi hương trẻ em Ukraine là một trong số ít chủ đề liên quan đến chiến tranh Ukraine mà Liên Âu và Mỹ đạt được đồng thuận. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Charles cho biết thêm.
3: En Ukraine, le sort de plus de 20.500 enfants déportés par la Russie fait l'objet.
4: Tại Ukraine, số phận hơn 20.000 trẻ em bị Nga cưỡng ép di rời là mối bận tâm hàng ngày. Câu chuyện về những em nhỏ được đưa trở về Ukraine từng phải hứng chịu chiến dịch tuyên truyền của Nga vang lên như những lời cảnh báo. Ví dụ như trường hợp của Ilya, đến từ Mariupol, mới 9 tuổi khi bị lực lượng Nga cưỡng bức đưa đến thành phố Donetsk mà Nga chiếm đóng. Ilya kể lại, xin trích, họ cố gắng biến cháu thành một công cụ tuyên truyền, họ dạy cháu viết tiếng Nga và một hôm bác sĩ đến khám bệnh và nói với cháu rằng từ nay cháu không được nói vinh quang thay đất nước Ukraine nữa mà phải nói vinh quang thay Ukraine, một phần không thể tách rời của nước Nga. Từ ngữ trong nguyên văn, Ilya là một trong số những đứa trẻ may mắn. Bởi vì bà của cậu bé đã đưa được em trở về nước hồi năm 2023. Nhưng đối với hàng ngàn trẻ em khác, thời gian đang gấp rút, như là nhận định của bà Mariana Bessa, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine. Bà khẳng định, cần phải khẩn trương hành động. Những đứa trẻ đó mới được có 2 tuổi hồi năm 2022 thì nay đã 6 tuổi. Họ đã thay đổi dữ liệu cá nhân của các

0: em, những đứa trẻ này không còn nhớ gì về Ukraine nữa. Đây là một thảm kịch nhân đạo. Thời gian đang cạn dần và chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt, sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao, pháp lý và chính trị để đưa những đứa trẻ này trở về nước. Hết lời dẫn. Việc xác định danh tính các em ngày càng trở nên khó khăn hơn, nên chính phủ Ukraine đang nhờ đến các đồng minh, nhờ đến Liên hiệp châu Âu để gây áp lực đối với Nga nhằm đưa các em trở về càng sớm càng tốt.
1: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
2: Cũng vào hôm qua, theo các nguồn tin ngoại giao, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư Israel cực đoan tại các vùng chiếm đóng, phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở Cisjordania và cả những quan chức cấp cao của tổ chức Hamas. Đáp lại, Israel lên án quyết định này là tùy tiện và mang tính chính trị. Từ Jerusalem, thông tin viên Frederic Misila cho biết cụ thể.
3: Quatre entités israéliennes sont concernées par ces sanctions qui ont pour conséquence.
4: Bốn thực thể của Israel đang bị EU áp đặt các biện pháp trừng phạt. Những biện pháp này sẽ bao gồm việc đóng băng tài sản và các giao dịch tài chính, cũng như cả lệnh cấm đi lại tại châu Âu. Tuy nhiên thì Yehuda, một người định cư sống tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, khẳng định rằng điều đó sẽ chẳng gây ra tác động gì. Ông nói, xin trích, việc này có thể sẽ được bàn luận ở Pháp, nhưng không ảnh hưởng gì đến những người bị trừng phạt và cũng sẽ không khiến họ quyết định ngừng lại các hành động của mình. Hay là dẫn, các tổ chức cực hữu như là Gevavim hay Nashala từng công khai theo đuổi mục tiêu tái lập các khu định cư ở Gaza cũng bị EU nhắm tới. Ngoài ra thì còn có Amana, một công ty xây dựng các công trình công cộng, đã tham gia xây dựng khoảng 80 khu định cư, và Hashomejos, tổ chức đi đầu điều phối các hoạt động tại những khu định cư. Hajit Ofan, thuộc tổ chức phi chính phủ Israel Hòa bình ngay bây giờ, ủng hộ quyết định của châu Âu. Bà cho rằng đây là một tín hiệu cảnh tỉnh, bạo lực của những người định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng lại được chính phủ khuyến khích và hậu thuẫn, là một vết nhơ không thể xóa bỏ đối với nhà nước Israel. Liên hiệp châu Âu cũng đang kêu gọi người Israel hãy mở mắt và nhìn vào thực tế. Hay lời dẫn, một số lãnh đạo Hamas cũng bị trừng phạt. Trong khi đó thì Thủ tướng Israel lên án điều mà ông gọi là sự đánh đồng sai lầm và sự sụp đổ về đạo đức của châu Âu.
5: Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
2: Tại Anh, sáng hôm nay, Thủ tướng Keir Starmer phải đối mặt với các thách thức trực diện trong nội các khi sức ép trong đảng lao động cầm quyền đòi ông từ chức dâng cao. Tuy vậy, Thủ tướng Anh vẫn kiên quyết muốn ở lại, bất chấp bất ổn. Sự nghiệp chính trị của ông Starmer đã suy yếu nghiêm trọng vì thất bại của đảng lao động trong kỳ bầu cử địa phương tuần qua. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
6: Vị trí của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang ở trong tình trạng cực kỳ bấp bênh, thậm chí là đứng bên bờ vực khi mà 81 nghị sĩ cùng đảng lao động với ông liên tiếp lên tiếng đòi ông từ chức. Sau thất bại thảm hại mất 1.500 ghế ủy viên hội đồng địa phương trên cả nước vào tuần qua, đảng lao động đang chịu sức ép phải thay lãnh đạo. Thế nhưng dù bị yêu cầu công bố một lộ trình từ chức từ nay tới tháng 9, Thủ tướng Starmer nói rằng thay đổi người lãnh đạo chính phủ hiện nay chỉ gây thêm bất ổn cho đất nước và nền kinh tế. Hiện có một số đối thủ tiềm năng như Bộ trưởng Y tế Vess Streeting và thị trưởng Manchester ông Andy Burnham được coi là những ứng viên sáng giá, sẵn sàng thay thế ông Starmer. Nhưng để họ ra tranh cử được chức lãnh đạo đảng lao động thì cần thời gian và thủ tục phức tạp. Ví dụ ông Burnham chưa phải nghị sĩ quốc hội nên không thể nào lên làm thủ tướng. Trước mắt ông Starmer vẫn tại vị nhưng việc điều hành chính phủ xem ra không dễ. Bất ổn ở thượng tầng kiến trúc cũng đang ảnh hưởng xấu tới dư luận Anh. Có tới 65% người dân Anh muốn ông từ chức theo một thăm dò dư luận trên báo Times. Nhiều người coi đảng lao động đã bất lực để cải thiện nền kinh tế. Thị trường tài chính cũng đang phản ứng xấu trước tin Thủ tướng Anh không chịu từ nhiệm, với chi phí cho lãi suất trái phiếu của chính phủ Anh tăng lên 5%, một dấu hiệu của sự sụt giảm niềm tin trong giới đầu tư. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
2: Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus vào hôm nay đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên thế giới tuân theo khuyến nghị của tổ chức để cùng phòng chống hantavirus. Tuy nhiên, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh là mối nguy mà virus gây ra với thế giới vẫn ở mức thấp.
4: Trong khi đó, thì Pháp kêu gọi các nước châu Âu phối hợp chặt chẽ hơn để phòng chống hantavirus. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đồng thời thúc giục các bộ trưởng ngay lập tức tăng cường hợp tác với các nước láng giềng. Theo bà Karine Lacombe, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, thì ở châu Âu các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới đã được áp dụng gần như nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì ở Hoa Kỳ, việc giám sát diễn ra thất thường hơn nhiều. Trả lời hãng tin AFP thì bà cũng nhấn mạnh rằng thế giới đã rút ra được bài học từ thời COVID-19 và hantavirus là một loại virus mà chúng ta biết rõ, và chủng Andes này xuất hiện ở các khu vực cụ thể của Nam Mỹ, đã tồn tại ở đó trong một thời gian rất dài. Nó luôn luôn là những dịch bệnh nhỏ. Với các biện pháp đang được áp dụng, chúng ta sẽ không phải đối mặt với một dịch bệnh quy mô lớn, hết lời dẫn.
2: Liên hoan phim quốc tế Cannes, liên hoan phim lớn nhất thế giới, chính thức khai mạc vào tối nay tại thành phố cùng tên ở miền Nam Pháp, mở đầu cho 10 ngày tranh tài đoạt giải Cành Cọ Vàng của 22 bộ phim. Liên hoan phim quy tụ khoảng 40 người tham dự và dự kiến thu hút hàng chục ngàn khách tham quan đến Nice. Lễ trao giải Cành Cọ Vàng sẽ diễn ra tối 23 tháng 5. Từ Cannes, đặc phái viên RFI Léa Boutin-Rigier cho biết thêm.
7: Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz ou encore John Travolta, tous vont
8: défiler. Nhiều diễn viên nổi tiếng như Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz hay John Travolta, tất cả sẽ lần lượt xuất hiện kể từ tối nay trên những bậc thang trải thảm đỏ nổi tiếng của cung điện ảnh Cannes. Đó là về phía diễn viên. Về phía đạo diễn, còn có sự xuất hiện của Peter Jackson, đạo diễn của loạt phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Ông sẽ nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự vào ngày mai, 13 tháng 5, đúng 25 năm sau buổi chiếu ra mắt phần đầu của bộ phim gồm 3 phần. Các phim bom tấn giải trí cũng có chỗ đứng tại liên hoan phim. Nhưng năm nay, các hãng phim lớn của Hollywood lại vắng bóng. Không có bộ phim mới của Christopher Nolan, cũng không có phim của Steven Spielberg được trình chiếu. Tuy vậy, các tín đồ điện ảnh có thể yên tâm vì chương trình vẫn rất phong phú, đa dạng. Pedro Almodovar sẽ góp mặt. Đây là lần thứ 7 đạo diễn người Tây Ban Nha bước trên thảm đỏ. Trong số các gương mặt quen thuộc, còn có đạo diễn người Iran Asia Fahadi hoặc đạo diễn người Rumani Tristan Mungiu, người từng đoạt giải cao nhất hồi năm 2008. Và nét đặc biệt của năm nay là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, có tới 11 đạo diễn là những gương mặt mới trong tổng số 22 phim thuộc danh sách tranh giải chính thức. Đây có thể là cách xóa bỏ những cáo buộc thiên vị mà liên hoan phim Cannes thường xuyên phải đối mặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Kết quả thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5 2026 được Liên hiệp châu Âu theo dõi sát sao, bởi vì kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ có những tác động trực tiếp đến nền kinh tế khu vực, vốn dĩ đã bị suy yếu bởi cuộc chiến thuế quan của Mỹ và làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào châu lục. Từ năm 2023, Liên hiệp châu Âu nỗ lực định hình một chiến lược an ninh kinh tế cho phép cải thiện khả năng tự vệ của nền kinh tế khu vực trước các áp lực từ bên ngoài. Đầu tháng 12 năm 2025, Ủy ban châu Âu còn đề ra các hướng đi

0: ảm đạm cho nền kinh tế khu vực. Châu Âu đang bị đe dọa cả trên hai mặt trận. Khả năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ bị thu hẹp nếu ông Donald Trump áp thuế 25% thay vì là 15% như hiện nay. Và ngay cả nếu ông Trump không tăng thuế nhưng giảm cho Trung Quốc xuống còn 10%, trong khi châu Âu đang vất vả đối phó với hàng giá rẻ Trung Quốc. Và trong những trường hợp này thì châu Âu có nguy cơ rơi vào tình thế 2-1 chẳng chột cũng què.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế, Vũ khí, Bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa quan hệ bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài vì sao các đồng minh, đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình.
2: Hơn 5 tháng sau cuộc gặp bên lề hội nghị APEC tại Busan, Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến tại Bắc Kinh giữa tháng 5. Cuộc thượng đỉnh này được xem như là một cơ hội hy hữu giúp hai đại cường tìm kiếm được các thỏa thuận cho phép thoát khỏi nguy cơ quan hệ song phương, rơi vào vòng xoáy xung đột không lối thoát. Tuy nhiên, đa số các đồng minh, đối tác của Mỹ tỏ ra ngờ vực cao độ về cuộc đối thoại Donald Trump và Tập Cận Bình. Trước hết, xin cho biết một đôi nét về cuộc thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc.
3: Ngay khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump mở ra cuộc chiến thuế quan, nhắm vào hầu hết các nước. Trung Quốc là một đối thủ chính. Washington có lúc đe dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc đến 145%. Đòn thuế quan, mở rộng số lượng công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen của Mỹ đã gây nhiều khó khăn cho Bắc Kinh, đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Và đòn đáp trả bằng hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm, kim loại hiếm của Trung Quốc khiến nhiều nhà máy Mỹ phải ngừng hoạt động. Tại Busan vào tháng 10 năm 2025, lãnh đạo Mỹ-Trung đặt thỏa thuận hưu chiến. Thỏa thuận này cho phép hai bên hướng đến cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này nhằm xác lập một quan hệ ổn định hơn. Với thỏa thuận hưu chiến thương mại, Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đất hiếm với Mỹ, cam kết mua hàng triệu tấn đậu tương. Washington giảm thuế quan, ngừng mở rộng danh sách công ty Trung Quốc bị cấm mua hàng hóa công nghệ cao của Mỹ. Thỏa thuận Mỹ-Trung nói đến thời hạn hưu chiến có thể kéo dài trong khoảng một năm. Hiện tại hai bên đang thảo luận về cơ chế hội đồng thương mại nhằm tìm kiếm các sản phẩm cho phép thúc đẩy thương mại mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc chuỗi cung ứng quan trọng chiến lược của nhau. Phía Mỹ kỳ vọng Trung Quốc mua thêm thịt bò, đậu tương và nhiều nông sản khác cùng máy bay Boeing, than đá dầu mỏ hay khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình không chỉ thuần túy về mặt kinh tế, chiến tranh Trung Đông và căng thẳng Đài Loan là hai hồ sơ lớn khác. Thương mại kinh tế gắn kết mật thiết với an ninh, quân sự và địa chính trị. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về chiến tranh Iran và kêu gọi Trung Quốc gây áp lực với Tehran và tham gia vào chiến dịch quốc tế để mở lại eo biển Hormuz cho vận tải biển. Trong lúc phía Bắc Kinh thì coi trước hết Mỹ phải có trách nhiệm chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Trung Quốc thì nhấn mạnh với Washington, Đài Loan là điểm rủi ro nhất trong quan hệ song phương.
2: Các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Nhật báo Mỹ New York Times có bài tổng thuật điểm lại những lo ngại về nhiều mặt, đặc biệt là về an ninh của các đồng minh đối tác của Mỹ trước thềm cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Các cuộc thăm dò toàn cầu cho thấy thế giới ít tin tưởng vào cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại châu Á, nơi bị ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng nhất bởi tình trạng suy kiệt dự trữ dầu khí do chiến tranh và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu, tâm trạng đặc biệt ảm đạm. Theo New York Times, các quan chức được phỏng vấn và tuyên bố từ phía các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới cho thấy hội nghị thượng đỉnh Trump Tập Cận Bình tiềm ẩn nhiều hiểm họa hơn là có lợi. Phong cách lãnh đạo đầy cảm tính của Tổng thống Mỹ được coi là nguồn gốc chính của nỗi lo lắng. Trong nhiều tháng qua, giới cầm quyền tại nhiều nước châu Á lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể do vội vàng đạt được thỏa thuận với ông Tập Cận Bình đã quyết định ngừng bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có các thỏa hiệp khác với Trung Quốc về Đài Loan, khiến Bắc Kinh có thêm điều kiện làm suy yếu hòn đảo dân chủ. Các quan chức Việt Nam thì cho biết nếu Tổng thống Trump có cử chỉ hòa giải hoặc tâng bốc ông Tập Cận Bình, ngay cả khi không có những thỏa hiệp lớn hơn, Bắc Kinh cũng sẽ rảnh tay để gây sức ép.

0: mạnh hơn với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Một mối lo ngại khác đang được thảo luận trên khắp khu vực đó là việc ông Donald Trump có thể đổi lấy các điều kiện kinh tế có lợi hơn với Trung Quốc thay cho các kế hoạch an ninh dài hạn với các đồng minh. Quyết định của Tổng thống Mỹ về việc điều chuyển một nhóm tàu sân bay tấn công từ Thái Bình Dương và đạn dược từ Hàn Quốc cho cuộc chiến ở Iran mở đường cho việc tái bố trí các lực lượng quân sự Mỹ trên quy mô lớn hơn. Tổng thống Donald Trump cũng vừa quyết định rút 5.000 quân khỏi Đức. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi. Ông Trump từng đe dọa rút quân khỏi Nhật Bản, nơi có khoảng hơn 50.000 quân nhân, và Hàn Quốc, nơi có hơn 24.000 quân nhân Mỹ, nếu nhận được một khoản lợi lớn từ lãnh đạo Trung Quốc để đổi lấy việc rút quân. Liệu Tổng thống Mỹ có từ chối hay không? Nhiều chuyên gia nêu khả năng là AUKUS, một hiệp ước giữa Úc, Anh, Mỹ, trang bị cho Úc tàu ngầm hạt nhân và công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đề kháng Trung Quốc, không loại trừ bị hủy bỏ.
1: Các đồng minh đối tác của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
0: Mặt an ninh dường như là vấn đề gây lo ngại hàng đầu của các đồng minh đối tác của Mỹ. Thái độ của Tổng thống Trump với Đài Loan, nền dân chủ hàng đầu của châu lục, được coi là chỉ dấu chính cho các lo ngại. Các nhân nhượng trong lập trường của Washington về Đài Loan, ví dụ như chuyển từ không ủng hộ độc lập thành phản đối Đài Loan độc lập, sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất, theo một quan chức Đài Loan xin ẩn danh. Quan chức này cho biết việc giảm hỗ trợ ngay lập tức từ phía Mỹ là điều khó xảy ra, nhưng bất kỳ nhượng bộ nào về vấn đề Đài Loan đều có thể khiến các đối tác khác của Hoa Kỳ lo sợ bị bỏ rơi. Áp lực của Bắc Kinh với các nước khác trong các tranh chấp lãnh thổ sẽ gia tăng, như vùng biên giới với Ấn Độ cho đến Biển Đông. Giới quan sát ghi nhận việc trong những tuần gần đây đã diễn ra những việc khó tưởng tượng có thể xảy ra, như Ba Lan đặt mua dây chuyền sản xuất xe tăng của Hàn Quốc, Úc mua tàu chiến của Nhật Bản, Canada cam kết cung cấp uranium cho Ấn Độ, trong khi Ấn Độ bán tên lửa hành trình cho Việt Nam, hay Brazil chế tạo máy bay vận tải quân sự cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các thỏa thuận nói trên đều thể hiện nỗ lực của các cường quốc tầm trung nhằm tự bảo vệ mình khi cuộc xung đột ở Iran làm tắc nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu và trước một hội nghị thượng đỉnh đầy rủi ro giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Tập Cận Bình đang đến gần. Về những gì có thể giúp các đồng minh đối tác của Mỹ giảm thiểu được các tác động tiêu cực từ cuộc thượng đỉnh này, sức mạnh kinh tế của hai đại cường Trung Mỹ là áp đảo. Các cường quốc tầm trung không có cách nào khác hơn là tìm cách điều chỉnh chính sách để tránh rơi vào thế kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai bên, hoặc trở thành nạn nhân của các thỏa hiệp Mỹ-Trung trên lưng các đối tác. Ông Hugh White, một cựu quan chức tình báo Úc, giảng viên chính trị quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc cho biết là đông đảo giới chính trị đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Á cũng như châu Âu trong các cuộc trao đổi riêng tư đều có suy nghĩ tương tự như phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney đầu năm nay tại diễn đàn Davos về việc thế giới đang bước vào giai đoạn thay đổi triệt để, không còn có thể trông cậy được ở nước Mỹ như trước đây và cần chủ động đa dạng hóa quan hệ đối tác thay vì trở thành món ăn trên bàn tiệc của các đại cường. Theo ông Robert Cohen, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Princeton, thì Hoa Kỳ ngày càng trở nên không đáng tin cậy và việc cố gắng phát triển các lựa chọn thay thế là điều hợp lý, và một lựa chọn thay thế, dù yếu thì vẫn tốt hơn là không có lựa chọn thay thế nào cả. Tìm cách hiểu được sát chiến lược của một nhà lãnh đạo có hành xử hết sức cá nhân, vượt ra mọi khuôn khổ như Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là điều cần thiết cho giới lãnh đạo các quốc gia nào muốn xác lập các chính sách chủ động hơn với Washington. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Kirk Campbell, chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Asia Group, cựu thứ trưởng ngoại giao và điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Biden, trong một phân tích đáng chú ý mới đây về các vấn đề của thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình, đã lưu ý đến tác động đặc biệt của cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với hướng đi của thế giới. Kể từ cuộc thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông năm 1972, chưa có nhà lãnh đạo nào của hai nước lại tập trung nhiều quyền lực cá nhân đến như vậy để quyết định tương lai.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di dời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống Hanta virus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo. Kính thưa quý vị, Nga giam giữ tùy tiện thường dân Ukraine, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, vai trò hòa giải của Pakistan trong chiến tranh Trung Đông là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
0: Đặc phái viên báo Le Monde tại Kiev và Odessa cho biết là Nga bắt giữ, tra tấn hàng ngàn thường dân Ukraine như thế nào. Từ đầu cuộc xâm lăng năm 2022, Moscow đã bắt bớ hàng loạt người dân tại các vùng chiếm đóng một cách tùy tiện. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, thì hiện có trên 16.000 thường dân Ukraine đang bị giam cầm.
2: Số phận của những tù nhân thuộc đủ mọi tầng lớp là một trong những hố đen của cuộc chiến tranh ở Ukraine, bị bắt cóc, tống trang, biệt giam, tra tấn, Nga mặc sức hành hạ, đưa vào trại tù chính thức hay quăng xuống hầm tối. Tất cả các tổ chức quốc tế, kể cả Hồng Thập Tự, đều không được tiếp xúc. Petro Yashchenko, phát ngôn viên Trung tâm Điều phối về Tù nhân Chiến tranh, cho biết Ukraine cố gắng giải cứu các thường dân này nhưng vô cùng khó khăn, ngược với tù binh. Không có cơ chế nào giúp trao đổi thường dân, không thể đổi tù binh Nga lấy những người dân này vì không phù hợp với Công ước Geneva. Hơn nữa, lại còn kích thích Nga bắt cóc thêm nhiều thường dân Ukraine ở vùng chiếm đóng. Mục tiêu của Moscow là khủng bố để tiêu diệt mọi khả năng kháng cự, đô hộ các lãnh thổ Ukraine. Oleksandr Matvichuk, giải Nobel Hòa bình 2022 và là giám đốc Trung tâm Tự do vì Dân sự chuyên nghiên cứu tội ác chiến tranh của Nga, tỏ ý tiếc rằng cộng đồng quốc tế ít biết đến hồ sơ nhạy cảm này. Người ta luôn ngạc nhiên khi biết là vẫn còn nhiều ngàn thường dân Ukraine trong tay quân Nga.
0: Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2025 tiết lộ là có trên 160 trại tù chính thức giam giữ thường dân tại các vùng chiếm đóng và 42 nhà tù không chính thức. Trong số đó có các căn hầm, nhà riêng, gara, trụ sở cũ của chính quyền. Hàng nghìn thường dân Ukraine còn bị nhốt trong 73 trại giam trên đất Nga, có khi cách xa hàng nghìn cây số, cho dù việc lưu đày các công dân bị luật pháp quốc tế cấm.
2: Cao ủy Nhân quyền sau khi thẩm vấn 216 thường dân được thả cho biết hầu như tất cả những người tù Ukraine đều bị tra tấn. Họ bị đánh đập bằng nhiều công cụ khác nhau, bị sốc điện, dọa giết, bị lăng nhục. Nữ cũng như nam đều bị hãm hiếp, chích điện vào cơ quan sinh dục, buộc khỏa thân, đe dọa bạo lực tình dục. Tổ chức phi chính phủ Kremlin Human Rights Watch ghi nhận xu hướng mới là bắt nhốt phụ nữ để phục vụ tình dục cho lính Nga, đôi khi được thả sau vài tháng. Theo thông tin riêng của Le Monde, Moscow còn buộc các thường dân Ukraine phải chiến đấu chống lại tổ quốc mình, ép họ ký hợp đồng với quân đội Nga. Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Capture Ukrainian Civilians, tập hợp 400 gia đình tù nhân, cũng là một nhân chứng. Người nhân viên địa ốc này bị bắt và kết án 10 năm rưỡi tù giam vì tội làm gián điệp, được lần lượt chuyển qua 5 trại giam khác nhau, cho biết đã thấy những người chiêu mộ quân không chính thức đến nhà tù mỗi tháng một lần. Nhà báo, giáo viên, đại biểu địa phương, công chức, tình nguyện viên, v.v. đều có thể bị bắt và buộc tội như gián điệp, khủng bố, nổi dậy với hồ sơ giả và bị tống giam. Các tổ chức nhân quyền bị tràn ngập vì những cuộc gọi của người Ukraine báo động người thân mất tích. Nhiều người bị giam ở một nơi bí mật suốt nhiều năm trời mà không có thông tin nào, cũng không có cơ sở pháp lý, đôi khi được thả sau 1-2 năm rồi bị bắt lại. Từ đầu cuộc chiến, có trên 6.400 người Ukraine được thả, trong đó chỉ có hơn 400 thường dân. Có 90 thường dân bị hành quyết, không xét xử, 38 người chết trong tù. Nỗ lực của Kiev để giải thoát những công dân này va phải một bức tường. Bà Oleksandra Matvichuk cho biết, Nga bất chấp mọi luật lệ và hành động tùy thích. Bà kêu gọi, nói thứ ngôn ngữ duy nhất mà người Nga hiểu được, đó là tăng cường trừng phạt. Việc chiếm đóng không phải là hòa bình, mà là một trạng chiến tranh vô hình. Nếu bạn bị giết chết thì không ai biết cả. Hết lời dẫn.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về quan hệ Mỹ-Trung, ngày thứ Năm, 14 tháng 5, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình. Tác giả Renaud Girard trên Le Figaro cho rằng chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ lại ở thế yếu như vậy trước Trung Quốc.
2: Về kinh tế, Trung Quốc đã trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về sản xuất. Mỗi tháng có thặng dư thương mại 100 tỷ đô la, trong khi Hoa Kỳ thâm hụt 60 tỷ. Về tài chính, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc 3.500 tỷ đô la, còn Mỹ chưa tới 1.000 tỷ đô. Nợ công của Bắc Kinh là 18.700 tỷ đô la, chưa bằng phân nửa số nợ của Mỹ. Về quân sự, Trung Quốc tiếp tục bành trướng trên Biển Đông, hiện đang đào đắp ở đá hải sâm của Hoàng Sa để xây dựng một căn cứ quân sự sự cho anh tạc cơ vào tàu ngầm. Bắc Kinh chiếm đóng quần đảo này bất chấp luật pháp quốc tế, nhưng nhất là về ngoại giao, nước Mỹ đã mất đi ánh hào quang cũ, giờ đây ít bạn bè hơn trước. Donald Trump bất hòa với Liên hiệp châu Âu cho chủ nghĩa đơn phương của ông về thương mại và quân sự. Tổng thống Mỹ thứ 47 mùa hè năm ngoái tìm cách lập một trục ở cực Bắc với Moscow nhưng không thành vì những yêu sách quá đáng của Nga về lãnh thổ Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc cải thiện ngoại giao đáng kể với Nga, đồng thời duy trì quan hệ thương mại ổn định với châu Âu, có vai trò mạnh hơn bao giờ hết ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á.
0: Về mặt địa chính trị, thêm một lần nữa trong lịch sử nước Mỹ, nửa Washington lại bị xa lời ở Trung Đông. Trump tin vào Israel, ngờ rằng chế độ thân quyền sẽ sụp đổ nhanh chóng sau khi các thủ lĩnh bị tiêu diệt, nhưng rút cuộc Iran đe dọa eo biển Hormuz gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
2: Nay ông Trump muốn kết thúc nhanh chóng cuộc chiến, nhưng cần có thắng lợi tối thiểu trong hồ sơ nguyên tử Iran để cứu vãn thể diện trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Trump cần Tehran ngưng làm giàu uranium, và những hình ảnh chuyển giao 440 ký uranium đã làm giàu 60% sang một nước khác, cộng với việc mở lại eo biển Hormuz. Theo tác giả bài viết, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể thuyết phục Tehran đưa ra các đề nghị trên với ông Trump, đổi lại là dỡ bỏ trừng phạt và cam kết không tấn công Iran. Cũng theo Le Figaro, Trung Quốc luôn thích thương mại hơn chiến tranh, có phương tiện để khuyến dụ Iran nên quên đi giấc mơ lập trục Shia ở Trung Đông để đường hoàng quay lại với thương mại quốc tế. Bắc Kinh cũng rất quan tâm đến hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, việc tự do đi lại trên biển. Tác giả cho rằng Tập Cận Bình cần tránh giảng đạo đức cho ông Trump, giúp ông ra khỏi chiếc bẫy Trung Đông. Giúp Trump cũng là giúp chính mình, vì việc Vịnh Ba Tư bị phong tỏa không có lợi cho Trung Quốc hiện đang nhập 42% dầu thô từ khu vực này. Nhưng ông Trump cũng nên tránh thường xuyên lăng nhục các nhà lãnh đạo Iran. Hiện bên cạnh Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf là một ekip thực dụng đang tìm kiếm một lối ra. Vấn đề là ông Trump có chịu hiểu hay không?
0: Báo Le Monde chú ý đến việc Pakistan, nhà hòa giải, quan tâm đến cuộc chiến tranh ở Iran. Islamabad là trung gian bất ngờ giữa Washington và Tehran nhờ lấy lòng được Tổng thống Donald Trump và vận dụng các kênh bí mật với Cộng hòa Hồi giáo để cố gắng giải tỏa khủng hoảng eo biển Hormuz.
2: Pakistan là trung tâm của một trong những cuộc đàm phán tế nhị nhất trên trường quốc tế. Giữa hai bên tham chiến đều muốn chiến thắng và ngờ vực lẫn nhau. Tư cách nhà hòa giải rất có lợi cho Islamabad. Một chuyên gia của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhận xét, Pakistan từng cho Bin Laden trú ẩn, muốn thuyết phục công luận quốc tế rằng nay không còn là chiếc nôi của khủng bố mà là một cường quốc bậc trung có trách nhiệm. Islamabad chiếm được vị trí của Vương quốc Oman trước đây. Mối quan hệ cá nhân giữa Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, với ông chủ Nhà Trắng đóng vai trò quan trọng. Song song đó, ông Munir có được kênh thông tin bí mật với quân đội Iran. Đối thoại tiến triển kể từ khi Islamabad chạy giao cho Tehran thủ lãnh một nhóm vũ trang độc lập sắc tộc Baluch. Trong cuộc đàm phán hiện nay, Pakistan còn là đại diện kín đáo của Ả Rập Xê Út.
4: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Kinh tế, vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp.
5: Tạp chí Kinh tế.
6: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây. Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ, và phái đoàn đã tham quan hai tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa, đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
7: Il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiquement.
8: Cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế, đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế, thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
7: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
6: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
7: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005, a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense, qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
8: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sắp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc lại có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
6: Trong các hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
7: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne de très nombreux équipements.
8: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warsaw mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
6: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
7: Point de vue industriel, la Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire en fait qui vont développer.
8: Từ góc độ công nghiệp, đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol, đại tập đoàn công nghiệp để sản xuất và phát triển các trang thiết bị quốc phòng. Các tập đoàn này đã mở rộng đáng kể năng lực công nghiệp nhằm đáp ứng cho một khoảng thời gian ngắn nhất. Hiện nay, Chaebol chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng tại Hàn Quốc là Hanwha, đơn vị đang dần trở thành nhà thầu chính quốc gia và là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phòng không đến vũ khí lục quân. Bên cạnh đó còn có Lick, Next 1, cũng như các tập đoàn đóng tàu, trong đó có một xưởng đóng tàu đã được Hanwha mua lại. Như vậy, có một số ít các tập đoàn lớn đóng vai trò chủ đạo, đã phát triển các hệ thống vũ khí tương đối mới nhờ các chính sách nghiên cứu và phát triển do nhà nước thúc đẩy từ những năm 90. Điều này cho phép Hàn Quốc đưa ra thị trường nhiều mặt hàng ngay từ giai đoạn đầu, khi mức độ cạnh tranh quốc tế còn tương đối thấp, ví dụ như pháo tự hành. Nhưng cũng đúng với các hệ thống phòng không tầm ngắn. Nhìn chung, có thể thấy động lực phát triển hiện nay là rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế.
7: Donc en fait, on voit la dynamique qui est vraiment extrêmement favorable pour les acteurs coréens sur le marché international d'armement.
6: Thưa RFI tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
4: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa băng rào. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhân chuyến thăm chính thức Tòa Thánh, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chuyển bức thư của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm mời giáo hoàng Leo 14 đến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chưa biết chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tại Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc nào, nhưng lời mời của ông Tô Lâm đánh dấu một bước mới trong quan hệ giữa Hà Nội và Vatican, cho thấy hai bên tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bàn giao, vốn đã bị gián đoạn từ cách đây hơn 50 năm. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam thuộc Đại học Paris Cité. Xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay với RFI Việt ngữ. Thưa bà, trước hết bà có đánh giá như thế nào về lời mời của ông Tô Lâm gửi cho Giáo hoàng Leo 14 ạ?
10: Lời mời của Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Tô Lâm thực sự là rất quan trọng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên vì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã từng mời Giáo hoàng Francisco vào tháng 12 năm 2023, nhưng chuyến thăm đã không thể được thực hiện. Lời mời này thực sự là một phần của mối quan hệ ngoại giao đang phát triển giữa Việt Nam và Vatican. Đã có rất nhiều chuyến thăm chính thức của các đại diện cấp cao nhất của Việt Nam tại Roma, gồm cả Tổng bí thư, Chủ tịch nước hay là Thủ tướng. Đối với người Việt Nam thì chuyến thăm này đã được mong đợi từ rất lâu. Mọi người đã nghĩ rằng khi thăm Indonesia và Singapore vào năm ngoái, Giáo hoàng Francisco sẽ đến Việt Nam. Nhưng chuyến đi đã không diễn ra do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và quá trình kế nhiệm phải mất một thời gian. Các giáo hoàng đã đến thăm tất cả các nước châu Á khác mà chưa đến thăm Việt Nam, trong khi Việt Nam có một trong những cộng đồng Công giáo lớn nhất tính về tỷ lệ phần trăm. Vì vậy, chuyến thăm của Giáo hoàng thực sự là một tín hiệu vô cùng quan trọng đối với Việt Nam và nhất là đối với người Công giáo Việt Nam. Thậm chí tôi có thể nói chuyến thăm này mang tính biểu tượng không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể người dân Việt Nam. Bởi vì trong một thời gian rất dài, các nhà cầm quyền, dù là vào thời phong kiến hay dưới chế độ cộng sản, thường nhìn thiểu số Công giáo Việt Nam với sự nghi ngờ và ngược lại, các nhà cầm quyền lại bị coi là chống Công giáo. Vì vậy, chuyến thăm này sẽ thực sự chấm dứt những nghi ngờ từ cả hai phía và mở ra một chương mới trong lịch sử Việt Nam và lịch sử giáo hội tại Việt Nam. Chắc chắn là như vậy.
11: Et ouvrirait une nouvelle page de l'histoire du Vietnam et de l'Église du Vietnam, c'est certain.
9: Vâng, theo bà thì lời mời Giáo hoàng Leo 14 đến thăm Việt Nam có sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa bang giao giữa Hà Nội với Vatican hay không ạ?
11: Alors, cette normalisation, les deux côtés, le Vatican comme Hanoi, ils travaillent depuis longtemps. Il y a un groupe de travail.
10: Cả hai phía Vatican và Hà Nội đều đã nỗ lực làm việc trong một thời gian dài cho quá trình bình thường hóa quan hệ vốn đã bị cắt đứt từ năm 1975. Các nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh đã họp từ năm 2009, họp hàng năm, khi thì ở Roma, khi thì ở Hà Nội. Nhóm này đã hoàn tất cuộc họp thứ 13 và đang giải quyết nhiều vấn đề. Trước hết là vấn đề bổ nhiệm các giám mục, rồi đến vấn đề nhà đất của giáo hội. Có nhiều chủ đề quan trọng khác như là giáo dục và thành lập trường đại học công giáo. Nhưng một trong những chủ đề chính của nhóm công tác hỗn hợp là tái lập quan hệ ngoại giao. Lời mời Giáo hoàng thăm Việt Nam là một dấu hiệu của việc hai bên sắp tái lập bang giao, dù nó diễn ra trước hay là sau chuyến thăm. Dẫu sao thì chuyến thăm chắc chắn sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc là năm 2027 vì lời mời này trùng với Ngày Giới Trẻ Thế Giới dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Hơn nữa, kể từ năm 2024 đã có một đại diện thường trú của Giáo hoàng ở Việt Nam, tuy chưa phải là sứ thần, đó là Đức ông Marek Jaleski. Trước đây là đại diện không thường trú của Giáo hoàng tại Việt Nam, trú tại Singapore. Đây thực sự sẽ là một sự kiện rất lớn. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Á có đại diện chính thức của Giáo hoàng và sẽ thiết lập quan hệ chính thức. Dường như Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh của Vatican, giống như là thủ tướng của Tòa Thánh, hiểu rất rõ về Việt Nam. Ngài đã đến Việt Nam từ năm 2009 để quản lý quan hệ giữa hai bên và dường như sẽ đến thăm Việt Nam trong năm 2026. Ngài thực sự là người kiến tạo nên mối quan hệ này. Hồng Y Parolin thường nói Việt Nam và tình trạng quan hệ giữa hai nước thực sự là một kiểu mẫu, thậm chí là kiểu mẫu cho quan hệ ngoại giao tương lai với Trung Quốc. Việt Nam thực sự là một điển hình về khả năng hiểu biết nhau và khả năng đối thoại từ cả hai phía, cho dù hai bên không phải lúc nào cũng đồng ý về một số điểm. Thực sự đã có một khả năng đối thoại được phát triển kể từ năm 2009 và đây là kết quả của một thời gian dài gặp gỡ và đàm phán, là kết quả của các ekip ngoại giao Việt Nam, Tòa Thánh và đặc biệt là Hồng Y Parolin.
11: Des équipes donc de diplomates vietnamiens et de Monseigneur Parolin en particulier.
9: Thưa bà, trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican hiện nay thì còn những vấn đề nào cần được giải quyết để khai thông mọi bế tắc vẫn còn cản trở việc bình thường hóa bang giao?
11: C'est sûr que les relations n'ont pas toujours été au beau fixe et l'année 2025 était très incertaine. avec la chute du président Ngô Văn Thuận.
10: Đúng là quan hệ giữa hai bên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2025 là giai đoạn rất bất ổn với việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trước đó là cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đến việc cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm lên nắm quyền. Tất nhiên mọi chuyện không hoàn toàn dễ dàng trong quan hệ giữa Việt Nam với Tòa Thánh. Cả hai phía đều giải quyết vấn đề không phải là một cách toàn diện mà là một cách thực dụng và theo từng trường hợp cụ thể. Vấn đề nhà đất thực sự được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể và tất nhiên là không phải ở mọi nơi. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục thì theo một quy trình này đã trôi chảy. Cụ thể Vatican đề xuất tên của ba vị mà sau đó chính phủ sẽ chọn một trong ba vị đó. Vì vậy về điểm này họ đã đạt được một tiến bộ đáng kể. Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chính sự hiện diện thường trực của một đại diện tòa thánh đã góp phần rất lớn vào việc cải thiện đối thoại. Đối với chính phủ Việt Nam, mong muốn của họ chính là thể hiện mình là một cường quốc tầm trung đáng nể, có khả năng đàm phán với Vatican và theo một cách nào đó, bảo đảm rằng người Công giáo luôn trung thành với chính quyền, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ chính thức này. Trong bối cảnh quốc tế đặc biệt bất ổn, tôi nghĩ Việt Nam đang cố gắng thể hiện rằng mình có khả năng trở thành một cường quốc có thể đàm phán. Và Vatican thì tìm cách duy trì mối quan hệ tốt để cộng đồng thiểu số Công giáo chiếm 7% dân số có những điều kiện tốt nhất có thể cho việc thực hành tôn giáo trong một quốc gia cộng sản.
9: Vậy theo bà thì Giáo hội Việt Nam có vai trò như thế nào đối với Tòa Thánh, nhất là nếu hai bên Việt Nam và Vatican tiến tới tái lập quan hệ ngoại giao ?
10: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người Công giáo cao nhất, không giống như các nước Mỹ Latin hay là một số nước châu Phi. Giáo hội ở Việt Nam cũng là một trong những giáo hội năng động nhất, với số giáo sĩ thuộc hàng đông đảo nhất châu Á. Vì vậy, Việt Nam thực sự rất quan trọng đối với Vatican. Và như tôi đã nói, thì đó cũng là một dạng thử nghiệm cho quan hệ giữa Tòa Thánh với Trung Quốc, vốn phức tạp hơn nhiều. Vatican thực sự rất coi trọng kinh nghiệm về quan hệ với Việt Nam và về sự thành công nếu họ thiết lập được quan hệ ngoại giao. Thực tế chúng ta có thể thấy rõ ràng kể từ năm 2009, bất chấp mọi thay đổi và đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thì hai nhóm nhà ngoại giao tại Hà Nội và Roma đã gặp gỡ thường xuyên và xây dựng được năng lực đối thoại rất tốt. Điều này khá độc đáo đối với Việt Nam, không như các nước cộng sản khác trong khu vực, dù là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc. Đây quả là một trường hợp đặc biệt đối với Vatican. Và tôi xin nhắc lại, Đức ông Parolin rất thân thiện với Việt Nam, rất được các nhà ngoại giao Việt Nam nể trọng. Và điều này đã góp phần quan trọng vào tiến trình dẫn đến lời mời này. Tất nhiên mọi việc chưa ngang ngũ, nhưng dù sao đi chăng nữa thì các tín hữu Công giáo Việt Nam đã chờ đợi rất lâu và có lẽ vẫn khó tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
9: Đối với chính quyền Hà Nội thì theo bà, lợi ích đối với họ là gì nếu Việt Nam được tiếp đón Giáo hoàng và bình thường hóa bàn giao về Tòa Thánh?
10: Tất nhiên như tôi đã nói, không thể so sánh với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu. Nhưng xét từ cả góc độ quốc tế và trong nước, tôi xin nhắc lại là thiết lập quan hệ chính thức với Vatican cũng sẽ bảo đảm lòng trung thành của người Công giáo đối với chính quyền Việt Nam. Và mục tiêu của họ sau cùng là duy trì quyền lực của đảng độc quyền lãnh đạo. Vì vậy trước hết và trên hết, họ mong muốn trở thành một cường quốc kinh tế đáng kể. Đó là ưu tiên, nhưng cũng là một cường quốc được quốc tế công nhận. Tóm lại, tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện lịch sử, một sự kiện trọng đại, bởi vì chưa từng có chuyến thăm nào của Giáo hoàng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng có đại diện của Giáo hoàng đến thăm và trên bình diện chính trị và địa chính trị. Đây là một thành công đối với cả ba chủ thể chính, đó là Vatican, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Và vì vậy, xét về mặt tôn giáo, tất nhiên đối với người Công giáo Việt Nam, đây sẽ là sự công nhận tầm quan trọng của Giáo hội Việt Nam trong Giáo hội châu Á.
9: RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire.
4: Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bằng giao, tạp chí do Thanh Phương biên soạn đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 13 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 12 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống hantavirus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang trong tình trạng mong manh, giống như bệnh nhân nguy kịch cần máy trợ thở. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump chỉ trích các điều kiện của Tehran về việc chấm dứt chiến tranh là không thể chấp nhận được, trong khi Tehran đe dọa trả đũa nếu bị tấn công.
1: Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố các phản hồi mà Iran đưa ra hôm 10 tháng 5 là thứ rác rưởi, mà thậm chí ông còn chưa đọc xong từ ngữ trong nguyên văn. Nguyên thủ Mỹ ví von rằng thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng nguy kịch, giống như khi bác sĩ đến và nói, thưa ông, người thân của ông chỉ có đúng 1% cơ hội sống sót, hết lời dẫn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn một nhà báo của Fox News hôm thứ Hai, ông Trump cũng cho biết là đang cân nhắc đến việc khởi động lại dự án tự do, chiến dịch bảo vệ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong tỏa kể từ cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào ngày 28 tháng 2. Về phần mình thì Chủ tịch Quốc hội Iran đã phản bác trên mạng X rằng Iran sẵn sàng trả đũa và dạy cho kẻ thù một bài học nếu bị tấn công. Cũng trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ thông báo trừng phạt 12 cá nhân và thực thể có liên hệ với Tehran với cáo buộc họ tạo điều kiện cho Iran bán dầu cho Trung Quốc, chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sugio cho biết cụ thể.
2: Trois individus et neuf entreprises épinglées par la Maison Blanche. Parmi elles,
3: ba cá nhân và chín công ty bị Nhà Trắng nêu đích danh. Trong số đó, Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt này, điểm tên một số thực thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và vận chuyển dầu mỏ của Iran sang Trung Quốc. Chính quyền Mỹ đặc biệt trừng phạt hai công ty có trụ sở tại Hồng Kông là Blue Ocean và Sanmu, được coi là các công ty ma. Theo chính quyền Mỹ, thì các công ty này còn liên quan đến hoạt động vận chuyển nhiều lô hàng khí tự nhiên có dính líu tới lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Mỗi lô hàng trị giá hàng chục triệu đô la. Hoa Kỳ cho biết thêm là họ sẵn sàng hành động để chống lại bất kỳ ai ủng hộ hoạt động buôn bán bất hợp pháp của Iran. Và Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt gián tiếp đối với các tổ chức tài chính nếu cần. Bộ Kinh tế Mỹ đặc biệt đe dọa các ngân hàng Trung Quốc có liên quan đến các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sơn Đông, mà theo chính phủ Mỹ đã từng nhận và xử lý một lượng lớn

0: khác, thời gian đang gấp rút, như là nhận định của bà Mariana Bessa, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine. Bà khẳng định, cần phải khẩn trương hành động. Những đứa trẻ đó mới được có 2 tuổi hồi năm 2022 thì nay đã 6 tuổi. Họ đã thay đổi dữ liệu cá nhân của các em. Những đứa trẻ này không còn nhớ gì về Ukraine nữa. Đây là một thảm kịch nhân đạo. Thời gian đang cạn dần và chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt, sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao, pháp lý và chính trị để đưa những đứa trẻ này trở về nước. Hết lời dẫn. Việc xác định danh tính các em ngày càng trở nên khó khăn hơn, nên chính phủ Ukraine đang nhờ đến các đồng minh, nhờ đến Liên hiệp châu Âu để gây áp lực đối với Nga nhằm đưa các em trở về càng sớm càng tốt.
1: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
2: Cũng vào hôm qua, theo các nguồn tin ngoại giao, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư Israel cực đoan tại các vùng chiếm đóng, phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở Cisjordania và cả những quan chức cấp cao của tổ chức Hamas. Đáp lại, Israel lên án quyết định này là tùy tiện và mang tính chính trị. Từ Jerusalem, thông tin viên Frederic Misla cho biết cụ thể.
3: Quatre entités israéliennes sont concernées par ces sanctions qui ont pour conséquence.
4: Bốn thực thể của Israel đang bị EU áp đặt các biện pháp trừng phạt. Những biện pháp này sẽ bao gồm việc đóng băng tài sản và các giao dịch tài chính, cũng như cả lệnh cấm đi lại tại châu Âu. Tuy nhiên thì Yehuda, một người định cư sống tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, khẳng định rằng điều đó sẽ chẳng gây ra tác động gì. Ông nói, xin trích, việc này có thể sẽ được bàn luận ở Pháp, nhưng không ảnh hưởng gì đến những người bị trừng phạt và cũng sẽ không khiến họ quyết định ngừng lại các hành động của mình. Hay là dẫn, các tổ chức cực hữu như là Gevavim hay Nashala từng công khai theo đuổi mục tiêu tái lập các khu định cư ở Gaza cũng bị EU nhắm tới. Ngoài ra thì còn có Amana, một công ty xây dựng các công trình công cộng, đã tham gia xây dựng khoảng 80 khu định cư, và Hashomejos, tổ chức đi đầu điều phối các hoạt động tại những khu định cư. Hajit Ofan, thuộc tổ chức phi chính phủ Israel Hòa bình ngay bây giờ, ủng hộ quyết định của châu Âu. Bà cho rằng đây là một tín hiệu cảnh tỉnh, bạo lực của những người định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng lại được chính phủ khuyến khích và hậu thuẫn, là một vết nhơ không thể xóa bỏ đối với nhà nước Israel. Liên hiệp châu Âu cũng đang kêu gọi người Israel hãy mở mắt và nhìn vào thực tế. Hay lời dẫn, một số lãnh đạo Hamas cũng bị trừng phạt. Trong khi đó thì Thủ tướng Israel lên án điều mà ông gọi là sự đánh đồng sai lầm và sự sụp đổ về đạo đức của châu Âu.
5: Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
2: Tại Anh, sáng hôm nay, Thủ tướng Keir Starmer phải đối mặt với các thách thức trực diện trong nội các khi sức ép trong đảng lao động cầm quyền đòi ông từ chức dâng cao. Tuy vậy, Thủ tướng Anh vẫn kiên quyết muốn ở lại, bất chấp bất ổn. Sự nghiệp chính trị của ông Starmer đã suy yếu nghiêm trọng vì thất bại của đảng lao động trong kỳ bầu cử địa phương tuần qua. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
6: Vị trí của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang ở trong tình trạng cực kỳ bấp bênh, thậm chí là đứng bên bờ vực khi mà 81 nghị sĩ cùng đảng lao động với ông liên tiếp lên tiếng đòi ông từ chức. Sau thất bại thảm hại mất 1.500 ghế ủy viên hội đồng địa phương trên cả nước vào tuần qua, đảng lao động đang chịu sức ép phải thay lãnh đạo. Thế nhưng dù bị yêu cầu công bố một lộ trình từ chức từ nay tới tháng 9, Thủ tướng Starmer nói rằng thay đổi người lãnh đạo chính phủ hiện nay chỉ gây thêm bất ổn cho đất nước và nền kinh tế. Hiện có một số đối thủ tiềm năng như Bộ trưởng Y tế Vess Treating và thị trưởng Manchester ông Andy Burnham được coi là những ứng viên sáng giá, sẵn sàng thay thế ông Starmer. Nhưng để họ ra tranh cử được chức lãnh đạo đảng lao động thì cần thời gian và thủ tục phức tạp. Ví dụ ông Burnham chưa phải nghị sĩ quốc hội nên không thể nào lên làm thủ tướng. Trước mắt ông Starmer vẫn tại vị nhưng việc điều hành chính phủ xem ra không dễ. Bất ổn ở thượng tầng kiến trúc cũng đang ảnh hưởng xấu tới dư luận Anh. Có tới 65% người dân Anh muốn ông từ chức theo một thăm dò dư luận trên báo Times. Nhiều người coi đảng lao động đã bất lực để cải thiện nền kinh tế. Thị trường tài chính cũng đang phản ứng xấu trước tin Thủ tướng Anh không chịu từ nhiệm, với chi phí cho lãi suất trái phiếu của chính phủ Anh tăng lên 5%, một dấu hiệu của sự sụt giảm niềm tin trong giới đầu tư. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
2: Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus vào hôm nay đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên thế giới tuân theo khuyến nghị của tổ chức để cùng phòng chống hantavirus. Tuy nhiên, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh là mối nguy mà virus gây ra với thế giới vẫn ở mức thấp.
4: Trong khi đó, thì Pháp kêu gọi các nước châu Âu phối hợp chặt chẽ hơn để phòng chống hantavirus. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đồng thời thúc giục các bộ trưởng ngay lập tức tăng cường hợp tác với các nước láng giềng. Theo bà Karine Lacombe, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, thì ở châu Âu các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới đã được áp dụng

0: gần như nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì ở Hoa Kỳ, việc giám sát diễn ra thất thường hơn nhiều. Trả lời hãng tin AFP thì bà cũng nhấn mạnh rằng thế giới đã rút ra được bài học từ thời COVID-19 và Hantavirus là một loại virus mà chúng ta biết rõ và chủng Andes này xuất hiện ở các khu vực cụ thể của Nam Mỹ, đã tồn tại ở đó trong một thời gian rất dài. Nó luôn luôn là những dịch bệnh nhỏ. Với các biện pháp đang được áp dụng, chúng ta sẽ không phải đối mặt với một dịch bệnh quy mô lớn hay lời dẫn.
1: Liên hoan phim quốc tế Cannes, liên hoan phim lớn nhất thế giới, chính thức khai mạc vào tối nay tại thành phố cùng tên ở miền Nam Pháp, mở đầu cho 10 ngày tranh tài đoạt giải Cành Cọ Vàng của 22 bộ phim. Liên hoan phim quy tụ khoảng 40 người tham dự và dự kiến thu hút hàng chục ngàn khách tham quan đến Nice. Lễ trao giải Cành Cọ Vàng sẽ diễn ra tối 23 tháng 5. Từ Cannes, đặc phái viên RFI Léa Boutin-Rigier cho biết thêm.
2: Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz ou encore John Travolta, tous vont
3: défiler. Nhiều diễn viên nổi tiếng như Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz hay John Travolta, tất cả sẽ lần lượt xuất hiện kể từ tối nay trên những bậc thang trải thảm đỏ nổi tiếng của cung điện ảnh Cannes. Đó là về phía diễn viên. Về phía đạo diễn, còn có sự xuất hiện của Peter Jackson, đạo diễn của loạt phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Ông sẽ nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự vào ngày mai, 13 tháng 5, đúng 25 năm sau buổi chiếu ra mắt phần đầu của bộ phim gồm 3 phần. Các phim bom tấn giải trí cũng có chỗ đứng tại liên hoan phim. Nhưng năm nay, các hãng phim lớn của Hollywood lại vắng bóng. Không có bộ phim mới của Christopher Nolan, cũng không có phim của Steven Spielberg được trình chiếu. Tuy vậy, các tín đồ điện ảnh có thể yên tâm vì chương trình vẫn rất phong phú, đa dạng. Pedro Almodovar sẽ góp mặt. Đây là lần thứ 7 đạo diễn người Tây Ban Nha bước trên thảm đỏ. Trong số các gương mặt quen thuộc, còn có đạo diễn người Iran Asia Fahadi hoặc đạo diễn người Rumani Tristan Mungiu, người từng đoạt giải cao nhất hồi năm 2008. Và nét đặc biệt của năm nay là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, có tới 11 đạo diễn là những gương mặt mới trong tổng số 22 phim thuộc danh sách tranh giải chính thức. Đây có thể là cách xóa bỏ những cáo buộc thiên vị mà liên hoan phim Cannes thường xuyên phải đối mặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Kết quả thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5 2026 được Liên hiệp châu Âu theo dõi sát sao, bởi vì kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ có những tác động trực tiếp đến nền kinh tế khu vực vốn dĩ đã bị suy yếu bởi cuộc chiến thuế quan của Mỹ và làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào châu lục. Từ năm 2023, Liên hiệp châu Âu nỗ lực định hình một chiến lược an ninh kinh tế cho phép cải thiện khả năng tự vệ của nền kinh tế khu vực trước các áp lực từ bên ngoài. Đầu tháng 12 năm 2025, Ủy ban châu Âu còn đề ra các hướng đi để bảo vệ mạng lưới kinh tế và bảo đảm an ninh cho chuỗi cung ứng về nguyên nhiên liệu cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, các biện pháp thuế quan của chính quyền Donald Trump, tình trạng dư thừa sản xuất ở Trung Quốc trong bối cảnh giảm phát, tỷ giá nhân dân tệ so với các đồng đô la và euro rất thấp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều phân khúc thị trường trên thế giới, rồi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đang gây bất ổn cho nền kinh tế của khối 27 nước thành viên. Trên đài France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay, nhà nghiên cứu Agatha Kasa thuộc nhóm tư vấn độc lập Rhodium Group chuyên về phân tích các chính sách kinh tế đóng trụ sở tại New York cho rằng có ít nhất 3 kịch bản tác động của thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với nền kinh tế châu Âu. Kịch bản thứ nhất và được cho là tích cực nhất là nếu Mỹ và Trung Quốc có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng về hồ sơ Iran, qua đó Bắc Kinh có thể sẽ can dự sâu hơn để chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, thì đây sẽ là một tín hiệu tốt không những cho châu Âu mà cả khu vực Đông Nam Á, vì khủng hoảng kéo dài sẽ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế châu Âu. Hai kịch bản còn lại đều tác động tiêu cực đến châu Âu. Nếu Trung Quốc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trong thế mạnh, Ủy ban châu Âu khó thể tiến hành các cuộc điều tra về chống phá giá hay đưa ra các hạn chế để đối phó với làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào khu vực. Chuyên gia Agatha Kass lưu ý là các nền kinh tế lớn của châu lục, đặc biệt là Đức, đang gặp nhiều khó khăn lớn. Các áp lực kinh tế từ Trung Quốc khiến tăng trưởng trì trệ, cạnh tranh gay gắt dẫn đến tình trạng sa thải ồ ạt ở nhiều lĩnh vực công nghiệp chủ chốt. Làm thế nào Ủy ban châu Âu có thể thuyết phục các nước thành viên, nhất là Đức, có những nỗ lực nhiều hơn để hậu thuẫn các biện pháp bảo vệ thương mại đối phó với Trung Quốc, nếu như ngay cả nước Mỹ của ông Donald Trump cũng phải khuất phục những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh? Trong kịch bản thứ ba, việc Mỹ và Trung Quốc đạt được một đồng thuận về thương mại cũng không hẳn là một tin tốt lành đối với châu Âu. Điều này có thể thúc đẩy nhiều nước thành viên Liên Âu như Tây Ban Nha, Đức hay Slovakia hối thúc Brussels hay chính phủ của mình cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận với Bắc Kinh, dù biết rằng việc đạt được một thỏa thuận qua đàm phán với Trung Quốc chưa hẳn là một giải pháp tốt cho tình hình kinh tế hiện nay. Chuyên gia Agatha Kass đưa ra một bức tranh ảm đạm cho nền kinh tế khu vực. Châu Âu đang bị đe dọa cả trên hai mặt trận. Khả năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ bị thu hẹp nếu ông Donald Trump áp thuế 25% thay vì là 15% như hiện nay. Và ngay cả nếu ông Trump không tăng thuế nhưng giảm cho Trung Quốc xuống còn 10%, trong khi châu Âu đang vất vả đối phó với hàng giá rẻ Trung Quốc. Và trong những trường hợp này thì châu Âu có nguy cơ rơi vào tình thế 2-1 chẳng chột cũng què.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa quan hệ bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài vì sao các đồng minh, đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình.
0: Hơn 5 tháng sau cuộc gặp bên lề hội nghị APEC tại Busan, Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến tại Bắc Kinh giữa tháng 5. Cuộc thượng đỉnh này được xem như là một cơ hội hy hữu giúp hai đại cường tìm kiếm được các thỏa thuận cho phép thoát khỏi nguy cơ quan hệ song phương, rơi vào vòng xoáy xung đột không lối thoát. Tuy nhiên, đa số các đồng minh, đối tác của Mỹ tỏ ra ngờ vực cao độ về cuộc đối thoại Donald Trump và Tập Cận Bình. Trước hết, xin cho biết một đôi nét về cuộc thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc.
3: Ngay khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump mở ra cuộc chiến thuế quan nhắm vào hầu hết các nước. Trung Quốc là một đối thủ chính. Washington có lúc đe dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc đến 145%. Đòn thuế quan mở rộng số lượng công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen của Mỹ đã gây nhiều khó khăn cho Bắc Kinh, đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Và đòn đáp trả bằng hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm, kim loại hiếm của Trung Quốc khiến nhiều nhà máy Mỹ phải ngừng hoạt động. Tại Busan vào tháng 10 năm 2025, lãnh đạo Mỹ-Trung đặt thỏa thuận hưu chiến. Thỏa thuận này cho phép hai bên hướng đến cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này nhằm xác lập một quan hệ ổn định hơn. Với thỏa thuận hưu chiến thương mại, Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đất hiếm với Mỹ, cam kết mua hàng triệu tấn đậu tương. Washington giảm thuế quan, ngừng mở rộng danh sách công ty Trung Quốc bị cấm mua hàng hóa công nghệ cao của Mỹ. Thỏa thuận Mỹ-Trung nói đến thời hạn hưu chiến có thể kéo dài trong khoảng một năm. Hiện tại hai bên đang thảo luận về cơ chế hội đồng thương mại nhằm tìm kiếm các sản phẩm cho phép thúc đẩy thương mại mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc chuỗi cung ứng quan trọng chiến lược của nhau. Phía Mỹ kỳ vọng Trung Quốc mua thêm thịt bò, đậu tương và nhiều nông sản khác cùng máy bay Boeing, than đá dầu mỏ hay khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình không chỉ thuần túy về mặt kinh tế, chiến tranh Trung Đông và căng thẳng Đài Loan là hai hồ sơ lớn khác. Thương mại kinh tế gắn kết mật thiết với an ninh, quân sự và địa chính trị. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về chiến tranh Iran và kêu gọi Trung Quốc gây áp lực với Tehran và tham gia vào chiến dịch quốc tế để mở lại eo biển Hormuz cho vận tải biển. Trong lúc phía Bắc Kinh thì coi trước hết Mỹ phải có trách nhiệm chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Trung Quốc thì nhấn mạnh với Washington, Đài Loan là điểm rủi ro nhất trong quan hệ song phương.
0: Các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Nhật báo Mỹ New York Times có bài tổng thuật điểm lại những lo ngại về nhiều mặt, đặc biệt là về an ninh của các đồng minh đối tác của Mỹ trước thêm cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Các cuộc thăm dò toàn cầu cho thấy thế giới ít tin tưởng vào cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại châu Á, nơi bị ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng nhất bởi tình trạng suy kiệt dự trữ dầu khí do chiến tranh và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu, tâm trạng đặc biệt ảm đạm. Theo New York Times, các quan chức được phỏng vấn và tuyên bố từ phía các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới cho thấy hội nghị thượng đỉnh Trump Tập Cận Bình tiềm ẩn nhiều hiểm họa hơn là có lợi. Phong cách lãnh đạo đầy cảm tính của Tổng thống Mỹ được coi là nguồn gốc chính của nỗi lo lắng. Trong nhiều tháng qua, giới cầm quyền tại nhiều nước châu Á lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể do vội vàng đạt được thỏa thuận với ông Tập Cận Bình đã quyết định ngừng bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có các thỏa hiệp khác với Trung Quốc về Đài Loan, khiến Bắc Kinh có thêm điều kiện làm suy yếu hòn đảo dân chủ. Các quan chức Việt Nam thì cho biết nếu Tổng thống Trump có cử chỉ hòa giải hoặc tâng bốc ông Tập Cận Bình, ngay cả khi không có những thỏa hiệp lớn hơn, Bắc Kinh cũng sẽ rảnh tay để gây sức ép mạnh hơn với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Một mối lo ngại khác đang được thảo luận trên khắp khu vực đó là việc ông Donald Trump có thể đổi lấy các điều kiện kinh tế có lợi hơn với Trung Quốc thay cho các kế hoạch an ninh dài hạn với các đồng minh. Quyết định của Tổng thống Mỹ về việc điều chuyển một nhóm tàu sân bay tấn công từ Thái Bình Dương và đạn dược từ Hàn Quốc cho cuộc chiến ở Iran mở đường cho việc tái bố trí các lực lượng quân sự Mỹ trên quy mô lớn hơn. Tổng thống Donald Trump cũng vừa quyết định rút 5.000 quân khỏi Đức. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi. Ông Trump từng đe dọa rút quân khỏi Nhật Bản, nơi có khoảng hơn 50.000 quân nhân, và Hàn Quốc, nơi có hơn 24.000 quân nhân Mỹ, nếu nhận được một khoản lợi lớn từ lãnh đạo Trung Quốc để đổi lấy việc rút quân. Liệu Tổng thống Mỹ có từ chối hay không? Nhiều chuyên gia nêu khả năng là AUKUS, một hiệp ước giữa Úc, Anh, Mỹ, trang bị cho Úc tàu ngầm hạt nhân và công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đề kháng Trung Quốc không loại trừ bị hủy bỏ.
0: Các đồng minh đối tác của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Mặt an ninh dường như là vấn đề gây lo ngại hàng đầu của các đồng minh đối tác của Mỹ. Thái độ của Tổng thống Trump với Đài Loan, nền dân chủ hàng đầu của châu lục, được coi là chỉ dấu chính cho các lo ngại. Các nhân nhượng trong lập trường của Washington về Đài Loan, ví dụ như chuyển từ không ủng hộ độc lập thành phản đối Đài Loan độc lập, sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất theo một quan chức Đài Loan xin ẩn danh. Quan chức này cho biết việc giảm hỗ trợ ngay lập tức từ phía Mỹ là điều khó xảy ra, nhưng bất kỳ nhượng bộ nào về vấn đề Đài Loan đều có thể khiến các đối tác khác của Hoa Kỳ lo sợ bị bỏ rơi. Áp lực của Bắc Kinh với các nước khác trong các tranh chấp lãnh thổ sẽ gia tăng, như vùng biên giới với Ấn Độ cho đến Biển Đông. Giới quan sát ghi nhận việc trong những tuần gần đây đã diễn ra những việc khó tưởng tượng có thể xảy ra, như Ba Lan đặt mua dây chuyền sản xuất xe tăng của Hàn Quốc, Úc mua tàu chiến của Nhật Bản, Canada cam kết cung cấp uranium cho Ấn Độ, trong khi Ấn Độ bán tên lửa hành trình cho Việt Nam, hay Brazil chế tạo máy bay vận tải quân sự cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các thỏa thuận nói trên đều thể hiện nỗ lực của các cường quốc tầm trung nhằm tự bảo vệ mình khi cuộc xung đột ở Iran làm tắc nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu và trước một hội nghị thượng đỉnh đầy rủi ro giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Tập Cận Bình đang đến gần. Về những gì có thể giúp các đồng minh đối tác của Mỹ giảm thiểu được các tác động tiêu cực từ cuộc thượng đỉnh này, sức mạnh kinh tế của hai đại cường Trung Mỹ là áp đảo. Các cường quốc tầm trung không có cách nào khác hơn là tìm cách điều chỉnh chính sách để tránh rơi vào thế kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai bên, hoặc trở thành nạn nhân của các thỏa hiệp Mỹ-Trung trên lưng các đối tác. Ông Hugh White, một cựu quan chức tình báo Úc, giảng viên chính trị quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc cho biết là đông đảo giới chính trị đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Á cũng như châu Âu, trong các cuộc trao đổi riêng tư đều có suy nghĩ tương tự như phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney đầu năm nay tại diễn đàn Davos về việc thế giới đang bước vào giai đoạn thay đổi triệt để, không còn có thể trông cậy được ở nước Mỹ như trước đây, và cần chủ động đa dạng hóa quan hệ đối tác thay vì trở thành món ăn trên bàn tiệc của các đại cường. Theo ông Robert Cohen, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Princeton, thì Hoa Kỳ ngày càng trở nên không đáng tin cậy và việc cố gắng phát triển các lựa chọn thay thế là điều hợp lý, và một lựa chọn thay thế, dù yếu thì vẫn tốt hơn là không có lựa chọn thay thế nào cả. Tìm cách hiểu được sát chiến lược của một nhà lãnh đạo có hành xử hết sức cá nhân, vượt ra mọi khuôn khổ như Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là điều cần thiết cho giới lãnh đạo các quốc gia nào muốn xác lập các chính sách chủ động hơn với Washington. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Kirk Campbell, chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Asia Group, cựu thứ trưởng ngoại giao và điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Biden, trong một phân tích đáng chú ý mới đây về các vấn đề của thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình, đã lưu ý đến tác động đặc biệt của cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với hướng đi của thế giới. Kể từ cuộc thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông năm 1972, chưa có nhà lãnh đạo nào của hai nước lại tập trung nhiều quyền lực cá nhân đến như vậy để quyết định tương lai.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống hantavirus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Nga châm giữ tùy tiện thường dân Ukraine, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, vai trò hòa giải của Pakistan trong chiến tranh Trung Đông là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Đặc phái viên báo Le Monde tại Kiev và Odessa cho biết là Nga bắt giữ, tra tấn hàng ngàn thường dân Ukraine như thế nào. Từ đầu cuộc xâm lăng năm 2022, Moscow đã bắt bớ hàng loạt người dân tại các vùng chiếm đóng một cách tùy tiện. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, hiện có trên 16.000 thường dân Ukraine đang bị giam cầm.
5: Số phận của những tù nhân thuộc đủ mọi tầng lớp là một trong những hố đen của cuộc chiến tranh ở Ukraine, bị bắt cóc, tống trang, biệt giam, tra tấn, Nga mặc sức hành hạ, đưa vào trại tù chính thức hay quăng xuống hầm tối. Tất cả các tổ chức quốc tế, kể cả Hồng Thập Tự, đều không được tiếp xúc. Petro Yashchenko, phát ngôn viên Trung tâm Điều phối về Tù nhân Chiến tranh, cho biết Ukraine cố gắng giải cứu các thường dân này nhưng vô cùng khó khăn, ngược với tù binh. Không có cơ chế nào giúp trao đổi thường dân, không thể đổi tù binh Nga lấy những người dân này vì không phù hợp với Công ước Geneva. Hơn nữa, lại còn kích thích Nga bắt cóc thêm nhiều thường dân Ukraine ở vùng chiếm đóng. Mục tiêu của Moscow là khủng bố để tiêu diệt mọi khả năng kháng cự, đô hộ các lãnh thổ Ukraine. Oleksandr Matvichuk, giải Nobel Hòa bình 2022 và là giám đốc Trung tâm Tự do vì Dân sự, chuyên nghiên cứu tội ác chiến tranh của Nga, tỏ ý tiếc rằng cộng đồng quốc tế ít biết đến hồ sơ nhạy cảm này. Người ta luôn ngạc nhiên khi biết là vẫn còn nhiều ngàn thường dân Ukraine trong tay quân Nga.
3: Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2025 tiết lộ là có trên 160 trại tù chính thức giam giữ thường dân tại các vùng chiếm đóng và 42 nhà tù không chính thức. Trong số đó có các căn hầm, nhà riêng, gara, trụ sở cũ của chính quyền. Hàng nghìn thường dân Ukraine còn bị nhốt trong 73 trại giam trên đất Nga, có khi cách xa hàng nghìn cây số cho dù việc lưu đày các công dân bị luật pháp quốc tế cấm.
5: Cao ủy Nhân quyền sau khi thẩm vấn 216 thường dân được thả cho biết hầu như tất cả những người tù Ukraine đều bị tra tấn. Họ bị đánh đập bằng nhiều công cụ khác nhau, bị sốc điện, dọa giết, bị lăng nhục. Nữ cũng như nam đều bị hãm hiếp, chích điện vào cơ quan sinh dục, buộc khỏa thân, đe dọa bạo lực tình dục. Tổ chức phi chính phủ Kremlin Human Rights Watch ghi nhận xu hướng mới là bắt nhốt phụ nữ để phục vụ tình dục cho lính Nga, đôi khi được thả sau vài tháng. Theo thông tin riêng của Le Monde, Moscow còn buộc các thường dân Ukraine phải chiến đấu chống lại tổ quốc mình, ép họ ký hợp đồng với quân đội Nga. Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Captive Ukrainian Civilians, tập hợp 400 gia đình tù nhân, cũng là một nhân chứng. Người nhân viên địa ốc này bị bắt và kết án 10 năm rưỡi tù giam vì tội làm gián điệp, được lần lượt chuyển qua 5 trại giam khác nhau, cho biết đã thấy những người chiêu mộ quân không chính thức đến nhà tù mỗi tháng một lần. Nhà báo, giáo viên, đại biểu địa phương, công chức, tình nguyện viên, v.v. đều có thể bị bắt và buộc tội như gián điệp, khủng bố, nổi dậy với hồ sơ giả và bị tống giam. Các tổ chức nhân quyền bị tràn ngập vì những cuộc gọi của người Ukraine báo động người thân mất tích. Nhiều người bị giam ở một nơi bí mật suốt nhiều năm trời mà không có thông tin nào, cũng không có cơ sở pháp lý, đôi khi được thả sau 1-2 năm rồi bị bắt lại. Từ đầu cuộc chiến, có trên 6.400 người Ukraine được thả, trong đó chỉ có hơn 400 thường dân. Có 90 thường dân bị hành quyết, không xét xử, 38 người chết trong tù. Nỗ lực của Kiev để giải thoát những công dân này va phải một bức tường. Bà Oleksandr Matvichuk cho biết, Nga bất chấp mọi luật lệ và hành động tùy thích. Bà kêu gọi, nói thứ ngôn ngữ duy nhất mà người Nga hiểu được, đó là tăng cường trừng phạt. Việc chiếm đóng không phải là hòa bình, mà là một trạng chiến tranh vô hình. Nếu bạn bị giết chết thì không ai biết cả. Hết lời dẫn.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về quan hệ Mỹ-Trung, ngày thứ Năm, 14 tháng 5, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình. Tác giả Renaud Girard trên Le Figaro cho rằng chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ lại ở thế yếu như vậy trước Trung Quốc.
5: Về kinh tế, Trung Quốc đã trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về sản xuất. Mỗi tháng có thặng dư thương mại 100 tỷ đô la, trong khi Hoa Kỳ thâm hụt 60 tỷ. Về tài chính, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc 3.500 tỷ đô la, còn Mỹ chưa tới 1.000 tỷ đô. Nợ công của Bắc Kinh là 18.700 tỷ đô la, chưa bằng phân nửa số nợ của Mỹ. Về quân sự, Trung Quốc tiếp tục bành trướng trên Biển Đông, hiện đang đào đắp ở đá hải sâm của Hoàng Sa để xây dựng một căn cứ quân sự cho anh tạc cơ và tàu ngầm. Bắc Kinh chiếm đóng quần đảo này bất chấp luật pháp quốc tế. Nhưng nhất là về ngoại giao, nước Mỹ đã mất đi ánh hào quang cũ, giờ đây ít bạn bè hơn trước. Donald Trump bất hòa với Liên hiệp châu Âu cho chủ nghĩa đơn phương của ông về thương mại và quân sự. Tổng thống Mỹ thứ 47 mùa hè năm ngoái tìm cách lập một trục ở cực Bắc với Moscow nhưng không thành vì những yêu sách quá đáng của Nga về lãnh thổ Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc cải thiện ngoại giao đáng kể với Nga, đồng thời duy trì quan hệ thương mại ổn định với châu Âu, có vai trò mạnh hơn bao giờ hết ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á.
3: Về mặt địa chính trị, thêm một lần nữa trong lịch sử nước Mỹ, nửa Washington lại bị xa lời ở Trung Đông. Trump tin vào Israel, ngờ rằng chế độ thân quyền sẽ sụp đổ nhanh chóng sau khi các thủ lĩnh bị tiêu diệt, nhưng rút cuộc Iran đe dọa eo biển Hormuz gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
5: Nay ông Trump muốn kết thúc nhanh chóng cuộc chiến, nhưng cần có thắng lợi tối thiểu trong hồ sơ nguyên tử Iran. Để cứu vãn thể diện trước cuộc bầu cử giữa kỳ, Trump cần Tehran ngưng làm giàu uranium, và những hình ảnh chuyển giao 440 ký uranium đã làm giàu 60% sang một nước khác, cộng với việc mở lại eo biển Hormuz. theo tác giả bài viết, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể thuyết phục Tehran đưa ra các đề nghị trên với ông Trump, đổi lại là dỡ bỏ trừng phạt và cam kết không tấn công Iran. Cũng theo Le Figaro, Trung Quốc luôn thích thương mại hơn chiến tranh, có phương tiện để khuyến dụ Iran nên quên đi giấc mơ lập trục Shia ở Trung Đông để đường hoàng quay lại với thương mại quốc tế. Bắc Kinh cũng rất quan tâm đến hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, việc tự do đi lại trên biển. Tác giả cho rằng Tập Cận Bình cần tránh chẳng đạo đức cho ông Trump, giúp ông ra khỏi chiếc bẫy Trung Đông. Giúp Trump cũng là giúp chính mình, vì việc Vịnh Ba Tư bị phong tỏa không có lợi cho Trung Quốc, hiện đang nhập 42% dầu thô từ khu vực này. Nhưng ông Trump cũng nên tránh thường xuyên lăng nhục các nhà lãnh đạo Iran. Hiện bên cạnh Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf là một ekip thực dụng đang tìm kiếm một lối ra. Vấn đề là ông Trump có chịu hiểu hay không?
3: Báo Le Monde đã chú ý đến việc Pakistan, nhà hòa giải, quan tâm đến cuộc chiến tranh ở Iran. Islamabad là trung gian bất ngờ giữa Washington và Tehran nhờ lấy lòng được Tổng thống Donald Trump và vận dụng các kênh bí mật với Cộng hòa Hồi giáo để cố gắng giải tỏa khủng hoảng eo biển ở Hormuz.
5: Pakistan là trung tâm của một trong những cuộc đàm phán tế nhị nhất trên trường quốc tế, giữa hai bên tham chiến đều muốn chiến thắng và ngờ vực lẫn nhau. Tư cách nhà hòa giải rất có lợi cho Islamabad. Một chuyên gia của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhận xét, Pakistan từng cho Bin Laden trú ẩn, muốn thuyết phục công luận quốc tế rằng này không còn là chiếc nôi của khủng bố mà là một cường quốc bậc trung có trách nhiệm. Islamabad chiếm được vị trí của Vương quốc Oman trước đây. Mối quan hệ cá nhân giữa Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, với ông chủ Nhà Trắng đóng vai trò quan trọng. Song song đó, ông Munir có được kênh thông tin bí mật với quân đội Iran. Đối thoại tiến triển kể từ khi Islamabad chạy giao cho Tehran thủ lãnh một nhóm vũ trang độc lập sắc tộc Baluch. Trong cuộc đàm phán hiện nay, Pakistan còn là đại diện kín đáo của Ả Rập Xê Út.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Kinh tế, vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
6: Tạp chí Kinh tế.
7: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây, Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ, và phái đoàn đã tham quan hai tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa, đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
8: Il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiquement,
9: cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế. Đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
8: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
7: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
8: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
9: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sáp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc lại có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
7: Trong các hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
8: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne.
9: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warszawa mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng, mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng, mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
7: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
8: La Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire en fait qui vont développer.
9: Từ góc độ công nghiệp, đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol, đại tập đoàn công nghiệp để sản xuất và phát triển các trang thiết bị quốc phòng. Các tập đoàn này đã mở rộng đáng kể năng lực công nghiệp nhằm đáp ứng cho một khoảng thời gian ngắn nhất. Hiện nay, Chaebol chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng tại Hàn Quốc là Hanwha, đơn vị đang dần trở thành nhà thầu chính quốc gia và là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phòng không đến vũ khí lục quân. Bên cạnh đó còn có Lick, Next 1, cũng như các tập đoàn đóng tàu, trong đó có một xưởng đóng tàu đã được Hanwha mua lại. Như vậy, có một số ít các tập đoàn lớn đóng vai trò chủ đạo, đã phát triển các hệ thống vũ khí tương đối mới nhờ các chính sách nghiên cứu và phát triển do nhà nước thúc đẩy từ những năm 90. Điều này cho phép Hàn Quốc đưa ra thị trường nhiều mặt hàng ngay từ giai đoạn đầu, khi mức độ cạnh tranh quốc tế còn tương đối thấp, ví dụ như pháo tự hành. Nhưng cũng đúng với các hệ thống phòng không tầm ngắn. Nhìn chung, có thể thấy động lực phát triển hiện nay là rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế.
8: Donc en fait, on voit la dynamique qui est vraiment extrêmement favorable pour les acteurs coréens sur le marché international d'armement.
7: Thưa RFI tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
1: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa băng rào. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhân chuyến thăm chính thức Tòa Thánh, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chuyển bức thư của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm mời giáo hoàng Leo 14 đến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chưa biết chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tại Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc nào, nhưng lời mời của ông Tô Lâm đánh dấu một bước mới trong quan hệ giữa Hà Nội và Vatican, cho thấy hai bên tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bàn giao, vốn đã bị gián đoạn từ cách đây hơn 50 năm. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam thuộc Đại học Paris Cité. Xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay với RFI Việt ngữ. Thưa bà, trước hết, bà có đánh giá như thế nào về lời mời của ông Tô Lâm gửi cho giáo hoàng Leo 14 ?
11: Lời mời của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Tô Lâm thực sự là rất quan trọng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên vì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã từng mời Giáo hoàng Francisco vào tháng 12 năm 2023, nhưng chuyến thăm đã không thể được thực hiện. Lời mời này thực sự là một phần của mối quan hệ ngoại giao đang phát triển giữa Việt Nam và Vatican. Đã có rất nhiều chuyến thăm chính thức của các đại diện cấp cao nhất của Việt Nam tại Roma, gồm cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay là Thủ tướng. Đối với người Việt Nam thì chuyến thăm này đã được mong đợi từ rất lâu. Mọi người đã nghĩ rằng khi thăm Indonesia và Singapore vào năm ngoái, Giáo hoàng Francisco sẽ đến Việt Nam, nhưng chuyến đi đã không diễn ra do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và quá trình kế nhiệm phải mất một thời gian. Các giáo hoàng đã đến thăm tất cả các nước châu Á khác mà chưa đến thăm Việt Nam, trong khi Việt Nam có một trong những cộng đồng Công giáo lớn nhất tính về tỷ lệ phần trăm. Vì vậy, chuyến thăm của giáo hoàng thực sự là một tín hiệu vô cùng quan trọng đối với Việt Nam và nhất là đối với người Công giáo Việt Nam. Thậm chí tôi có thể nói chuyến thăm này mang tính biểu tượng không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể người dân Việt Nam, bởi vì trì trong một thời gian rất dài, các nhà cầm quyền, dù là vào thời phong kiến hay dưới chế độ cộng sản, thường nhìn thiểu số Công giáo Việt Nam với sự nghi ngờ, và ngược lại, các nhà cầm quyền lại bị coi là chống Công giáo. Vì vậy, chuyến thăm này sẽ thực sự chấm dứt những nghi ngờ từ cả hai phía và mở ra một chương mới trong lịch sử Việt Nam và lịch sử giáo hội tại Việt Nam. Chắc chắn là như vậy.
12: Et ouvrira une nouvelle page de l'histoire du Vietnam et de l'Église du Vietnam, c'est certain.
10: Vâng, theo bà thì lời mời giáo hoàng Leo XIV đến thăm Việt Nam có sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa ban giao giữa Hà Nội với Vatican hay không ạ?
12: Alors, cette normalisation, les deux côtés, le Vatican comme Hanoi, ils travaillent depuis longtemps. Il y a un groupe de travail qui...
11: Cả hai phía Vatican và Hà Nội đều đã nỗ lực làm việc trong một thời gian dài cho quá trình bình thường hóa quan hệ vốn đã bị cắt đứt từ năm 1975. Các nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh đã họp từ năm 2009, họp hàng năm, khi thì ở Roma, khi thì ở Hà Nội. Nhóm này đã hoàn tất cuộc họp thứ 13 và đang giải quyết nhiều vấn đề. Trước hết là vấn đề bổ nhiệm các giám mục, rồi đến vấn đề nhà đất của giáo hội. Có nhiều chủ đề quan trọng khác như là giáo dục và thành lập trường đại học công giáo. Nhưng một trong những chủ đề chính của nhóm công tác hỗn hợp là tái lập quan hệ ngoại giao. Lời mời giáo hoàng thăm Việt Nam là một dấu hiệu của việc hai bên sắp tái lập băng giao, dù nó diễn ra trước hay là sau chuyến thăm. Dẫu sao thì chuyến thăm chắc chắn sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc là năm 2027, vì lời mời này trùng với Ngày Giới Trẻ Thế Giới dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Hơn nữa, kể từ năm 2024, đã có một đại diện thường trú của giáo hoàng ở Việt Nam, tuy chưa phải là sứ thần, đó là Đức ông Marek Jaleski. Trước đây là đại diện không thường trú của giáo hoàng tại Việt Nam, trú tại Singapore. Đây thực sự sẽ là một sự kiện rất lớn. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Á có đại diện chính thức của giáo hoàng và sẽ thiết lập quan hệ chính thức. Dường như Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh của Vatican, giống như là thủ tướng của Tòa Thánh, hiểu rất rõ về Việt Nam. Ngài đã đến Việt Nam từ năm 2009 để quản lý quan hệ giữa hai bên và dường như sẽ đến thăm Việt Nam trong năm 2026. Ngài thực sự là người kiến tạo nên mối quan hệ này. Hồng Y Parolin thường nói Việt Nam và tình trạng quan hệ giữa hai nước thực sự là một kiểu mẫu, thậm chí là kiểu mẫu cho quan hệ ngoại giao tương lai với Trung Quốc. Việt Nam thực sự là một điển hình về khả năng hiểu biết nhau và khả năng đối thoại từ cả hai phía, cho dù hai bên không phải lúc nào cũng đồng ý về một số điểm. Thực sự đã có một khả năng đối thoại được phát triển kể từ năm 2009, và đây là kết quả của một thời gian dài gặp gỡ và đàm phán, là kết quả của các ekip ngoại giao Việt Nam, Tòa Thánh, và đặc biệt là Hồng Y Parolin.
12: Des équipes donc de diplomates vietnamiens et de Monseigneur Parolin en particulier.
10: Thưa bà, trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican hiện nay thì còn những vấn đề nào cần được giải quyết để khai thông mọi bế tắc vẫn còn cản trở việc bình thường hóa ban giao?
12: C'est sûr que les relations n'ont pas toujours été au beau fixe et l'année 2025 était très incertaine avec la chute du président de Vovento.
11: Đúng là quan hệ giữa hai bên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2025 là giai đoạn rất bất ổn với việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trước đó là cái chết của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đến việc cựu bộ trưởng công an Tô Lâm lên nắm quyền. Tất nhiên mọi chuyện không hoàn toàn dễ dàng trong quan hệ giữa Việt Nam với Tòa Thánh. Cả hai phía đều giải quyết vấn đề không phải là một cách toàn diện mà là một cách thực dụng và theo từng trường hợp cụ thể. Vấn đề nhà đất thực sự được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể và tất nhiên là không phải ở mọi nơi. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục thì theo một quy trình này đã trôi chảy. Cụ thể, Vatican đề xuất tên của ba vị mà sau đó chính phủ sẽ chọn một trong ba vị đó. Vì vậy, về điểm này, họ đã đạt được một tiến bộ đáng kể. Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chính sự hiện diện thường trực của một đại diện tòa thánh đã góp phần rất lớn vào việc cải thiện đối thoại. Đối với chính phủ Việt Nam, mong muốn của họ chính là thể hiện mình là một cường quốc tầm trung đáng nể, có khả năng đàm phán với Vatican và theo một cách nào đó, bảo đảm rằng người Công giáo luôn trung thành với chính quyền, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ chính thức này. Trong bối cảnh quốc tế đặc biệt bất ổn, tôi nghĩ Việt Nam đang cố gắng thể hiện rằng mình có khả năng trở thành một cường quốc có thể đàm phán. Và Vatican thì tìm cách duy trì mối quan hệ tốt để cộng đồng thiểu số Công giáo chiếm 7% dân số có những điều kiện tốt nhất có thể cho việc thực hành tôn giáo trong một quốc gia cộng sản.
10: Vậy theo bà thì giáo hội Việt Nam có vai trò như thế nào đối với Tòa Thánh, nhất là nếu hai bên Việt Nam và Vatican tiến tới tái lập quan hệ ngoại giao ạ?
12: Ben, c'est un des pays où il y a la proportion la plus importante de catholiques. C'est pas comme l'Amérique latine.
11: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người Công giáo cao nhất, không giống như các nước Mỹ Latin hay là một số nước châu Phi. Giáo hội ở Việt Nam cũng là một trong những giáo hội năng động nhất, với số giáo sĩ thuộc hàng đông đảo nhất châu Á. Vì vậy, Việt Nam thực sự rất quan trọng đối với Vatican. Và như tôi đã nói, thì đó cũng là một dạng thử nghiệm cho quan hệ giữa Tòa Thánh với Trung Quốc, vốn phức tạp hơn nhiều. Vatican thực sự rất coi trọng kinh nghiệm về quan hệ với Việt Nam và về sự thành công nếu họ thiết lập được quan hệ ngoại giao. Thực tế chúng ta có thể thấy rõ ràng kể từ năm 2009, bất chấp mọi thay đổi và đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thì hai nhóm nhà ngoại giao tại Hà Nội và Roma đã gặp gỡ thường xuyên và xây dựng được năng lực đối thoại rất tốt. Điều này khá độc đáo đối với Việt Nam, không như các nước cộng sản khác trong khu vực, dù là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc. Đây quả là một trường hợp đặc biệt đối với Vatican. Và tôi xin nhắc lại, Đức ông Parolin rất thân thiện với Việt Nam, rất được các nhà ngoại giao Việt Nam nể trọng. Và điều này đã góp phần quan trọng vào tiến trình dẫn đến lời mời này. Tất nhiên mọi việc chưa ngang ngũ, nhưng dù sao đi chăng nữa thì các tín hữu Công giáo Việt Nam đã chờ đợi rất lâu và có lẽ vẫn khó tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
10: Đối với chính quyền Hà Nội thì theo bà, lợi ích đối với họ là gì nếu Việt Nam được tiếp đón Giáo hoàng và bình thường hóa bàn giao về Tòa Thánh?
11: Tất nhiên như tôi đã nói, không thể so sánh với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu. Nhưng xét từ cả góc độ quốc tế và trong nước, tôi xin nhắc lại là thiết lập quan hệ chính thức với Vatican cũng sẽ bảo đảm lòng trung thành của người Công giáo đối với chính quyền Việt Nam. Và mục tiêu của họ sau cùng là duy trì quyền lực của đảng độc quyền lãnh đạo. Vì vậy, trước hết và trên hết, họ mong muốn trở thành một cường quốc kinh tế đáng kể. Đó là ưu tiên, nhưng cũng là một cường quốc được quốc tế công nhận. Tóm lại, tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện lịch sử, một sự kiện trọng đại, bởi vì chưa từng có chuyến thăm nào của Giáo hoàng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng có đại diện của Giáo hoàng đến thăm, và trên bình diện chính trị và địa chính trị, đây là một thành công đối với cả ba chủ thể chính, đó là Vatican, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Và vì vậy, xét về mặt tôn giáo, tất nhiên đối với người Công giáo Việt Nam, đây sẽ là sự công nhận tầm quan trọng của Giáo hội Việt Nam trong Giáo hội châu Á.
10: RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao, tạp chí do Thanh Phương biên soạn, đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tin viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 13 tháng 5 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 12 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống hantavirus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang trong tình trạng mong manh, giống như bệnh nhân nguy kịch cần máy trợ thở. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump chỉ trích các điều kiện của Tehran về việc chấm dứt chiến tranh là không thể chấp nhận được, trong khi Tehran đe dọa trả đũa nếu bị tấn công.
1: Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố các phản hồi mà Iran đưa ra hôm 10 tháng 5 là thứ rác rưởi, mà thậm chí ông còn chưa đọc xong từ ngữ trong nguyên văn. Nguyên thủ Mỹ ví von rằng thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng nguy kịch, giống như khi bác sĩ đến và nói, thưa ông, người thân của ông chỉ có đúng 1% cơ hội sống sót, hết lời dẫn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn một nhà báo của Fox News hôm thứ Hai, ông Trump cũng cho biết là đang cân nhắc đến việc khởi động lại dự án tự do, chiến dịch bảo vệ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong tỏa kể từ cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào ngày 28 tháng 2. Về phần mình thì Chủ tịch Quốc hội Iran đã phản bác trên mạng X rằng Iran sẵn sàng trả đũa và dạy cho kẻ thù một bài học nếu bị tấn công. Cũng trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ thông báo trừng phạt 12 cá nhân và thực thể có liên hệ với Tehran với cáo buộc họ tạo điều kiện cho Iran bán dầu cho Trung Quốc, chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sugio cho biết cụ thể.
2: Trois individus et neuf entreprises épinglées par la Maison Blanche. Parmi elles,
3: ba cá nhân và chín công ty bị Nhà Trắng nêu đích danh. Trong số đó, Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt này, điểm tên một số thực thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và vận chuyển dầu mỏ của Iran sang Trung Quốc. Chính quyền Mỹ đặc biệt trừng phạt hai công ty có trụ sở tại Hồng Kông là Blue Ocean và Sanmu, được coi là các công ty ma. Theo chính quyền Mỹ, thì các công ty này còn liên quan đến hoạt động vận chuyển nhiều lô hàng khí tự nhiên có dính líu tới lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Mỗi lô hàng trị giá hàng chục triệu đô la. Hoa Kỳ cho biết thêm là họ sẵn sàng hành động để chống lại bất kỳ ai ủng hộ hoạt động buôn bán bất hợp pháp của Iran. Và Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt gián tiếp đối với các tổ chức tài chính nếu cần. Bộ Kinh tế Mỹ đặc biệt đe dọa các ngân hàng Trung Quốc có liên quan đến các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sơn Đông, mà theo chính phủ Mỹ đã từng nhận và xử lý một lượng lớn dầu thô của Iran.
4: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Trung Quốc vừa gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến thị trường thế giới. Lần đầu tiên, đồng nhân dân tệ tăng giá đến mức cao nhất so với đô la Mỹ kể từ hơn 3 năm qua. Đồng tiền Trung Quốc tăng mạnh đúng vào thời điểm Bắc Kinh đang nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và giảm bớt phụ thuộc vào tờ bạc xanh của Mỹ. Thông tin viên Claire Burdester tại Bắc Kinh tường thuật.
5: Le yuan, aussi appelé renminbi, le nom officiel de la monnaie chinoise, poursuit sa remontée.
6: Đồng yuan còn được gọi là nhân dân tệ, tên chính thức của đồng tiền Trung Quốc, tiếp tục xu hướng tăng giá. Tuần này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ấn định giá đồng yuan ở mức cao nhất so với đô la kể từ năm 2023. Một động thái được theo dõi chặt chẽ vài ngày trước khi diễn ra cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc kèm giá đồng nội tệ thấp một cách giả tạo để hỗ trợ cho xuất khẩu. Nhưng lần này Bắc Kinh dường như chấp nhận, thậm chí khuyến khích tăng giá dần dần đồng yuan. Bối cảnh hiện nay rất thuận lợi, đồng đô la đang bị suy yếu, trong khi Trung Quốc đang ghi nhận thặng dư thương mại đáng kể. Ngoài khía cạnh biểu tượng, Bắc Kinh trên hết đang nỗ lực củng cố vai trò quốc tế của đồng tiền quốc gia. Các hoạt động giao dịch năng lượng hay nguyên vật liệu giờ được thanh toán bằng nhân dân tệ ngày càng nhiều, đặc biệt là với một số quốc gia vùng vịnh, Nga hay các đối tác mới trỗi dậy. Trung Quốc còn thúc đẩy hệ thống thanh toán quốc tế của mình như một giải pháp thay thế cho mạng lưới thanh toán do đô la thống trị. Nhưng chiến lược này cũng có những rủi ro. Đồng yuan mạnh có thể gây trở ngại cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc hiện đang đối mặt với tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu cũng như là những căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ.
5: RFI.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần này, ông sẽ đề cập đến vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, cũng như trường hợp của ông Lê Chí Anh, tức JB Lai, 78 tuổi, từng là ông trùm truyền thông của Hồng Kông, đồng thời là khuôn mặt đấu tranh nổi tiếng của phong trào dân chủ của Hồng Kông, hiện đang bị giam giữ.
1: Các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan từ lâu vẫn là nguồn căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Tháng 12 năm ngoái thì ông Trump công bố thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước tới nay dành cho Đài Loan, trị giá hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters, khi được hỏi về sự ủng hộ lâu nay của Washington đối với năng lực phòng vệ của Đài Loan, ông Trump nói với các phóng viên, "Tôi sẽ thảo luận điều đó với Chủ tịch Tập. Ông Tập muốn chúng tôi không làm vậy, nhưng tôi sẽ trao đổi về vấn đề này. Đó chỉ là một trong nhiều chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập đến." Hết lời dẫn. Ông Trump không cho rằng căng thẳng quanh Đài Loan sẽ leo thang thành xung đột

0: Vậy hôm qua sau lễ khai mạc, cuộc đua giành cành cọ vàng 2026 chính thức bắt đầu hôm nay tại Cannes, Pháp. Liên hoan phim cũng trình chiếu bộ phim L'Abandon, tạm dịch là Bỏ rơi, gây chấn động, tái hiện những ngày cuối cùng của giáo viên người Pháp Samuel Paty bị sát hại vào năm 2020. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bộ phim phân tích từng bước dẫn đến vụ sát hại Samuel Paty, mà thủ phạm là một thanh niên người Chechnya gốc Nga đã có tư tưởng cực đoan hóa sau khi giáo viên môn lịch sử địa lý này cho học sinh xem các bức biếm họa về nhà tiên tri Muhammad trong lớp. Trong cùng ngày, hai bộ phim đầu tiên tranh giải cành cọ vàng sẽ được trình chiếu. Quelques jours à Nagi, vài ngày ở Nagi của đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada kể câu chuyện về một kiến trúc sư đã ly hôn đến thăm một người bạn là nhà điêu khắc ở vùng nông thôn. Khi cô đồng ý làm người mẫu cho bạn, một mối quan hệ căng thẳng cũ giữa hai người phụ nữ bỗng nảy sinh. Bộ phim thứ hai là La vie d'une femme, cuộc sống của một phụ nữ của Jacqueline Bourgeois-Taquet, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của nữ đạo diễn Pháp trong cuộc thi tranh cành cọ vàng. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên Pháp Léa Trucker, Mélanie Thierry và Charlotte Berlin kể về cuộc sống thường nhật của một bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật phải chịu áp lực công việc và tìm cách cân bằng với cuộc sống gia đình khi gặp một tiểu thuyết gia quan tâm đến môi trường bệnh viện. Những niềm tin vốn có của cô bắt đầu lung lay.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc để bảo vệ nội tệ. Theo hai chỉ thị được chính phủ Ấn Độ công bố ngày hôm qua, các mức thuế nhập khẩu đối với hai thứ kim loại quý này tăng từ 6 đến 15%. Một ngày trước đó, Thủ tướng Modi hối thúc người dân hạn chế mua vàng do các giao dịch toàn cầu được tiến hành bằng đô la nhằm ngăn chặn đà mức giá của đồng rupee cũng như sự suy giảm nguồn dự trữ ngoại tệ của nước này.
0: Tổng thống Trump thông báo đang đàm phán với Cuba. Trên mạng Truth Social, nguyên thủ Mỹ cho rằng đất nước này đang bên bờ phá sản. Ông viết rằng, xin trích, La Habana đang đi theo một hướng duy nhất, đó là lao dốc. Cuba yêu cầu hỗ trợ và chúng ta sẽ đàm phán, hết lời dẫn. Tổng thống Mỹ cho rằng đảo quốc cộng sản này cách 150 km bờ biển bang Florida vẫn luôn là một mối đe dọa đặc biệt cho an ninh Hoa Kỳ. Cuối tin nhắn, ông Trump viết thêm, xin trích, trong khi chờ đợi, tôi khởi hành đi Trung Quốc.
1: Áo lên án sự hiện diện bất hợp pháp của máy bay trinh thám Mỹ trong hai ngày Chủ nhật 10 và thứ Hai 11 tháng 5. Các máy bay trinh thám của không lực Hoa Kỳ hai lần đi vào không phận nước Áo mà không xin phép. Cả hai lần không quân Áo buộc phải điều các tiêm kích để nhận dạng. Sự việc đã được trang thông tin Thụy Sĩ tiết lộ hôm 11 tháng 5. Lý do các cuộc thâm nhập không được tiết lộ, không quân Áo chỉ giải thích rằng sự cố đã được giải quyết qua con đường ngoại giao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu, Thanh Phương trình bày.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh hôm nay trong bối cảnh Hoa Kỳ đang vướng vào một cuộc chiến tranh không có lối thoát. Cho dù trong cuộc gặp thượng đỉnh hai ngày 14 và 15 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bàn về thuế quan, quan hệ thương mại và Đài Loan, nhưng Iran sẽ vẫn là hồ sơ bao trùm. Theo lời một quan chức Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ muốn nhân chuyến thăm này gây áp lực đối với Trung Quốc để nước này giúp chấm dứt chiến tranh Iran, bởi vì Bắc Kinh với vai trò là người trung gian quan trọng giữa hai nước đã trở nên thiết yếu trong việc giải quyết cuộc xung đột. Theo nhật báo Mỹ Washington Post, Donald Trump hy vọng sẽ thuyết phục Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của ông đối với Tehran để thúc đẩy trước hết là giảm leo thang khu vực. Washington tin rằng Bắc Kinh vẫn là một trong số ít các bên có khả năng nói chuyện trực tiếp với chế độ Iran, đặc biệt là do mối quan hệ kinh tế và năng lượng của Trung Quốc với Cộng hòa Hồi giáo. Trên tờ nhật báo Anh The Guardian, giáo sư khoa học chính trị Dalian của Đại học Chicago nhận định, Trump đang ở trong tình thế phải nhờ đến sự trợ giúp của Chủ tịch Trung Quốc. Đây là một vị thế bất thường đối với Tổng thống Mỹ, lúc nào cũng muốn mình là người áp đảo đối phương. Vấn đề là kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran, Tập Cận Bình vẫn giữ thái độ nước đôi, tìm cách làm dịu tình hình nhưng vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Iran.

0: chung là vẫn gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc tìm một lối thoát cho cuộc xung đột. Trung Quốc vẫn là một trở ngại lớn trong chiến lược của Mỹ bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Cường quốc kinh tế thứ hai thế giới không có ý định ngưng hỗ trợ Cộng hòa Hồi giáo Iran, một đối tác chiến lược của Bắc Kinh. Trung Quốc vẫn tiếp nhận phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran tránh lệnh cấm vận của Mỹ. Đây là nguồn thu ngoại tệ chính của chế độ Tehran. Ngược lại, Bắc Kinh coi đó là một công cụ để bảo đảm chủ quyền năng lượng và đây là cách để mua dầu thô với giá rẻ. Bị xa lầy trong chiến tranh Iran, Washington hiện đang tìm kiếm một thỏa hiệp không đồng nghĩa với việc rút lui và sự trung gian của Trung Quốc có thể giúp giảm leo thang mà Tổng thống Trump không bị mất mặt. Nhưng tính toán này rất rủi ro khi nhờ đến sự trợ giúp của Bắc Kinh, chính quyền Mỹ ngầm thừa nhận rằng chìa khóa cho vấn đề Iran hiện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Việc Donald Trump phải cầu cạnh Trung Quốc do đó có thể mang lại cho ông Tập Cận Bình một đòn bẩy chưa từng có. Một số nhà quan sát tin rằng Bắc Kinh có thể tìm cách sử dụng vấn đề Iran để đạt được những nhượng bộ của Mỹ về các vấn đề khác, đầu tiên là thương mại. Sau nhiều tháng leo thang về thuế quan, hai nước hiện đang đàm phán gia hạn thỏa thuận tạm ngưng áp thuế. Bắc Kinh muốn được bảo đảm rằng các mức thuế quan do ông Trump công bố năm ngoái lên đến 145% sẽ không được áp dụng trở lại. Theo hãng tin Reuters, các cuộc thảo luận đang diễn ra liên quan đến việc Trung Quốc mua các nông phẩm của Mỹ và khả năng nới lỏng một số hạn chế do Washington áp đặt đối với Trung Quốc. Đối lại việc trợ giúp nhằm chấm dứt chiến tranh Iran, Trung Quốc cũng có thể đòi Hoa Kỳ nhân nhượng trên hồ sơ Đài Loan. Bắc Kinh từ lâu vẫn yêu cầu Washington giảm bớt sự hỗ trợ quân sự cho Đài Bắc và thường xuyên chỉ trích việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho hòn đảo này. Tuy nhiên, do các quyết định cụ thể về vấn đề Đài Loan là thuộc thẩm quyền của Quốc hội Mỹ, chứ không phải của Tổng thống, có thể ông Tập Cận Bình chỉ yêu cầu một cử chỉ mang tính biểu tượng từ Donald Trump trong hồ sơ này. Nhưng trên hết, đối với Tập Cận Bình, bối cảnh hiện tại là cơ hội để Trung Quốc củng cố hình ảnh một cường quốc hòa bình, ổn định, trong khi Hoa Kỳ bị xem là một nước chỉ đi gây chiến, gây xáo trộn toàn cầu. Tóm lại, hôm nay Donald Trump đến Bắc Kinh trong một nước Trung Quốc nay tự khẳng định mình là một siêu cường thật sự ngang hàng với Hoa Kỳ, khác với thời điểm chuyến thăm Bắc Kinh trước đó của ông Trump vào năm 2017.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí xã hội với chủ đề thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Jason, thông tín viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Marta, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay anh Vũ nói về hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại.
2: Việc hồi hương hôm Chủ nhật của nữ công dân Pháp đầu tiên nhiễm hantavirus cùng 4 hành khách của du thuyền MV Hondius, tất cả đều được cách ly tại một bệnh viện ở Paris, đang làm dấy lên nhiều câu hỏi trong một xã hội vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức của đợt đại dịch COVID-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Ba cảnh báo rằng các ca dương tính mới có thể sớm được ghi nhận trên toàn thế giới. Một số câu hỏi đang được đặt ra xung quanh sự cố y tế này.
3: Chúng ta đã biết gì về nguồn gốc và nguy cơ lây nhiễm của virus?
2: Hantavirus chủ yếu lây lan sang người qua các loại gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột, vốn bài tiết virus qua nước bọt, nước tiểu và phân. Có rất nhiều loại hantavirus hiện diện trên mọi châu lục. Theo Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ, chỉ có một loại biến thể virus cực kỳ hiếm có thể lây từ người sang người, đó là chủng Andes, lưu hành tại Argentina và Chile. Chính biến thể này đã được phát hiện trên tàu MV Hondius. Để tìm nguồn gốc của dịch hantavirus hiện nay, mọi sự chú ý đều hướng về châu Mỹ Latin. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 8 tháng 5 cho biết ca nghi nhiễm hantavirus đầu tiên trên tàu MV Hondius là một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện triệu chứng ngày 6 tháng 4 và đã qua đời ngày 11 tháng 4 trên tàu. Một phụ nữ tiếp xúc gần với ông cũng nhiễm bệnh và tử vong sau đó tại Nam Phi. Theo báo Mỹ New York Post, hai nạn nhân là cặp vợ chồng nhà điểu học người Hà Lan. Trước chuyến du thuyền khởi hành từ Ushuaia ngày 1 tháng 4, họ đã đi qua Uruguay, Chile và Argentina. Giới chức Argentina nghi ngờ nguồn lây có thể từ một bãi rác nổi tiếng với người quan sát chim, nơi có loài gặm nhấm mang virus. các chuyên gia từ Viện Man Brang ở Buenos Aires sẽ tiến hành bắt và phân tích loại gặm nhấm tại khu vực nghi vấn để tìm nguồn lây của virus.
3: Virus lây giữa người với người như thế nào? Thời gian ủ bệnh là bao lâu? Các triệu chứng là gì?
2: Sự lây truyền giữa người với người của Antivirus chủng Andes vẫn rất hiếm. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào năm 1996 ở miền Nam Argentina, theo một nghiên cứu công bố tháng 12 năm 2020 trên tạp chí New England Journal of Medicine. Nghiên cứu này được tiến hành sau đợt bùng phát chủng Andes tại Argentina giai đoạn 2018-2019, cho thấy hình thức phơi nhiễm chủ yếu là tiếp xúc gần giữa người với người, 76% số ca. Tiếp theo là tiếp xúc qua giọt bắn hoặc khí dung, 18%. Nếu sự lây truyền giữa người với người qua đường không khí thì nó đòi hỏi những điều kiện rất đặc biệt về mức độ gần gũi, sống chen chúc hoặc tình trạng sức khỏe yếu của người phơi nhiễm, vượt ngoài những gì người ta biết đối với các loại virus gây bệnh hô hấp khác. Bà Virginia Sauvage thuộc Viện Pasteur phụ trách Trung tâm Tham chiếu Quốc gia về Antivirus giải thích với AFP, ở giai đoạn này, nguy cơ tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng vẫn thấp. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1 tuần đến 6 tháng. Theo Viện Pasteur, giai đoạn lây truyền có nguy cơ cao nhất của Antivirus là khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, thường trước khi bệnh nhân nhập viện. Những người thân cận vì thế dễ bị phơi nhiễm nhất, đặc biệt trong các tiếp xúc rất gần hoặc sinh hoạt trong không gian kín như phòng ngủ, xe cộ. Các triệu chứng đầu tiên thường giống cúm như sốt, đau đầu, đau cơ. Sau đó, hai dạng bệnh phổ biến nhất là hội chứng phổi và sốt xuất huyết kèm theo hội chứng thận.
3: Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Có vaccine và phương pháp điều trị hay không?
2: Antivirus có thể gây ra hai loại hội chứng với tỷ lệ tử vong khác nhau. Sốt xuất huyết thận có tỷ lệ tử vong dưới 1% đến 15% số ca, hoặc hội chứng tim phổi nặng với tỷ lệ tử vong khoảng 30 đến 60%. Đối với chủng Andes, tỷ lệ tử vong tức tỷ lệ người có nguy cơ tử vong cao trong số những người bị nhiễm, không nên nhầm với tỷ lệ tử vong trên toàn dân số, được ước tính từ 35 đến 50%. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay vaccine chống Antivirus. Bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Vincent Ronan nói với AFP, trong bối cảnh chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, các phương pháp hiện nay chỉ là nhằm giảm nhẹ triệu chứng. Ông Vincent Ronan cho biết đã có các thử nghiệm trên một số chủng virus, nhưng hiệu quả đối với toàn bộ Antivirus vẫn chưa được chứng minh.
3: Antivirus có khác gì so với COVID?
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Antivirus không phải là một loại COVID mới. Căn bệnh hô hấp truyền nhiễm với nhiều triệu chứng khác nhau như sốt, ho, khó thở, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, tiêu chảy, mất khứu giác, vị giác do virus corona SARS-CoV-2 gây ra và xuất hiện ở Trung Quốc cuối năm 2019. Antivirus có tỷ lệ tử vong cao hơn chủng Andes với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40%, khiến cái chết xảy ra rất nhanh. Nhà sinh học Raúl González thuộc Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Argentina giải thích với AFP. Trong khi đó, COVID-19 không phải là virus gây chết nhanh, nên nó lây nhiễm cho hàng nghìn người trước khi tử vong. Sự cố liên quan đến Antivirus hiện cho thấy người ta đã rút ra bài học từ những gì xảy ra trong đại dịch COVID ở cấp độ quốc tế, với việc các nhà khoa học phối hợp với giới chính trị gia và thông tin được cung cấp rõ ràng minh bạch, bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Karine Lacombe nhận định.
3: Antivirus được nhìn nhận và phòng ngừa thế nào ở châu Âu?
2: Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả những người rời tàu trong thời gian 42 ngày. Việc này đã được triển khai tại phần lớn các quốc gia liên quan, đặc biệt là ở châu Âu, ngay sau chiến dịch sơ tán hành khách rời tàu tại đảo Tenerife của Tây Ban Nha. 5 hành khách người Pháp đã được đưa vào cách ly cho đến khi có thông báo mới tại Bệnh viện Bisha, trong những căn phòng được thiết kế chuyên biệt với hệ thống thông khí nhằm tránh lây nhiễm. Họ được đội ngũ y tế chuyên về chăm sóc bệnh nhân truyền nhiễm theo dõi, Bộ trưởng Y tế Pháp bà Stéphanie Ries cho biết. Pháp yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn các quy trình y tế được áp dụng tại các nước Liên hiệp châu Âu để chống Antivirus. Chính phủ đã ban hành một sắc lệnh quy định các biện pháp khẩn cấp cần thiết để quản lý nguy cơ lây nhiễm Antivirus Andes. Tại Vương quốc Anh, 20 người được hồi hương đã được đưa tới một trung tâm cách ly gồm 6 tầng với các căn hộ độc lập. Trong 72 giờ đầu, họ sẽ được xét nghiệm để đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh, sau đó tiếp tục trải qua thời gian cách ly 42 ngày như theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Một số quốc gia thậm chí đã chuẩn bị chi tiết cho kịch bản cách ly dựa trên kinh nghiệm từ COVID-19. Tại Hà Lan, phát ngôn viên của Viện Y tế Công cộng Môi trường Hà Lan cho kênh truyền hình France 24 biết, Các công dân được hồi hương sẽ được xe đưa thẳng về tận nhà để thực hiện thời gian cách ly. Những người trong diện cách ly chỉ được phép đi dạo ngắn ngoài trời và không được ở gần người khác dưới 1,5 mét và phải đeo khẩu trang. Họ cũng phải liên hệ hàng ngày với cơ quan y tế.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc bao phủ khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay 13 tháng 5 2026. Donald Trump đến Bắc Kinh trong chuyến thăm từ ngày 13 đến 15 tháng 5 với chương trình nghị sự dày đặc. Xã luận Lezico cho rằng dù các cuộc thảo luận bao trùm từ vấn đề Iran, Ukraine cho đến Đài Loan, nhưng trọng tâm chắc chắn sẽ xoay quanh bài toán thương mại.
3: Theo Nhật báo Công giáo Lạc Khoa, cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ 9 năm qua là để lật sàng trang mới trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump khởi xướng. Bất chấp rào cản thuế mà đỉnh điểm căng thẳng có lúc lên tới 145% từ phía Mỹ, hay là tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, thì cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc cho đến nay vẫn vận hành tốt. Nếu Hoa Kỳ tự hào khẳng định giảm một nửa thâm hụt thương mại với Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng tự vỗ ngực chứng tỏ khả năng phục hồi với thặng dư lên tới 1.000 tỷ euro vào năm 2025. Bắc Kinh cũng đã mạnh mẽ đáp trả Washington như là cấm xuất khẩu đất hiếm để buộc Hoa Kỳ quay lại bàn đàm phán. Tại cuộc gặp này, Trung Quốc cũng được cho là muốn tìm cách nới lỏng lệnh cấm vận chất bán dẫn và đổi lại đưa ra những cam kết với Washington về việc nhập nông sản Mỹ hoặc là mua máy bay Boeing. Thế thượng phong của Tập Cận Bình trước Donald Trump cũng là tựa lớn trên trang nhất báo Le Monde ngày hôm nay. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, Tổng thống Mỹ được cho là muốn thúc đẩy Trung Quốc để dùng quan hệ đối tác lớn với chế độ Tehran, tìm lối thoát cho chiến tranh. Bắc Kinh được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Tehran đến bàn đàm phán ngừng bắn. Trong hồ sơ này, bài bình luận của cây bút Jean Paris cho rằng đây là chuyến thăm mang tính quyết định đối với những năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ. Ông Trump đến Bắc Kinh khi vẫn chưa chốt được hồ sơ với Iran, kho vũ khí thì tiêu hao, tỷ lệ ủng hộ suy giảm theo thăm dò trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo báo Le Monde, chính việc ông Trump xa lầy tại Iran không chỉ là một rủi ro kinh tế mà còn củng cố niềm tin rằng vị thế của Hoa Kỳ đang suy giảm trên bàn cờ địa chính trị. Lạc Khoa thì nói thêm rằng chính sự khó lường của Trump được Bắc Kinh tận dụng để xây dựng hình ảnh Trung Quốc ổn định. Liệu Hoa Kỳ có mượn được bàn tay Trung Quốc để tìm được lối thoát danh dự hay không? Giới chuyên gia nhắc lại rằng chưa có chính quyền Mỹ nào từng thuyết phục được Trung Quốc gây ảnh hưởng tích cực đến các cuộc xung đột mà lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trái ngược nhau. Trên thực tế, chiến tranh Iran chỉ làm hoen ố hình ảnh của Mỹ trên trường quốc tế, theo bình luận của báo Le Monde.
5: Về phần mình, Trung Quốc muốn tái khẳng định lập trường trung lập và mong muốn trở lại nhanh chóng eo biển Hormuz, quan trọng đối với hàng hải quốc tế, dù Bắc Kinh đã xoay sở tốt cuộc khủng hoảng dầu mỏ nhờ vào than đá.
3: Theo giới chuyên gia, nhân đây Bắc Kinh cũng có thể tìm cách gây áp lực đối với Hoa Kỳ về hồ sơ Đài Loan, thúc ép Washington thay đổi lập trường, giảm ủng hộ đối với sự độc lập của hòn đảo, cũng như là việc bán vũ khí cho Đài Bắc. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 2, ông Tập đã khẳng định rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Còn tại Đài Bắc, trong một bài đăng cùng hồ sơ, Lạc Khoa nêu ra nỗi quan ngại của hòn đảo về việc Tổng thống Trump có thể phá vỡ 6 cam kết, vốn là những bảo đảm được thiết lập vào năm 1982 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Để trấn an Đài Loan, khi Washington xích lại gần hơn với Bắc Kinh, trong đó có việc Washington không tham vấn Trung Quốc khi bán vũ khí cho Đài Loan.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của Đài RFI.
5: Trong mục ý kiến, Liberation khẳng định tương lai của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh. Truyền thông Mỹ mô tả cuộc gặp này quan trọng không kém gì cuộc gặp giữa Mao Trạch Đông và Nixon tại Tử Cấm Thành năm 1972. Bình thường hóa quan hệ, mở đường cho sự kết thúc của chiến tranh lạnh và toàn cầu hóa.
3: Vị tỷ phú Mỹ thích khoe khoang đến Bắc Kinh trong thế yếu, trong khi mà Trung Quốc đang thể hiện tham vọng trung tâm, tăng sức mạnh và tầm ảnh hưởng tại châu Á, kỷ nguyên Pax Americana, tức là hòa bình kiểu Mỹ. Theo báo Liberation, vốn đã duy trì sự ổn định cho châu Á từ năm 1945, đang dần tan rã. Chính sách đối ngoại thiếu nhất quán của Trump và tham vọng bành trướng của Trung Quốc đã khiến các đồng minh như là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc rơi vào trạng thái bất an. Khác với thời điểm năm 1972, Trung Quốc hiện đã vươn lên vị thế siêu cường của thế kỷ 21, đang trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự và công nghệ, đồng thời thách thức sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực. Theo Nhật báo cánh tả, cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những hiểm họa mới mang tính sống còn như là biến đổi khí hậu và cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo. Tác giả của Liberation nhấn mạnh rằng tương lai dài hạn của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh, chứ không chỉ đơn thuần là các cuộc xung đột tại Trung Đông.
5: Trang nhất Liberation nêu quan ngại về ông ta virus. Đến nay, 7 ca nhiễm đã được xác nhận và 3 người tử vong. Tại Pháp, một bệnh nhân trong số các hành khách từ tàu MV Honjus hồi hương đã chuyển biến xấu, đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các ca tiếp xúc cũng được cách ly. Phát ngôn viên của chính phủ Pháp đã khẳng định triển khai những quy định khắt khe nhất trong Liên hiệp châu Âu.
3: Hiện tại, theo Le Figaro, thì cách xử lý của chính phủ chưa vấp phải sự chỉ trích từ phe đối lập, vốn đang thận trọng dựa vào tiếng nói của các nhà khoa học. Xã luận của Liberation thì hoan nghênh sự minh bạch của chính phủ hiện nay, nhắc lại bóng ma COVID năm 2020. Trong cuộc họp báo tuần này, chính phủ Pháp đã thẳng thắn thừa nhận, nói rõ những gì đã biết và chưa biết. Tờ báo khuyến nghị nên ưu tiên khoa học, khẳng định rõ tình hình hiện nay không giống như năm 2020. Mặc dù tỷ lệ tử vong cao, nhưng khả năng lây lan của virus này lại hạn chế hơn nhiều so với COVID và cần ưu tiên khoa học thay vì những thuyết âm mưu gây lo âu, nhưng dĩ nhiên là vẫn cần phải thận trọng. Liberation cũng vạch lại hành trình của vợ chồng du khách người Hà Lan được cho là bệnh nhân số 0 gây ra ổ dịch hantavirus chủng Andes trên tàu du lịch MV Honduras. Ông Leo Shinperot cùng vợ lên tàu tại Ushuaia ở Argentina hồi đầu tháng 4 đã xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh và tử vong vài ngày sau đó vì suy hô hấp. Vợ ông cũng được xác nhận nhiễm bệnh và đã qua đời một tuần sau đó. Cả hai nhà nghiên cứu cầm điều học đến Argentina để quan sát theo dõi các loài chim. Nhiều giả thuyết về hành trình của cặp du khách này được báo Argentina đưa ra, ví dụ như việc đến bãi rác, nơi được cho là có nhiều loài gặm nhấm nhiễm bệnh ở ngoại ô Ushuaia. Họ cũng đã đi qua nhiều vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao, như là ở tỉnh Salta, miền bắc Argentina, có tỷ lệ mắc hantavirus cao, với 30 ca nhiễm được xác nhận trong những tháng gần đây và 10 ca tử vong do hantavirus. Cả hai cũng đã đến Buenos Aires, nơi đã phát hiện 42 ca nhiễm bệnh.
5: Về thời sự nước Pháp, Le Monde đã nói về Tổng thống Emmanuel Macron sắp phải rời khỏi chức vụ vào ngày 13 tháng 5 2027, nhưng vẫn muốn duy trì hình ảnh về một vị lãnh đạo tích cực trên đấu trường quốc tế cho đến phút cuối để gỡ gạc uy tín trong nước. Từ cuộc khủng hoảng Greenland đến việc phong tỏa eo biển Hormuz, Emmanuel Macron đã dựa vào truyền thống Gaulois Mitterrand và áp dụng một phong cách mang tính đoàn kết và đồng thuận xoay quanh khái niệm độc lập của Pháp.
3: Tờ báo cũng mô tả chiến lược xây dựng hình ảnh của Tổng thống Macron tại nước ngoài với việc kiểm soát mạng xã hội như là hình ảnh ông xuất hiện gần gũi, hát nhạc của Charles Aznavour tại Armenia hay là mặc quần short đi chạy bộ cùng huyền thoại Marathon Eliud Kipchoge ở Kenya. Trong bài đăng cùng hồ sơ, đặc phái viên của Le Monde tại Nairobi mô tả chiến dịch quyến rũ của Tổng thống. Ông Macron tuyên bố kỷ nguyên xuân sau của Pháp tại châu Phi đã kết thúc, bác bỏ ý kiến cho rằng Paris đang mất tầm ảnh hưởng và khẳng định mong muốn đa dạng hóa đối tác tại châu lục này, đặc biệt là tại những nước nói tiếng Anh. Chuyến công du này được xem như là một bản di chúc cho chính sách châu Phi của Macron trước khi rời sở nhiệm vào năm tới. Tuy nhiên, trong chuyến công du ở Nairobi, một sự cố đã xảy ra tại hội nghị Africa Forward hôm 11 tháng 5 khi Tổng thống tự ý giành micro yêu cầu khán giả trong phòng giữ im lặng. Hành động này bị đánh giá là thiếu tinh tế và mang tính dạy đời, làm trỗi dậy định kiến về sự ngạo mạn của Pháp, hiện đang bị bài trừ tại nhiều nước khắp châu lục, từng là thuộc địa của Paris. Le Monde cũng đánh giá di sản của ông Macron trong hai nhiệm kỳ liên tiếp như là một truyền thống lâu đời của Pháp. Hiện ít nhất 3 cựu quan chức thuộc phe Macron đã đăng tải những hồi ký nói về những trải nghiệm khi còn tại nhiệm như là của cựu thủ tướng Gabriel Attal và Elizabeth Borne. Tất cả đều giữ khoảng cách với Tổng thống, nêu ra những ủng hộ đối với chính sách của Tổng thống thích cải cách và cả những thất hứa từ năm 2017.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội. Tuần này, thông tấn viên Trần Công tại Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon.
6: Tạp chí xã hội.
7: Ngày 14 tháng 1 năm nay, phiên tòa sơ thẩm tại chi nhánh Andong thuộc tòa án quận Daegu đã tuyên án cho một vụ gian lận thi cử gây chấn động tại một trường trung học phổ thông nữ ở thành phố Andong. Một giáo viên hợp đồng lĩnh 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won. Một phụ huynh bị phạt 4 năm 6 tháng tù, còn một nữ sinh 19 tuổi nhận 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công trước hết tóm tắt vụ việc.
8: Theo điều tra, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã 11 lần đột nhập trường trong giai đoạn 2023 đến 2025. Riêng thời gian nữ sinh theo học đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Giáo viên cũng bị xác định nhận 31,5 triệu won qua 16 lần chuyển khoản để đổi lấy việc tuần đánh cắp đề, giúp nữ sinh học trước câu hỏi đáp án. Vụ việc bị phát giác ngày 4 tháng 7 năm 2025 khi hệ thống an ninh kích hoạt đúng thời điểm tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Tại tòa, chánh án tòa án nhấn mạnh vụ án đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin vào giáo dục, đồng thời các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền được học tập và cơ hội được đánh giá công bằng của học sinh. Ông cho rằng hành vi này đã gây tuyệt vọng và phẫn nộ sâu sắc cho học sinh và phụ huynh trong môi trường cạnh tranh, thậm chí làm tổn hại lòng tự trọng nghề nghiệp của nhiều giáo viên tận tâm. Hội đồng xét xử cũng nêu việc giáo viên và nhân viên nhà trường bị hại kiến nghị xử phạt nghiêm khắc và phụ huynh từng phá hủy một điện thoại di động bị coi là vật chứng. Tuy vậy, tòa xem xét tình tiết giáo viên cùng các bên liên quan đã thừa nhận hành vi, còn phụ huynh nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả. Bản án không chỉ khép lại một vụ lộ đề thi nội bộ tưởng như chỉ là lời đồn trong hành lang lớp học, mà còn phơi bày mặt tối của cuộc đua điểm số khi chính người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ chuẩn mực công bằng, lại tham gia bẻ cong luật lệ để giành lợi thế cho con em mình. Tòa nhận định, hành vi này xâm hại nghiêm trọng niềm tin xã hội vào giáo dục và tước đoạt quyền được đánh giá công bằng của học sinh học tập trung thực. Vì vậy, đây không còn là sai phạm nội bộ có thể xí xóa, mà là vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm niềm tin xã hội vào giáo dục và cần bị trừng phạt tương xứng.
7: Nhưng Andong không phải là một tai nạn đơn lẻ. Giáo dục Hàn Quốc là một lát cắt của thứ mà giới trẻ thường gọi bằng cái tên lạnh lùng, đó là địa ngục Joseon, nơi tuổi trẻ bị nán lại trong một công thức gần như bất di bất dịch là học hết sức, thi bằng mọi giá và vào đại học danh tiếng để đổi đời.
8: Hàn Quốc thuộc nhóm các nước OECD có tỷ lệ người trẻ tốt nghiệp bậc đại học giáo dục bậc cao rất cao. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ bằng cấp không có giá trị như nhau, khi trong tâm thức xã hội, tấm vé đổi đời thường gắn với Sky, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei và đường vào các Chaebol, nơi lương thưởng, mạng lưới quan hệ và cơ hội thăng tiến tập trung mạnh. Còn lại, một bộ phận lớn người tốt nghiệp các trường khá, trung bình khá vẫn phải vật lộn để đứng vững ở các thành phố lớn, làm thêm, đổi việc liên tục, kéo dài giờ làm, chấp nhận kiệt sức bởi chi phí sinh hoạt, nhà ở và áp lực phải thành công không hề giảm đi chỉ vì đã có bằng đại học. Tấm bằng chỉ là điểm khởi đầu, không phải lời hứa chắc chắn về cơ hội. Trong bối cảnh ấy, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia vì thế không còn là một bài kiểm tra thuần túy, mà trở thành sự kiện quốc gia khiến cả xã hội phải đổi nhịp để nhường đường cho sĩ tử. Giao thông quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, nhiều cơ quan doanh nghiệp mở cửa muộn, cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến trễ. Thậm chí các chuyến bay trên toàn quốc cũng bị điều chỉnh trong khung giờ thi nghe tiếng Anh để tránh tiếng động, ảnh hưởng phòng thi.
7: Kéo dài khoảng 8 giờ, Suneon, kỳ thi kiểm tra năng lực học thuật đại học tương đương với thi tốt nghiệp trung học, đã bao phủ từ tiếng Hàn, toán, tiếng Anh đến lịch sử Hàn Quốc và ngoại ngữ thứ hai, chữ Hán. Nhưng áp lực lớn nhất thường dồn vào những câu hỏi sát thủ, các câu hỏi cực khó hay rơi vào toán và tiếng Hàn với tỷ lệ làm đúng rất thấp, dùng để sàng lọc nhóm thí sinh top đầu.
8: Và vì chính các câu sát thủ bị xem là vượt khỏi phạm vi học trong sách là đủ, học sinh lại phải lao vào cuộc đua ở lò luyện thi sau giờ học. Vòng xoáy ấy được nuôi bằng kỳ vọng và chi tiêu khổng lồ của gia đình, trong niềm tin rằng chỉ cần bước qua cánh cửa đại học danh tiếng, tương lai sẽ mở khoảng. Dù thực tế, nhiều người trẻ sau đó vẫn mắc kẹt trong một thị trường lao động không phải lúc nào cũng trả kết quả tương xứng với những năm tháng đã đánh cược. Hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc không dồn áp lực vào một kỳ thi mà kéo dài thành cuộc đua chạy marathon 3 năm. Bên cạnh tuyển sinh chính quy dựa nhiều vào kỳ thi năng lực đại học toàn quốc, Hàn Quốc còn có tuyển sinh sớm, nơi nhiều trường giảm tỷ trọng điểm thi chuẩn hóa và tăng vai trò của học bạ cùng các yếu tố như bài luận, phỏng vấn, đánh giá hồ sơ. Nghe thì đa dạng và nhân văn hơn một kỳ thi duy nhất, nhưng mặt trái là nếu hồ sơ học tập và hoạt động được cân nhắc nặng, học sinh buộc phải giỏi đều, sạch đều, đẹp đều trong thời gian dài. Một vết trượt điểm, một năm học không nổi bật hoặc thiếu hoạt động phù hợp, câu chuyện hồ sơ có thể trở thành bất lợi. Thế là trường học biến thành nơi vừa học kiến thức, vừa chạy KPI, còn phụ huynh thì biến thành quản lý dự án của con, sắp lịch học thêm, định hướng chứng chỉ, chọn hoạt động, chọn chiến lược, nộp hồ sơ. Cơ chế tối thiểu điểm thi toàn quốc lại khiến tuyển sinh sớm không tách khỏi thi cử. Nhiều học sinh vẫn phải ôn thi như điên để chốt ngưỡng trong kỳ thi toàn quốc, đồng thời vẫn phải duy trì học bạ và hồ sơ. Kết quả là áp lực bị kéo dài, chồng lớp, mảnh đất màu mỡ cho sợ hãi, so sánh và đôi khi là những lựa chọn sai lầm.
7: Trong bối cảnh ấy, vụ hai học sinh song sinh của trường trung học phổ thông nữ Sumiyong trở thành một biểu tượng khác của cơn nghiện điểm số. Khi cuộc đua quá khốc liệt, người ta sẽ tìm cách bẻ lái hệ thống thay vì chịu thua nó. Dư luận Hàn Quốc từng dậy sóng vì trường hợp hai chị em song sinh bị phát hiện liên quan đến gian lận điểm và đề, kéo theo trách nhiệm của người lớn và câu hỏi còn lớn hơn. Đó là vì sao một ngôi trường tại một cộng đồng giáo dục lại có thể để một lợi thế bất công tồn tại đủ lâu để tổn thương hàng trăm học sinh khác.
8: Theo hồ sơ vụ án được truyền thông Hàn Quốc tường thuật, người cha khi đó là trưởng bộ phận giáo vụ bị xác định đã cung cấp thông tin đề đáp án cho hai con sinh đôi để các em làm bài trong nhiều kỳ kiểm tra định kỳ, khiến hoạt động đánh giá học lực của nhà trường được xem là bị cản trở. Không phải ngẫu nhiên mà vụ việc gây phẫn nộ diện rộng, trong cuộc đua mà chỉ cần chênh vài câu là có thể đổi thứ hạng, đáp án đi trước một bước, đồng nghĩa với việc tước mất cơ hội công bằng của hàng trăm học sinh khác. Tòa án đã tuyên những bản án nặng cho người lớn, bản án dành cho người cha được giữ nguyên ở mức tù giam 3 năm, theo phán quyết tối cao năm 2020, như một thông điệp rằng đây không còn là sai phạm học đường, có thể xử lý nội bộ. Còn với hai nữ sinh, quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, từ bản án sơ thẩm, phúc thẩm, cho tới khi tòa tối cao chốt lại vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, giữ nguyên mức 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo 3 năm đối với mỗi người nhờ một phần cáo buộc bị hủy và điều chỉnh, khép lại hành trình pháp lý dai dẳng của một vụ án đã làm lung lay niềm tin vào độ sạch của học bạ. Điều khiến những vụ như vậy đặc biệt đáng sợ không chỉ là kết quả cuối cùng mà là dư chấn tâm lý. Học sinh chăm chỉ cảm thấy nỗ lực của mình bị phản bội, phụ huynh hoang mang vì không biết công bằng nằm ở đâu, còn nhà trường bị đặt trong nghi ngờ về sự minh bạch. Và khi niềm tin sụp xuống, xã hội sẽ lại trượt về một kết luận cay đắng: không phải ai học giỏi cũng thắng, mà ai có lợi thế mới thắng. Đúng thứ cảm giác bất lực đã nuôi dưỡng cụm từ địa ngục Châu Sơn.
7: Đỉnh điểm của ký ức tập thể về nỗi ám ảnh đề thi chính là vụ trộm đề đại học năm 1992. Sau khi phát hiện đề thi bị mất ngay trước kỳ thi, khiến lịch thi phải thay đổi, hàng chục nghìn thí sinh bị ảnh hưởng. Và cuối cùng trở thành một vụ việc để lại dấu hỏi kéo dài về năng lực bảo mật và tính công bằng.
8: Đề thi của đợt 2 bị phát hiện biến mất tại một cơ sở liên quan ở Búc Chôn, buộc nhà chức trách phải hoãn toàn bộ kỳ thi và rời lịch sang ngày 10 tháng 2 năm 1992, khiến hơn 27.000 thí sinh bị đảo lộn kế hoạch và tâm lý. Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một nhân viên bảo vệ họ Trong trực đêm, người bị nghi có điều kiện tiếp cận đề nhưng do lời khai mâu thuẫn và thiếu chứng cứ để xác định đường đi của đề. Vụ việc rốt cuộc không thể khởi tố và trở thành án tồn, trong bối cảnh còn ghi nhận việc một người phụ trách an ninh vận chuyển đề tử vong trong quá trình điều tra. Cú sốc năm đó đã dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống về quy trình, dự phòng và vận chuyển đề trong các năm sau, như một cách thừa nhận rằng, khi một kỳ thi bị đẩy lên thành cửa sinh tử, chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng đủ gây khủng hoảng xã hội. Đã hơn 30 năm trôi qua từ vụ trộm đề thi đại học, vụ án An Đông đã nhắc lại rằng bài toán cốt lõi vẫn chưa biến mất. Cạnh tranh càng bị nhắn chặt vào những cánh cửa hẹp, thì động lực lách, gian, mua lợi thế càng có đất sống. Nếu muốn giảm những vụ An Đông tiếp theo, Hàn Quốc không thể chỉ trông vào án phạt sau khi chuyện đã xảy ra, cần cả một chuỗi cải cách để làm cho con đường thành công bớt đặc đạo, minh bạch hóa đánh giá học bạ, hồ sơ, giảm động cơ chạy, thành tích trình diễn và quan trọng nhất trả lại cho tuổi trẻ quyền được học thay vì chỉ được thi.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí xã hội do thông tấn viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chủ đề Vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Kinh tế.
9: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn, kể cả tại châu Âu, và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây. Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ, và phái đoàn đã tham quan 2 tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự, và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa, đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
10: Il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiquement.
5: Cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế, đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế, thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
10: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
9: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
10: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
5: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sắp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc lại có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
9: Trong cái hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
10: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne.
5: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warszawa mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng, mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng, mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
9: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
10: Industriel, la Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire en fait qui vont développer.
5: Từ góc độ công nghiệp, đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol, đại tập đoàn công nghiệp để sản xuất và phát triển các trang thiết bị quốc phòng. Các tập đoàn này đã mở rộng đáng kể năng lực công nghiệp nhằm đáp ứng cho một khoảng thời gian ngắn nhất. Hiện nay, Chaebol chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng tại Hàn Quốc là Hanwha, đơn vị đang dần trở thành nhà thầu chính quốc gia và là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phòng không đến vũ khí lục quân. Bên cạnh đó còn có Lick, Next 1, cũng như các tập đoàn đóng tàu, trong đó có một xưởng đóng tàu đã được Hanwha mua lại. Như vậy, có một số ít các tập đoàn lớn đóng vai trò chủ đạo, đã phát triển các hệ thống vũ khí tương đối mới nhờ các chính sách nghiên cứu và phát triển do nhà nước thúc đẩy từ những năm 90. Điều này cho phép Hàn Quốc đưa ra thị trường nhiều mặt hàng ngay từ giai đoạn đầu, khi mức độ cạnh tranh quốc tế còn tương đối thấp, ví dụ như pháo tự hành. nhưng cũng đúng với các hệ thống phòng không tầm ngắn. Nhìn chung, có thể thấy động lực phát triển hiện nay là rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế.
10: Donc en fait, on voit la dynamique qui est vraiment extrêmement favorable pour les acteurs coréens sur le marché international d'armement.
9: Thưa RFI tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
1: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm giỏ thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Trong chương trình ngày mai thứ năm 14 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này RFI tiếng Việt xin nói về công nghệ trí tuệ nhân tạo, một trong những hồ sơ gai góc tại cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus, những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh tối nay để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình mà ông mô tả là một người bạn tốt, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông cách đây 9 năm trong bối cảnh đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh vẫn bế tắc. Trên nguyên tắc, Iran sẽ là một trong những hồ sơ chính cùng với thương mại và Đài Loan trong chuyến đi lần này của chủ nhân Nhà Trắng. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ngày hôm nay cho biết trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình vào thứ Năm 14 tháng 5 và thứ Sáu 15 tháng 5, ông sẽ yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc mở rộng cửa thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ. Tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc còn có nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn. Từ Washington, thông tin viên Vincent Surio tường trình.
1: En dehors de l'Iran, le dossier numéro 1 c'est le commerce. Depuis la trêve sur les droits de douane.
2: Ngoài Iran, hồ sơ quan trọng nhất là thương mại. Kể từ khi đạt được thỏa thuận ngưng áp thuế vào năm ngoái, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã giảm bớt. Donald Trump muốn tận dụng bối cảnh này để thuyết phục Trung Quốc cam kết mua các sản phẩm của Mỹ như thịt bò, đậu nành, khí đốt, dầu mỏ cũng như máy bay Boeing nhằm thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ. Hồ sơ thứ hai là đất hiếm và công nghệ mũi nhọn. Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường khoáng sản chiến lược. Hoa Kỳ muốn bảo đảm được tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng này và khuyến khích Trung Quốc giữ ổn định trong việc xuất khẩu vì lợi ích của các công ty Mỹ. Cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo cũng sẽ được thảo luận. Hồ sơ thứ ba là Đài Loan, vấn đề rất nhạy cảm với Bắc Kinh, vốn đã rất bất bình về thương vụ bán vũ khí trị giá đến 11 tỷ đô la được ký kết hồi tháng 12, 2025 giữa Nhà Trắng và Chính phủ Đài Loan. Một dấu hiệu cho thấy Donald Trump muốn xoa dịu người đồng cấp Trung Quốc. Trước chuyến thăm này, Tổng thống Mỹ đã tạm hoãn một hợp đồng khác trị giá hơn 13 tỷ đô la. Nếu không có gì bất ngờ, Donald Trump dự kiến sẽ không có thêm nhân nhượng bất cứ điều gì đối với Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan.
3: Vincent Furio, Washington RFI.
0: Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, các phái đoàn Trung Quốc và Mỹ ngày hôm nay đã bắt đầu có cuộc thảo luận về kinh tế và thương mại tại Hàn Quốc trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc. Theo AFP, trong một thông cáo được Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng, từ ngữ trong nguyên văn. Hồ sơ Đài Loan cũng là chủ đề quan trọng sẽ được thảo luận nhân chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Bắc Kinh muốn Washington ngừng bán vũ khí và công khai phản đối việc Đài Loan độc lập. Trong khi đó, Đài Bắc hy vọng sự ủng hộ của Washington đối với hòn đảo sẽ không thay đổi. Từ Đài Bắc, thông tin viên Jun Boa tường trình.
4: À la question, y a-t-il un risque que Donald Trump lâche du lest vis-à-vis de Taiwan?
5: Trước câu hỏi liệu có nguy cơ Donald Trump nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan hay không, chính phủ hòn đảo tỏ ra điềm tĩnh. Quan hệ giữa Đài Bắc và Washington vẫn tốt đẹp. Một quan chức Đài Loan cho biết xin trích. Các nhà lãnh đạo và một quan chức cấp cao nhất của Mỹ đều khẳng định không muốn và cũng không cho phép một sự thay đổi đơn phương nguyên trạng eo biển Đài Loan. Tôi nghĩ đây là nền tảng vững chắc nhất cho niềm tin hiện có giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Nhưng không phải là không có rủi ro, khi tối qua Donald Trump tuyên bố sẽ thảo luận với Tập Cận Bình về vấn đề bán vũ khí, ông đã đặt ra nghi vấn đối với những gì được gọi là 6 bảo đảm của Mỹ đối với Đài Loan, được thiết lập từ những năm 80, nêu rõ rằng Washington sẽ không tham khảo ý kiến Bắc Kinh về việc bán trang thiết bị quân sự cho Đài Bắc. Ngoại trưởng Đài Loan thì coi đây như là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang lo lắng. Ông nói xin trích, Trung Quốc biết rằng các quốc gia dân chủ ngày càng nhận thức rõ hơn về những rủi ro ngày càng gia tăng mà Trung Quốc tạo ra đối với hòn đảo và hòa bình tại eo biển Đài Loan. Chính vì lý do này mà Hoa Lục tiếp tục phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. bằng cách tỏ ra tự tin, chính phủ Đài Loan đang tìm cách chống lại mục tiêu của Tập Cận Bình, đó là làm suy giảm sự ủng hộ của Washington đối với Đài Bắc nếu Bắc Kinh quyết định thống nhất Đài Loan với Hoa Lục bằng vũ lực.
4: Jules Bois, Taipei, RFI.
0: Hai ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với đồng cấp Pakistan ông Ishaq Dar đã khuyến khích Islamabad, Sinh Trích tăng cường nỗ lực hòa giải nhằm giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, hết lời dẫn. Thanh Phương cho biết tiếp.
2: Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ những nỗ lực này của Islamabad, theo tường thuật của Tân Hoa Xã. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pakistan trong thông cáo cho biết Islamabad và Bắc Kinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì ngừng bắn lâu dài và bảo đảm lưu thông tại eo biển Hormuz. AFP nhắc lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran qua trung gian của Pakistan nhằm thoát khỏi khủng hoảng đang rơi vào bế tắc. Chính quyền Tehran ngày 12 tháng 5 đã bác bỏ ý kiến điều chỉnh các đề xuất của Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ đánh giá các đề nghị phản hồi của Iran là đáng cho vào thùng rác, từ Trung Nguyễn Văn. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết là Canberra sẵn sàng hỗ trợ nhiệm vụ quân sự đa quốc gia độc lập và hoàn toàn mang tính phòng thủ do Anh và Pháp dẫn đầu ngay khi sứ mệnh này được hình thành. Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp qua video với các đồng cấp của khoảng 40 quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết sẽ bố trí sẵn một máy bay trinh sát hiện đã được triển khai trong vùng để bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối phó với các cuộc tấn công bằng drone của Iran. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo một sáng kiến sắp tới ở Liên Hợp Quốc nhằm đề xuất một khuôn khổ cho nhiệm vụ tương lai một khi Iran và Hoa Kỳ chấp nhận lần lượt dỡ bỏ phong tỏa.
0: Về phía Liên hiệp châu Âu, lãnh đạo ngành ngoại giao bà Kara Kallas ngày hôm qua trước báo giới tuyên bố Liên Âu có thể mở rộng chiến dịch Apides ở Hồng Hải sang eo biển Hormuz một khi chiến tranh Trung Đông kết thúc, hết lời dẫn. Theo bà Kara Kallas, nhiều nước cho biết sẵn sàng đóng góp vào việc tăng cường nhiệm vụ này. AFP nhắc lại, sứ mệnh Apides bao gồm 3 tàu chiến được tiến hành vào năm 2024 để bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của phe nổi dậy người Houthi ở Yemen. Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, trả lời phỏng vấn đài RFI, kênh truyền hình Pháp France 24 và TV5 Monde hôm qua sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Africa Forward tại Nairobi, Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Sinh Trích sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối, ông Macron phát biểu.
6: Par Hormuz circulait à peu près un tiers des engrais qui allaient partout dans le monde et en particulier sur le continent africain.
2: Hơn một phần ba phân bón cung cấp cho toàn thế giới, đặc biệt cho châu Phi, là được vận chuyển qua eo biển Hormuz, cho nên hậu quả đối với nông nghiệp của châu lục này rất là nặng nề. Bên cạnh đó là tình trạng vật giá leo thang như những nơi khác trên thế giới tạo áp lực đối với sức mua của người dân. Chính vì vậy, phải gia tăng vận động cho các nền kinh tế, nhưng thượng đỉnh G7 với một cơ chế bảo hiểm và với các đầu tư. Tôi cũng sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối. Mở lại eo biển Hormuz phải là bước đầu tiên khi bàn về chiến tranh Trung Đông. Đó là chủ trương của nước Pháp ngay từ khi nổ ra xung đột. Pháp đã kêu gọi phải ngưng bắn, mở lại eo biển Hormuz trước khi giải quyết các vấn đề khác qua thương lượng. Tôi rất tiếc là đang có một sự leo thang trong các phát biểu. Riêng điều chúng tôi đang làm chính là giữ liên lạc với tất cả các bên.
6: Nous le travail qu'on fait est simple, on continue d'être au contact de tout le monde.
0: Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, Tổng thống Macron cho biết rất tự hào về thành quả của chính sách đối với châu Phi mà ông đã thi hành từ 9 năm qua, kể từ bài phát biểu của ông tại thủ đô Burkina Faso vào tháng 11 năm 2017. Tổng thống Macron khẳng định mục tiêu của ông là tái tạo mối quan hệ giữa Pháp với châu Phi và thiết lập mối quan hệ đối tác bình đẳng, hết lời dẫn. Tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch trong báo cáo công bố ngày hôm qua tố cáo Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền. Báo cáo không đề cập đến những doanh nghiệp nào đã cung cấp các công cụ giám sát đại trà, nhưng chỉ trích nhiều nước thành viên đã cho phép xuất khẩu các công cụ này. Phan Minh Lược thuật.
7: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies Tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras. Trong thông cáo đăng trên trang mạng của mình, Human Rights Watch cho biết đã thu thập được nhiều thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép và xuất khẩu những công nghệ này ở mỗi nước thành viên Liên Âu. Báo cáo đặc biệt nêu đích danh các nước như Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan và Ba Lan. Chính phủ những nước này dường như đã cho phép bán các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền từ lâu nay. Trong số các công cụ này, có phần mềm xâm nhập máy tính như phần mềm gián điệp và các hệ thống chặn thu thông tin viễn thông khác cho phép nghe lén. Theo báo cáo, Bulgaria đã bán loại công cụ điện tử này cho hơn 20 quốc gia, bao gồm Azerbaijan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Việt Nam, Uganda và Jordani. Còn Ba Lan được cho là vào năm 2023 đã xuất khẩu sang Rwanda hệ thống chặn thu thông tin liên lạc. Nếu như các nước xuất khẩu biện minh rằng cho đến nay chưa phát hiện nguy cơ loại phần mềm này được sử dụng cho mục đích giám sát, đối với tổ chức theo dõi nhân quyền, Liên Âu rõ ràng đã thất bại trong vai trò của mình. Ngăn chặn các nước thành viên xuất khẩu các công nghệ như vậy có thể được sử dụng để đàn áp phe đối lập. Theo Liên Âu, mỗi nước thành viên tự chịu trách nhiệm về việc cấp giấy phép xuất khẩu. Quy định của Liên Âu chỉ ràng buộc các nước thành viên phải cung cấp thông tin cho Ủy ban châu Âu về việc xuất khẩu một số loại công nghệ này và Ủy ban là bên công bố. Quy định này đã được thắt chặt hơn vào năm 2021, sau tai tiếng nhiều doanh nghiệp châu Âu đã bán các công cụ giám sát đại trà sang Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, đối với Human Rights Watch, điều đó là chưa đủ và chỉ trích Liên Âu thiếu cơ chế kiểm soát.
0: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ritz cùng các chuyên gia y tế ngày hôm qua đã lên tiếng trấn an người dân sau khi nữ hành khách người Pháp từng đi trên tàu MV Onduis bị nhiễm virus Honta và được đưa vào bệnh viện điều trị. Phát biểu từ Nairobi, Kenya, Tổng thống Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh tình hình tại Pháp đang được kiểm soát và khẳng định xin trích chính phủ áp dụng một trong những quy trình nghiêm ngặt nhất tương tự như Tây Ban Nha và một số nước khác vì Pháp đã rút kinh nghiệm từ quá khứ, hết lời dẫn, ám chỉ đến đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Giao thông Pháp cũng trấn an rằng người dân Pháp có thể đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới mà không phải lo lắng. Tuy nhiên, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu vẫn chưa thật sự thống nhất về cách ứng phó với Honta virus, theo tường thuật của thông tín viên Pierre Benazet từ Bruxelles.
8: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
9: Tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras trước khi con tàu này đến quần đảo Canary, và cơ quan này khuyến nghị áp dụng các quy tắc mà WHO đề ra là cách ly bệnh nhân.

0: Thưa quý vị, hôm qua sau lễ khai mạc, cuộc đua giành cành cọ vàng 2026 chính thức bắt đầu hôm nay tại Cannes, Pháp. Liên hoan phim cũng trình chiếu bộ phim L'Abandon, tạm dịch là Bỏ rơi, gây chấn động, tái hiện những ngày cuối cùng của giáo viên người Pháp Samuel Paty bị sát hại vào năm 2020. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bộ phim phân tích từng bước dẫn đến vụ sát hại Samuel Paty, mà thủ phạm là một thanh niên người Chechnya gốc Nga đã có tư tưởng cực đoan hóa sau khi giáo viên môn lịch sử địa lý này cho học sinh xem các bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed trong lớp. Trong cùng ngày, hai bộ phim đầu tiên tranh giải cành cọ vàng sẽ được trình chiếu. Quelques jours à Nagi, vài ngày ở Nagi của đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada kể câu chuyện về một kiến trúc sư đã ly hôn đến thăm một người bạn là nhà điêu khắc ở vùng nông thôn. Khi cô đồng ý làm người mẫu cho bạn, một mối quan hệ căng thẳng cũ giữa hai người phụ nữ bỗng nảy sinh. Bộ phim thứ hai là La Vie d'une Femme, cuộc sống của một phụ nữ của Jacqueline Bourgeois-Taquet, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của đạo diễn Pháp trong cuộc thi tranh cành cọ vàng. Bộ phim với sự tham gia của các diễn viên Pháp Léa Trucker, Mélanie Thierry và Charlotte Berlin kể về cuộc sống thường nhật của một bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật phải chịu áp lực công việc và tìm cách cân bằng với cuộc sống gia đình khi gặp một tiểu thuyết gia quan tâm đến môi trường bệnh viện. Những niềm tin vốn có của cô bắt đầu lung lay.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc để bảo vệ nội tệ. Theo hai chỉ thị được chính phủ Ấn Độ công bố ngày hôm qua, các mức thuế nhập khẩu đối với hai thứ kim loại quý này tăng từ 6 đến 15%. Một ngày trước đó, Thủ tướng Modi hối thúc người dân hạn chế mua vàng do các giao dịch toàn cầu được tiến hành bằng đô la nhằm ngăn chặn đà mức giá của đồng rupee cũng như sự suy giảm nguồn dự trữ ngoại tệ của nước này.
0: Tổng thống Trump thông báo đang đàm phán với Cuba. Trên mạng Truth Social, nguyên thủ Mỹ cho rằng đất nước này đang bên bờ phá sản. Ông viết rằng, xin trích, La Habana đang đi theo một hướng duy nhất, đó là lao dốc. Cuba yêu cầu hỗ trợ và chúng ta sẽ đàm phán, hết lời dẫn. Tổng thống Mỹ cho rằng đảo quốc cộng sản này cách 150 km bờ biển bang Florida vẫn luôn là một mối đe dọa đặc biệt cho an ninh Hoa Kỳ. Cuối tin nhắn, ông Trump viết thêm, xin trích, trong khi chờ đợi, tôi khởi hành đi Trung Quốc.
1: Áo lên án sự hiện diện bất hợp pháp của máy bay trinh thám Mỹ trong hai ngày Chủ nhật 10 và thứ hai 11 tháng 5, các máy bay trinh thám của không lực Hoa Kỳ hai lần đi vào không phận nước Áo mà không xin phép. Cả hai lần không quân Áo buộc phải điều các tiêm kích để nhận dạng. Sự việc đã được trang thông tin Thụy Sĩ tiết lộ hôm 11 tháng 5. Lý do các cuộc thâm nhập không được tiết lộ, không quân Áo chỉ giải thích rằng sự cố đã được giải quyết qua con đường ngoại giao.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu, Thanh Phương trình bày.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh hôm nay trong bối cảnh Hoa Kỳ đang vướng vào một cuộc chiến tranh không có lối thoát. Cho dù trong cuộc gặp thượng đỉnh hai ngày 14 và 15 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ bàn về thuế quan, quan hệ thương mại và Đài Loan, nhưng Iran sẽ vẫn là hồ sơ bao trùm. Theo lời một quan chức Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ muốn nhân chuyến thăm này gây áp lực đối với Trung Quốc để nước này giúp chấm dứt chiến tranh Iran, bởi vì Bắc Kinh với vai trò là người trung gian quan trọng giữa hai nước, đã trở nên thiết yếu trong việc giải quyết cuộc xung đột. Theo nhật báo Mỹ Washington Post, Donald Trump hy vọng sẽ thuyết phục Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng của ông đối với Tehran để thúc đẩy trước hết là giảm leo thang khu vực. Washington tin rằng Bắc Kinh vẫn là một trong số ít các bên có khả năng nói chuyện trực tiếp với chế độ Iran, đặc biệt là do mối quan hệ kinh tế và năng lượng của Trung Quốc với Cộng hòa Hồi giáo. Trên tờ nhật báo Anh The Guardian, giáo sư khoa học chính trị Dalian của Đại học Chicago nhận định, Trump đang ở trong tình thế phải nhờ đến sự trợ giúp của Chủ tịch Trung Quốc. Đây là một vị thế bất thường đối với Tổng thống Mỹ, lúc nào

0: cũng muốn mình là người áp đảo đối phương. Vấn đề là kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran, Tập Cận Bình vẫn giữ thái độ nước đôi, tìm cách làm dịu tình hình nhưng vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Iran. Nói chung là vẫn gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong việc tìm một lối thoát cho cuộc xung đột. Trung Quốc vẫn là một trở ngại lớn trong chiến lược của Mỹ bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Cường quốc kinh tế thứ hai thế giới không có ý định ngưng hỗ trợ Cộng hòa Hồi giáo Iran, một đối tác chiến lược của Bắc Kinh. Trung Quốc vẫn tiếp nhận phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Iran tránh lệnh cấm vận của Mỹ. Đây là nguồn thu ngoại tệ chính của chế độ Tehran. Ngược lại, Bắc Kinh coi đó là một công cụ để bảo đảm chủ quyền năng lượng và đây là cách để mua dầu thô với giá rẻ. Bị xa lầy trong chiến tranh Iran, Washington hiện đang tìm kiếm một thỏa hiệp không đồng nghĩa với việc rút lui và sự trung gian của Trung Quốc có thể giúp giảm leo thang mà Tổng thống Trump không bị mất mặt. Nhưng tính toán này rất rủi ro khi nhờ đến sự trợ giúp của Bắc Kinh, chính quyền Mỹ ngầm thừa nhận rằng chìa khóa cho vấn đề Iran hiện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Việc Donald Trump phải cầu cạnh Trung Quốc do đó có thể mang lại cho ông Tập Cận Bình một đòn bẩy chưa từng có. Một số nhà quan sát tin rằng Bắc Kinh có thể tìm cách sử dụng vấn đề Iran để đạt được những nhượng bộ của Mỹ về các vấn đề khác, đầu tiên là thương mại. Sau nhiều tháng leo thang về thuế quan, hai nước hiện đang đàm phán gia hạn thỏa thuận tạm ngưng áp thuế. Bắc Kinh muốn được bảo đảm rằng các mức thuế quan do ông Trump công bố năm ngoái lên đến 145% sẽ không được áp dụng trở lại. Theo hãng tin Reuters, các cuộc thảo luận đang diễn ra liên quan đến việc Trung Quốc mua các nông phẩm của Mỹ và khả năng nới lỏng một số hạn chế do Washington áp đặt đối với Trung Quốc. Đối lại việc trợ giúp nhằm chấm dứt chiến tranh Iran, Trung Quốc cũng có thể đòi Hoa Kỳ nhân nhượng trên hồ sơ Đài Loan. Bắc Kinh từ lâu vẫn yêu cầu Washington giảm bớt sự hỗ trợ quân sự cho Đài Bắc và thường xuyên chỉ trích việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho hòn đảo này. Tuy nhiên, do các quyết định cụ thể về vấn đề Đài Loan là thuộc thẩm quyền của Quốc hội Mỹ, chứ không phải của Tổng thống, có thể ông Tập Cận Bình chỉ yêu cầu một cử chỉ mang tính biểu tượng từ Donald Trump trong hồ sơ này. Nhưng trên hết, đối với Tập Cận Bình, bối cảnh hiện tại là cơ hội để Trung Quốc củng cố hình ảnh một cường quốc hòa bình, ổn định, trong khi Hoa Kỳ bị xem là một nước chỉ đi gây chiến, gây xáo trộn toàn cầu. Tóm lại, hôm nay Donald Trump đến Bắc Kinh trong một nước Trung Quốc nay tự khẳng định mình là một siêu cường thật sự ngang hàng với Hoa Kỳ, khác với thời điểm chuyến thăm Bắc Kinh trước đó của ông Trump vào năm 2017.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí xã hội với chủ đề thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Jason, thông tín viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Marta, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay anh Vũ nói về hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại.
2: Việc hồi hương hôm Chủ nhật của nữ công dân Pháp đầu tiên nhiễm hantavirus cùng 4 hành khách của du thuyền MV Hondius, tất cả đều được cách ly tại một bệnh viện ở Paris, đang làm dấy lên nhiều câu hỏi trong một xã hội vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức của đợt đại dịch COVID-19. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Ba cảnh báo rằng các ca dương tính mới có thể sớm được ghi nhận trên toàn thế giới. Một số câu hỏi đang được đặt ra xung quanh sự cố y tế này.
3: Chúng ta đã biết gì về nguồn gốc và nguy cơ lây nhiễm của virus?
2: Hantavirus chủ yếu lây lan sang người qua các loại gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột, vốn bài tiết virus qua nước bọt, nước tiểu và phân. Có rất nhiều loại hantavirus hiện diện trên mọi châu lục. Theo Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ, chỉ có một loại biến thể virus cực kỳ hiếm có thể lây từ người sang người, đó là chủng Andes, lưu hành tại Argentina và Chile. Chính biến thể này đã được phát hiện trên tàu MV Hondius. Để tìm nguồn gốc của dịch hantavirus hiện nay, mọi sự chú ý đều hướng về châu Mỹ Latin. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 8 tháng 5 cho biết ca nghi nhiễm hantavirus đầu tiên trên tàu MV Hondius là một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện triệu chứng ngày 6 tháng 4 và đã qua đời ngày 11 tháng 4 trên tàu. một phụ nữ tiếp xúc gần với ông cũng nhiễm bệnh và tử vong sau đó tại Nam Phi. Theo báo Mỹ New York Post, hai nạn nhân là cặp vợ chồng nhà điểu học người Hà Lan. Trước chuyến du thuyền khởi hành từ Ushuaia ngày 1 tháng 4, họ đã đi qua Uruguay, Chile và Argentina. Giới chức Argentina nghi ngờ nguồn lây có thể từ một bãi rác nổi tiếng với người quan sát chim, nơi có loài gặm nhấm mang virus. Các chuyên gia từ Viện Manbrang ở Buenos Aires sẽ tiến hành bắt và phân tích loại gặm nhấm tại khu vực nghi vấn để tìm nguồn lây của virus.
3: Virus lây giữa người với người như thế nào? Thời gian ủ bệnh là bao lâu? Các triệu chứng là gì?
2: Sự lây truyền giữa người với người của Antivirus chủng Andes vẫn rất hiếm. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào năm 1996 ở miền Nam Argentina, theo một nghiên cứu công bố tháng 12 năm 2020 trên tạp chí New England Journal of Medicine. Nghiên cứu này được tiến hành sau đợt bùng phát chủng Andes tại Argentina giai đoạn 2018-2019, cho thấy hình thức phơi nhiễm chủ yếu là tiếp xúc gần giữa người với người, 76% số ca. Tiếp theo là tiếp xúc qua giọt bắn hoặc khí dung, 18%. Nếu sự lây truyền giữa người với người qua đường không khí thì nó đòi hỏi những điều kiện rất đặc biệt về mức độ gần gũi, sống chen chúc hoặc tình trạng sức khỏe yếu của người phơi nhiễm, vượt ngoài những gì người ta biết đối với các loại virus gây bệnh hô hấp khác. Bà Virginia Sauvage thuộc Viện Pasteur phụ trách Trung tâm Tham chiếu Quốc gia về Antivirus giải thích với AFP, ở giai đoạn này, nguy cơ tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng vẫn thấp. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1 tuần đến 6 tháng. Theo Viện Pasteur, giai đoạn lây truyền có nguy cơ cao nhất của Antivirus là khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, thường trước khi bệnh nhân nhập viện. Những người thân cận vì thế dễ bị phơi nhiễm nhất, đặc biệt trong các tiếp xúc rất gần hoặc sinh hoạt trong không gian kín như phòng ngủ, xe cộ. Các triệu chứng đầu tiên thường giống cúm như sốt, đau đầu, đau cơ. Sau đó, hai dạng bệnh phổ biến nhất là hội chứng phổi và sốt xuất huyết kèm theo hội chứng thận.
3: Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Có vaccine và phương pháp điều trị hay không?
2: Antivirus có thể gây ra hai loại hội chứng với tỷ lệ tử vong khác nhau. Sốt xuất huyết thận có tỷ lệ tử vong dưới 1% đến 15% số ca, hoặc hội chứng tim phổi nặng với tỷ lệ tử vong khoảng 30 đến 60%. Đối với chủng Andes, tỷ lệ tử vong tức tỷ lệ người có nguy cơ tử vong cao trong số những người bị nhiễm, không nên nhầm với tỷ lệ tử vong trên toàn dân số, được ước tính từ 35 đến 50%. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay vaccine chống Antivirus. Bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Vincent Ronan nói với AFP, trong bối cảnh chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, các phương pháp hiện nay chỉ là nhằm giảm nhẹ triệu chứng. Ông Vincent Ronan cho biết đã có các thử nghiệm trên một số chủng virus, nhưng hiệu quả đối với toàn bộ Antivirus vẫn chưa được chứng minh.
3: Antivirus có khác gì so với COVID?
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Antivirus không phải là một loại COVID mới. Căn bệnh hô hấp truyền nhiễm với nhiều triệu chứng khác nhau như sốt, ho, khó thở, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, tiêu chảy, mất khứu giác, vị giác do virus corona SARS-CoV-2 gây ra và xuất hiện ở Trung Quốc cuối năm 2019. Antivirus có tỷ lệ tử vong cao hơn chủng Andes với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40%, khiến cái chết xảy ra rất nhanh. Nhà sinh học Raúl González thuộc Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Argentina giải thích với AFP. Trong khi đó, COVID-19 không phải là virus gây chết nhanh, nên nó lây nhiễm cho hàng nghìn người trước khi tử vong. Sự cố liên quan đến Antivirus hiện cho thấy người ta đã rút ra bài học từ những gì xảy ra trong đại dịch COVID ở cấp độ quốc tế, với việc các nhà khoa học phối hợp với giới chính trị gia và thông tin được cung cấp rõ ràng minh bạch, bác sĩ chuyên bệnh truyền nhiễm Karin Lacombe nhận định.
3: Antivirus được nhìn nhận và phòng ngừa thế nào ở châu Âu?
2: Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả những người rời tàu trong thời gian 42 ngày. Việc này đã được triển khai tại phần lớn các quốc gia liên quan, đặc biệt là ở châu Âu, ngay sau chiến dịch sơ tán hành khách rời tàu tại đảo Tenerife của Tây Ban Nha. 5 hành khách người Pháp đã được đưa vào cách ly cho đến khi có thông báo mới tại bệnh viện Bisha, trong những căn phòng được thiết kế chuyên biệt với hệ thống thông khí nhằm tránh lây nhiễm. Họ được đội ngũ y tế chuyên về chăm sóc bệnh nhân truyền nhiễm theo dõi, Bộ trưởng Y tế Pháp bà Stéphanie Ries cho biết. Pháp yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn các quy trình y tế được áp dụng tại các nước Liên hiệp châu Âu để chống Antivirus. Chính phủ đã ban hành một sắc lệnh quy định các biện pháp khẩn cấp cần thiết để quản lý nguy cơ lây nhiễm Antivirus Andes. Tại Vương quốc Anh, 20 người được hồi hương đã được đưa tới một trung tâm cách ly gồm 6 tầng với các căn hộ độc lập. Trong 72 giờ đầu, họ sẽ được xét nghiệm để đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh. Sau đó, tiếp tục trải qua thời gian cách ly 42 ngày như theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Một số quốc gia thậm chí đã chuẩn bị chi tiết cho kịch bản cách ly dựa trên kinh nghiệm từ COVID-19. Tại Hà Lan, phát ngôn viên của Viện Y tế Công cộng Môi trường Hà Lan cho kênh truyền hình France 24 biết, các công dân được hồi hương sẽ được xe đưa thẳng về tận nhà để thực hiện thời gian cách ly. Những người trong diện cách ly chỉ được phép đi dạo ngắn ngoài trời và không được ở gần người khác dưới 1,5 mét và phải đeo khẩu trang. Họ cũng phải liên hệ hàng ngày với cơ quan y tế.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Chi Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc bao phủ khắp các mặt báo Pháp số ra hôm nay 13 tháng 5 2026. Donald Trump đến Bắc Kinh trong chuyến thăm từ ngày 13 đến 15 tháng 5 với chương trình nghị sự dày đặc. Xã luận Lezico cho rằng dù các cuộc thảo luận bao trùm từ vấn đề Iran, Ukraine cho đến Đài Loan, nhưng trọng tâm chắc chắn sẽ xoay quanh bài toán thương mại.
3: Theo Nhật báo Công giáo Lạc Khoa, cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ 9 năm qua là để lật sàng trang mới trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump khởi xướng. Bất chấp rào cản thuế mà đỉnh điểm căng thẳng có lúc lên tới 145% từ phía Mỹ, hay là tình trạng tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, thì cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc cho đến nay vẫn vận hành tốt. Nếu Hoa Kỳ tự hào khẳng định giảm một nửa thâm hụt thương mại với Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng tự vỗ ngực chứng tỏ khả năng phục hồi với thặng dư lên tới 1.000 tỷ euro vào năm 2025. Bắc Kinh cũng đã mạnh mẽ đáp trả Washington như là cấm xuất khẩu đất hiếm để buộc Hoa Kỳ quay lại bàn đàm phán. Tại cuộc gặp này, Trung Quốc cũng được cho là muốn tìm cách nới lỏng lệnh cấm vận chất bán dẫn và đổi lại đưa ra những cam kết với Washington về việc nhập nông sản Mỹ hoặc là mua máy bay Boeing. Thế thượng phong của Tập Cận Bình trước Donald Trump cũng là tựa lớn trên trang nhất báo Le Monde ngày hôm nay. Trong bối cảnh chiến tranh Iran, Tổng thống Mỹ được cho là muốn thúc đẩy Trung Quốc để dùng quan hệ đối tác lớn với chế độ Tehran, tìm lối thoát cho chiến tranh. Bắc Kinh được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Tehran đến bàn đàm phán ngừng bắn. Trong hồ sơ này, bài bình luận của cây bút Jean Paris cho rằng đây là chuyến thăm mang tính quyết định đối với những năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ. Ông Trump đến Bắc Kinh khi vẫn chưa chốt được hồ sơ với Iran, kho vũ khí thì tiêu hao, tỷ lệ ủng hộ suy giảm theo thăm dò trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo báo Le Monde, chính việc ông Trump xa lầy tại Iran không chỉ là một rủi ro kinh tế mà còn củng cố niềm tin rằng vị thế của Hoa Kỳ đang suy giảm trên bàn cờ địa chính trị. Lạc Khoa thì nói thêm rằng chính sự khó lường của Trump được Bắc Kinh tận dụng để xây dựng hình ảnh Trung Quốc ổn định. Liệu Hoa Kỳ có mượn được bàn tay Trung Quốc để tìm được lối thoát danh dự hay không? Giới chuyên gia nhắc lại rằng chưa có chính quyền Mỹ nào từng thuyết phục được Trung Quốc gây ảnh hưởng tích cực đến các cuộc xung đột mà lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trái ngược nhau. Trên thực tế, chiến tranh Iran chỉ làm hoen ố hình ảnh của Mỹ trên trường quốc tế, theo bình luận của báo Le Monde.
5: Về phần mình, Trung Quốc muốn tái khẳng định lập trường trung lập và mong muốn trở lại nhanh chóng eo biển Hormuz, quan trọng đối với hàng hải quốc tế, dù Bắc Kinh đã xoay sở tốt cuộc khủng hoảng dầu mỏ nhờ vào than đá.
3: Theo giới chuyên gia, nhân đây Bắc Kinh cũng có thể tìm cách gây áp lực đối với Hoa Kỳ về hồ sơ Đài Loan, thúc ép Washington thay đổi lập trường, giảm ủng hộ đối với sự độc lập của hòn đảo, cũng như là việc bán vũ khí cho Đài Bắc. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 2, ông Tập đã khẳng định rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Còn tại Đài Bắc, trong một bài đăng cùng hồ sơ, Lạc Khoa nêu ra nỗi quan ngại của hòn đảo về việc Tổng thống Trump có thể phá vỡ 6 cam kết, vốn là những bảo đảm được thiết lập vào năm 1982 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. để trấn an Đài Loan khi Washington xích lại gần hơn với Bắc Kinh, trong đó có việc Washington không tham vấn Trung Quốc khi bán vũ khí cho Đài Loan.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của Đài RFI.
5: Trong mục ý kiến, Liberation khẳng định tương lai của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh. Truyền thông Mỹ mô tả cuộc gặp này quan trọng không kém gì cuộc gặp giữa Mao Trạch Đông và Nixon tại Tử Cấm Thành năm 1972. Bình thường hóa quan hệ, mở đường cho sự kết thúc của chiến tranh lạnh và toàn cầu hóa.
3: Vị tỷ phú Mỹ thích khoe khoang đến Bắc Kinh trong thế yếu, trong khi mà Trung Quốc đang thể hiện tham vọng trung tâm, tăng sức mạnh và tầm ảnh hưởng tại châu Á, kỷ nguyên Pax Americana, tức là hòa bình kiểu Mỹ. Theo báo Liberation, vốn đã duy trì sự ổn định cho châu Á từ năm 1945, đang dần tan rã. Chính sách đối ngoại thiếu nhất quán của Trump và tham vọng bành trướng của Trung Quốc đã khiến các đồng minh như là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc rơi vào trạng thái bất an. Khác với thời điểm năm 1972, Trung Quốc hiện đã vươn lên vị thế siêu cường của thế kỷ 21, đang trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự và công nghệ, đồng thời thách thức sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực. Theo Nhật Báo cánh tả, cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những hiểm họa mới mang tính sống còn như là biến đổi khí hậu và cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo. Tác giả của Liberation nhấn mạnh rằng tương lai dài hạn của hành tinh đang được định đoạt tại Bắc Kinh, chứ không chỉ đơn thuần là các cuộc xung đột tại Trung Đông.
5: Trang nhất Liberation nêu quan ngại về ông tai virus. Đến nay, 7 ca nhiễm đã được xác nhận và 3 người tử vong. Tại Pháp, một bệnh nhân trong số các hành khách từ tàu MV Honjus hồi hương đã chuyển biến xấu, đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các ca tiếp xúc cũng được cách ly. Phát ngôn viên của chính phủ Pháp đã khẳng định triển khai những quy định khắt khe nhất trong Liên hiệp châu Âu.
3: Hiện tại, theo Le Figaro, thì cách xử lý của chính phủ chưa vấp phải sự chỉ trích từ phe đối lập, vốn đang thận trọng dựa vào tiếng nói của các nhà khoa học. Xã luận của Liberation thì hoan nghênh sự minh bạch của chính phủ hiện nay, nhắc lại bóng ma COVID năm 2020. Trong cuộc họp báo tuần này, chính phủ Pháp đã thẳng thắn thừa nhận, nói rõ những gì đã biết và chưa biết. Tờ báo khuyến nghị nên ưu tiên khoa học, khẳng định rõ tình hình hiện nay không giống như năm 2020. Mặc dù tỷ lệ tử vong cao, nhưng khả năng lây lan của virus này lại hạn chế hơn nhiều so với COVID và cần ưu tiên khoa học thay vì những thuyết âm mưu gây lo âu, nhưng dĩ nhiên là vẫn cần phải thận trọng. Liberation cũng vạch lại hành trình của vợ chồng du khách người Hà Lan được cho là bệnh nhân số 0 gây ra ổ dịch hantavirus chủng Andes trên tàu du lịch MV Honduras. Ông Leo Shinperot cùng vợ lên tàu tại Ushuaia ở Argentina hồi đầu tháng 4 đã xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh và tử vong vài ngày sau đó vì suy hô hấp. Vợ ông cũng được xác nhận nhiễm bệnh và đã qua đời một tuần sau đó. Cả hai nhà nghiên cứu cầm điều học đến Argentina để quan sát theo dõi các loài chim. Nhiều giả thuyết về hành trình của cặp du khách này được báo Argentina đưa ra, ví dụ như việc đến bãi rác, nơi được cho là có nhiều loài gặm nhấm nhiễm bệnh ở ngoại ô Ushuaia. Họ cũng đã đi qua nhiều vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao như là ở tỉnh Salta, miền Bắc Argentina, có tỷ lệ mắc hantavirus cao, với 30 ca nhiễm được xác nhận trong những tháng gần đây và 10 ca tử vong do hantavirus. Cả hai cũng đã đến Buenos Aires, nơi đã phát hiện 42 ca nhiễm bệnh.
5: Về thời sự nước Pháp, Le Monde đã nói về Tổng thống Emmanuel Macron sắp phải rời khỏi chức vụ vào ngày 13 tháng 5 2027, nhưng vẫn muốn duy trì hình ảnh về một vị lãnh đạo tích cực trên đấu trường quốc tế cho đến phút cuối để gỡ gạc uy tín trong nước. Từ cuộc khủng hoảng Greenland đến việc phong tỏa eo biển Hormuz, Emmanuel Macron đã dựa vào truyền thống Gaulois Mitterrand và áp dụng một phong cách mang tính đoàn kết và đồng thuận xoay quanh khái niệm độc lập của Pháp.
3: Tờ báo cũng mô tả chiến lược xây dựng hình ảnh của Tổng thống Macron tại nước ngoài với việc kiểm soát mạng xã hội như là hình ảnh ông xuất hiện gần gũi, hát nhạc của Charles Aznavour tại Armenia hay là mặc quần short đi chạy bộ cùng huyền thoại Marathon Eliud Kipchoge ở Kenya. Trong bài đăng cùng hồ sơ, đặc phái viên của Le Monde tại Nairobi mô tả chiến dịch quyến rũ của Tổng thống. Ông Macron tuyên bố kỷ nguyên xuân sau của Pháp tại châu Phi đã kết thúc, bác bỏ ý kiến cho rằng Paris đang mất tầm ảnh hưởng và khẳng định mong muốn đa dạng hóa đối tác tại châu lục này, đặc biệt là tại những nước nói tiếng Anh. Chuyến công du này được xem như là một bản di chúc cho chính sách châu Phi của Macron trước khi rời sở nhiệm vào năm tới. Tuy nhiên, trong chuyến công du ở Nairobi, một sự cố đã xảy ra tại hội nghị Africa Forward hôm 11 tháng 5 khi Tổng thống tự ý giành micro yêu cầu khán giả trong phòng giữ im lặng. Hành động này bị đánh giá là thiếu tinh tế và mang tính dạy đời, làm trỗi dậy định kiến về sự ngạo mạn của Pháp, hiện đang bị bài trừ tại nhiều nước khắp châu lục, từng là thuộc địa của Paris. Le Monde cũng đánh giá di sản cô Mắc không trong hai nhiệm kỳ liên tiếp như là một truyền thống lâu đời của Pháp. Hiện ít nhất ba cựu quan chức thuộc phe Macron đã đăng tải những hồi ký nói về những trải nghiệm khi còn tại nhiệm như là của cựu thủ tướng Gabriel Attal và Elisabeth Borne. Tất cả đều giữ khoảng cách với tổng thống, nêu ra những ủng hộ đối với chính sách của tổng thống thích cải cách và cả những thất hứa từ năm 2017.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội. Tuần này, thông tấn viên Trần Công tại Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon.
6: Tạp chí xã hội.
7: Ngày 14 tháng 1 năm nay, phiên tòa sơ thẩm tại chi nhánh An Đông thuộc tòa án quận Daegu đã tuyên án cho một vụ gian lận thi cử gây chấn động tại một trường trung học phổ thông nữ ở thành phố An Đông. Một giáo viên hợp đồng lĩnh 5 năm tù và bị tịch thu 31,5 triệu won. Một phụ huynh bị phạt 4 năm 6 tháng tù, còn một nữ sinh 19 tuổi nhận 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công trước hết tóm tắt vụ việc.
8: Theo điều tra, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đã 11 lần đột nhập trường trong giai đoạn 2023 đến 2025. Riêng thời gian nữ sinh theo học đã 7 lần lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Giáo viên cũng bị xác định nhận 31,5 triệu won qua 16 lần chuyển khoản để đổi lấy việc tuần đánh cắp đề, giúp nữ sinh học trước câu hỏi đáp án. Vụ việc bị phát giác ngày 4 tháng 7 năm 2025, khi hệ thống an ninh kích hoạt đúng thời điểm tổ chức kỳ thi cuối kỳ. Tại tòa, chánh án tòa án nhấn mạnh vụ án đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin vào giáo dục, đồng thời các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền được học tập và cơ hội được đánh giá công bằng của học sinh. Ông cho rằng hành vi này đã gây tuyệt vọng và phẫn nộ sâu sắc cho học sinh và phụ huynh trong môi trường cạnh tranh, thậm chí làm tổn hại lòng tự trọng nghề nghiệp của nhiều giáo viên tận tâm. Hội đồng xét xử cũng nêu việc giáo viên và nhân viên nhà trường bị hại kiến nghị xử phạt nghiêm khắc và phụ huynh từng phá hủy một điện thoại di động bị coi là vật chứng. Tuy vậy, tòa xem xét tình tiết giáo viên cùng các bên liên quan đã thừa nhận hành vi, còn phụ huynh nộp 100 triệu won cho nhà trường như một phần khắc phục hậu quả. Bản án không chỉ khép lại một vụ lộ đề thi nội bộ tưởng như chỉ là lời đồn trong hành lang lớp học, mà còn phơi bày mặt tối của cuộc đua điểm số khi chính người lớn, những người lẽ ra phải bảo vệ chuẩn mực công bằng, lại tham gia bẻ cong luật lệ để giành lợi thế cho con em mình. Tòa nhận định, hành vi này xâm hại nghiêm trọng niềm tin xã hội vào giáo dục và tước đoạt quyền được đánh giá công bằng của học sinh học tập trung thực. Vì vậy, đây không còn là sai phạm nội bộ có thể xí xóa, mà là vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm niềm tin xã hội vào giáo dục và cần bị trừng phạt tương xứng.
7: Nhưng An Đông không phải là một tai nạn đơn lẻ. Giáo dục Hàn Quốc là một lát cắt của thứ mà giới trẻ thường gọi bằng cái tên lạnh lùng, đó là địa ngục Joseon, nơi tuổi trẻ bị nán lại trong một công thức gần như bất di bất dịch, là học hết sức, thi bằng mọi giá và vào đại học danh tiếng để đổi đời.
8: Hàn Quốc thuộc nhóm các nước OECD có tỷ lệ người trẻ tốt nghiệp bậc đại học giáo dục bậc cao rất cao. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ bằng cấp không có giá trị như nhau, khi trong tâm thức xã hội, tấm vé đổi đời thường gắn với Sky, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei và đường vào các Chaebol, nơi lương thưởng, mạng lưới quan hệ và cơ hội thăng tiến tập trung mạnh. Còn lại, một bộ phận lớn người tốt nghiệp các trường khá, trung bình khá vẫn phải vật lộn để đứng vững ở các thành phố lớn, làm thêm, đổi việc liên tục, kéo dài giờ làm, chấp nhận kiệt sức bởi chi phí sinh hoạt, nhà ở và áp lực phải thành công không hề giảm đi chỉ vì đã có bằng đại học. Tấm bằng chỉ là điểm khởi đầu, không phải lời hứa chắc chắn về cơ hội. Trong bối cảnh ấy, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia vì thế không còn là một bài kiểm tra thuần túy, mà trở thành sự kiện quốc gia khiến cả xã hội phải đổi nhịp để nhường đường cho sĩ tử. Giao thông quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, nhiều cơ quan doanh nghiệp mở cửa muộn, cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ thí sinh đến trễ. Thậm chí các chuyến bay trên toàn quốc cũng bị điều chỉnh trong khung giờ thi nghe tiếng Anh để tránh tiếng động, ảnh hưởng phòng thi.
7: Kéo dài khoảng 8 giờ, Suneon, kỳ thi kiểm tra năng lực học thuật đại học tương đương với thi tốt nghiệp trung học, đã bao phủ từ tiếng Hàn, toán, tiếng Anh đến lịch sử Hàn Quốc và ngoại ngữ thứ hai, chữ Hán. Nhưng áp lực lớn nhất thường dồn vào những câu hỏi sát thủ, các câu hỏi cực khó hay rơi vào toán và tiếng Hàn với tỷ lệ làm đúng rất thấp, dùng để sàng lọc nhóm thí sinh top đầu.
8: Và vì chính các câu sát thủ bị xem là vượt khỏi phạm vi học trong sách là đủ, học sinh lại phải lao vào cuộc đua ở lò luyện thi sau giờ học. Vòng xoáy ấy được nuôi bằng kỳ vọng và chi tiêu khổng lồ của gia đình, trong niềm tin rằng chỉ cần bước qua cánh cửa đại học danh tiếng, tương lai sẽ mở khoảng. Dù thực tế, nhiều người trẻ sau đó vẫn mắc kẹt trong một thị trường lao động không phải lúc nào cũng trả kết quả tương xứng với những năm tháng đã đánh cược. Hệ thống tuyển sinh đại học Hàn Quốc không dồn áp lực vào một kỳ thi mà kéo dài thành cuộc đua chạy marathon 3 năm. Bên cạnh tuyển sinh chính quy dựa nhiều vào kỳ thi năng lực đại học toàn quốc, Hàn Quốc còn có tuyển sinh sớm, nơi nhiều trường giảm tỉ trọng điểm thi chuẩn hóa và tăng vai trò của học bạ cùng các yếu tố như bài luận, phỏng vấn, đánh giá hồ sơ. Nghe thì đa dạng và nhân văn hơn một kỳ thi duy nhất, nhưng mặt trái là nếu hồ sơ học tập và hoạt động được cân nhắc nặng, học sinh buộc phải giỏi đều, sạch đều, đẹp đều trong thời gian dài. Một vết trượt điểm, một năm học không nổi bật hoặc thiếu hoạt động phù hợp, câu chuyện hồ sơ có thể trở thành bất lợi. Thế là trường học biến thành nơi vừa học kiến thức, vừa chạy KPI, còn phụ huynh thì biến thành quản lý dự án của con, sắp lịch học thêm, định hướng chứng chỉ, chọn hoạt động, chọn chiến lược, nộp hồ sơ. Cơ chế tối thiểu điểm thi toàn quốc lại khiến tuyển sinh sớm không tách khỏi thi cử. Nhiều học sinh vẫn phải ôn thi như điên để chốt ngưỡng trong kỳ thi toàn quốc, đồng thời vẫn phải duy trì học bạ và hồ sơ. Kết quả là áp lực bị kéo dài, chồng lớp, mảnh đất màu mỡ cho sợ hãi, so sánh và đôi khi là những lựa chọn sai lầm.
7: Trong bối cảnh ấy, vụ hai học sinh song sinh của trường trung học phổ thông nữ Sumiyong trở thành một biểu tượng khác của cơn nghiện điểm số. Khi cuộc đua quá khốc liệt, người ta sẽ tìm cách bẻ lái hệ thống thay vì chịu thua nó. Dư luận Hàn Quốc từng dậy sóng vì trường hợp hai chị em song sinh bị phát hiện liên quan đến gian lận điểm và đề, kéo theo trách nhiệm của người lớn và câu hỏi còn lớn hơn. Đó là vì sao một ngôi trường tại một cộng đồng giáo dục lại có thể để một lợi thế bất công tồn tại đủ lâu để tổn thương hàng trăm học sinh khác.
8: Theo hồ sơ vụ án được truyền thông Hàn Quốc tường thuật, người cha khi đó là trưởng bộ phận giáo vụ, bị xác định đã cung cấp thông tin đề, đáp án cho hai con sinh đôi để các em làm bài trong nhiều kỳ kiểm tra định kỳ, khiến hoạt động đánh giá học lực của nhà trường được xem là bị cản trở. Không phải ngẫu nhiên mà vụ việc gây phẫn nộ, diện rộng. Trong cuộc đua mà chỉ cần chênh vài câu là có thể đổi thứ hạng, đáp án đi trước một bước, đồng nghĩa với việc tước mất cơ hội công bằng của hàng trăm học sinh khác. Tòa án đã tuyên những bản án nặng cho người lớn. Bản án dành cho người cha được giữ nguyên ở mức tù giam 3 năm, theo phán quyết tối cao năm 2020, như một thông điệp rằng đây không còn là sai phạm học đường, có thể xử lý nội bộ. Còn với hai nữ sinh, quá trình tố tụng kéo dài nhiều năm, từ bản án sơ thẩm, phúc thẩm, cho tới khi tòa tối cao chốt lại vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, giữ nguyên mức 1 năm tù, nhưng cho hưởng án treo 3 năm đối với mỗi người nhờ một phần cáo buộc bị hủy và điều chỉnh, khép lại hành trình pháp lý dai dẳng của một vụ án đã làm lung lay niềm tin vào độ sạch của học bạ. Điều khiến những vụ như vậy đặc biệt đáng sợ, không chỉ là kết quả cuối cùng, mà là dư chấn tâm lý. Học sinh chăm chỉ cảm thấy nỗ lực của mình bị phản bội, phụ huynh hoang mang vì không biết công bằng nằm ở đâu, còn nhà trường bị đặt trong nghi ngờ về sự minh bạch. Và khi niềm tin chụp xuống, xã hội sẽ lại trượt về một kết luận cay đắng. Không phải ai học giỏi cũng thắng, mà ai có lợi thế mới thắng. Đúng thứ cảm giác bất lực đã nuôi dưỡng cụm từ địa ngục Chô Sơn.
7: Đỉnh điểm của ký ức tập thể về nỗi ám ảnh đề thi chính là vụ trộm đề đại học năm 1992. Sau khi phát hiện đề thi bị mất ngay trước kỳ thi, khiến lịch thi phải thay đổi, hàng chục nghìn thí sinh bị ảnh hưởng. Và cuối cùng trở thành một vụ việc để lại dấu hỏi kéo dài về năng lực bảo mật và tính công bằng.
8: Đề thi của đợt 2 bị phát hiện biến mất tại một cơ sở liên quan ở Búc Chôn, buộc nhà chức trách phải hoãn toàn bộ kỳ thi và rời lịch sang ngày 10 tháng 2 năm 1992, khiến hơn 27.000 thí sinh bị đảo lộn kế hoạch và tâm lý. Cuộc điều tra khi đó tập trung vào một nhân viên bảo vệ họ trong trực đêm, người bị nghi có điều kiện tiếp cận đề nhưng do lời khai mâu thuẫn và thiếu chứng cứ để xác định đường đi của đề. Vụ việc rốt cuộc không thể khởi tố và trở thành án tồn, trong bối cảnh còn ghi nhận việc một người phụ trách an ninh vận chuyển đề tử vong trong quá trình điều tra. Cú sốc năm đó đã dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống về quy trình, dự phòng và vận chuyển đề trong các năm sau. Như một cách thừa nhận rằng, khi một kỳ thi bị đẩy lên thành cửa sinh tử, chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng đủ gây khủng hoảng xã hội. Đã hơn 30 năm trôi qua từ vụ trộm đề thi đại học, vụ án An Đông đã nhắc lại rằng bài toán cốt lõi vẫn chưa biến mất. Cạnh tranh càng bị nhắn chặt vào những cánh cửa hẹp, thì động lực lách gian, mua lợi thế càng có đất sống. Nếu muốn giảm những vụ án đông tiếp theo, Hàn Quốc không thể chỉ trông vào án phạt sau khi chuyện đã xảy ra, cần cả một chuỗi cải cách để làm cho con đường thành công bớt đặc đạo, minh bạch hóa đánh giá học bạ, hồ sơ, giảm động cơ chạy, thành tích trình diễn và quan trọng nhất trả lại cho tuổi trẻ quyền được học thay vì chỉ được thi.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công tại Seoul thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chủ đề vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Kinh tế. Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây. Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ. Và phái đoàn đã tham quan 2 tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
9: Alors il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiquement,
5: cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Phải đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế. Đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022. Sont des contrats emblématiques, notamment
6: en Europe, on pense au contrat polonais en 2022. Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
9: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
5: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sáp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc lại có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
6: Trong cái hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
9: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne.
5: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warsaw mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng, mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng, mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
6: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
9: La Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire en fait qui vont développer
5: từ góc độ công nghiệp. Đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol, đại tập đoàn công nghiệp để sản xuất và phát triển các trang thiết bị quốc phòng. Các tập đoàn này đã mở rộng đáng kể năng lực công nghiệp nhằm đáp ứng cho một khoảng thời gian ngắn nhất. Hiện nay, Chaebol chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng tại Hàn Quốc là Hanwha, đơn vị đang dần trở thành nhà thầu chính quốc gia và là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phòng không đến vũ khí lục quân. Bên cạnh đó còn có Lick, Next 1, cũng như các tập đoàn đóng tàu, trong đó có một xưởng đóng tàu đã được Hanwha mua lại. Như vậy, có một số ít các tập đoàn lớn đóng vai trò chủ đạo đã phát triển các hệ thống vũ khí tương đối mới nhờ các chính sách nghiên cứu và phát triển do nhà nước thúc đẩy từ những năm 90. Điều này cho phép Hàn Quốc đưa ra thị trường nhiều mặt hàng ngay từ giai đoạn đầu, khi mức độ cạnh tranh quốc tế còn tương đối thấp, ví dụ như pháo tự hành. Nhưng cũng đúng với các hệ thống phòng không tầm ngắn. Nhìn chung, có thể thấy động lực phát triển hiện nay là rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế.
9: Donc en fait, on voit la dynamique qui est vraiment extrêmement favorable pour les acteurs coréens sur le marché international d'armement.
6: Thưa RFI tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
1: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran, nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, hantavirus và những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Trong chương trình ngày mai thứ năm 14 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này RFI tiếng Việt xin nói về công nghệ trí tuệ nhân tạo, một trong những hồ sơ gai góc tại cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tín viên Trần Công tại Seoul. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Phan Minh, Anh Vũ cùng Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc với hai hồ sơ chính là Iran và thương mại. Human Rights Watch cáo buộc Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm dò thám sang các nước vi phạm nhân quyền. Chính quyền Pháp trấn an người dân về Hantavirus, trong khi Liên Âu vẫn chưa thống nhất về cách ứng phó. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump gây áp lực với Trung Quốc về hồ sơ Iran nhưng trong thế yếu. Theo dòng thời sự, Hantavirus, những câu hỏi xung quanh loại virus khiến thế giới lo ngại. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh tối nay để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình mà ông mô tả là một người bạn tốt, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông cách đây 9 năm, trong bối cảnh đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh vẫn bế tắc. Trên nguyên tắc, Iran sẽ là một trong những hồ sơ chính cùng với thương mại và Đài Loan trong chuyến đi lần này của chủ nhân Nhà Trắng. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ngày hôm nay cho biết trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình vào thứ Năm 14 tháng 5 và thứ Sáu 15 tháng 5, ông sẽ yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc mở rộng cửa thị trường cho các doanh nghiệp Mỹ. Tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc còn có nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn. Từ Washington, thông tín viên Vincent Surio tường trình.
1: En dehors de l'Iran, le dossier numéro 1 c'est le commerce. Depuis la trêve sur les droits de douane,
2: ngoài Iran, hồ sơ quan trọng nhất là thương mại. Kể từ khi đạt được thỏa thuận ngưng áp thuế vào năm ngoái, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã giảm bớt. Donald Trump muốn tận dụng bối cảnh này để thuyết phục Trung Quốc cam kết mua các sản phẩm của Mỹ như thịt bò, đậu nành, khí đốt, dầu mỏ cũng như máy bay Boeing nhằm thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ. Hồ sơ thứ hai là đất hiếm và công nghệ mũi nhọn. Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường khoáng sản chiến lược. Hoa Kỳ muốn bảo đảm được tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng này và khuyến khích Trung Quốc giữ ổn định trong việc xuất khẩu vì lợi ích của các công ty Mỹ. Cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo cũng sẽ được thảo luận. Hồ sơ thứ ba là Đài Loan, vấn đề rất nhạy cảm với Bắc Kinh, vốn đã rất bất bình về thương vụ bán vũ khí trị giá đến 11 tỷ đô la được ký kết hồi tháng 12/2025 giữa Nhà Trắng và Chính phủ Đài Loan. Một dấu hiệu cho thấy Donald Trump muốn xoa dịu người đồng cấp Trung Quốc. Trước chuyến thăm này, Tổng thống Mỹ đã tạm hoãn một hợp đồng khác trị giá hơn 13 tỷ đô la. Nếu không có gì bất ngờ, Donald Trump dự kiến sẽ không có thêm nhân nhượng bất cứ điều gì đối với Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan.
3: Vincent Souriau, Washington RFI.
0: Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, các phái đoàn Trung Quốc và Mỹ ngày hôm nay đã bắt đầu có cuộc thảo luận về kinh tế và thương mại tại Hàn Quốc trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc. Theo AFP, trong một thông cáo được Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng, từ ngữ trong nguyên văn. Hồ sơ Đài Loan cũng là chủ đề quan trọng sẽ được thảo luận nhân chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Bắc Kinh muốn Washington ngừng bán vũ khí và công khai phản đối việc Đài Loan độc lập. Trong khi đó, Đài Bắc hy vọng sự ủng hộ của Washington đối với hòn đảo sẽ không thay đổi. Từ Đài Bắc, thông tín viên Jun Boa tường trình.
4: À la question, y a-t-il un risque que Donald Trump lâche du lest vis-à-vis de Taiwan?
5: Trước câu hỏi liệu có nguy cơ Donald Trump nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan hay không, chính phủ hòn đảo tỏ ra điềm tĩnh. Quan hệ giữa Đài Bắc và Washington vẫn tốt đẹp. Một quan chức Đài Loan cho biết xin trích. Các nhà lãnh đạo và một quan chức cấp cao nhất của Mỹ đều khẳng định không muốn và cũng không cho phép một sự thay đổi đơn phương nguyên trạng eo biển Đài Loan. Tôi nghĩ đây là nền tảng vững chắc nhất cho niềm tin hiện có giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Nhưng không phải là không có rủi ro. Khi tối qua Donald Trump tuyên bố sẽ thảo luận với Tập Cận Bình về vấn đề bán vũ khí, ông đã đặt ra nghi vấn đối với những gì được gọi là 6 bảo đảm của Mỹ đối với Đài Loan, được thiết lập từ những năm 80, nêu rõ rằng Washington sẽ không tham khảo ý kiến Bắc Kinh về việc bán trang thiết bị quân sự cho Đài Bắc. Ngoại trưởng Đài Loan thì coi đây như là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang lo lắng. Ông nói xin trích. Trung Quốc biết rằng các quốc gia dân chủ ngày càng nhận thức rõ hơn về những rủi ro ngày càng gia tăng mà Trung Quốc tạo ra đối với hòn đảo và hòa bình tại eo biển Đài Loan. Chính vì lý do này mà Hoa Lục tiếp tục phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. bằng cách tỏ ra tự tin, chính phủ Đài Loan đang tìm cách chống lại mục tiêu của Tập Cận Bình. Đó là làm suy giảm sự ủng hộ của Washington đối với Đài Bắc nếu Bắc Kinh quyết định thống nhất Đài Loan với Hoa Lục bằng vũ lực.
4: Jules Bois, Taipei, RFI.
0: Hai ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với đồng cấp Pakistan ông Ishak Dar đã khuyến khích Islamabad, Sinh Trích tăng cường nỗ lực hòa giải nhằm giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Hết lời dẫn, Thanh Phương cho biết tiếp.
2: Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ những nỗ lực này của Islamabad, theo tường thuật của Tân Hoa Xã. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pakistan trong thông cáo cho biết Islamabad và Bắc Kinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì ngừng bắn lâu dài và bảo đảm lưu thông tại eo biển Hormuz. AFP nhắc lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran qua trung gian của Pakistan nhằm thoát khỏi khủng hoảng đang rơi vào bế tắc. Chính quyền Tehran ngày 12 tháng 5 đã bác bỏ ý kiến điều chỉnh các đề xuất của Iran. Trước đó, Tổng thống Mỹ đánh giá các đề nghị phản hồi của Iran là đáng cho vào thùng rác, từ Trung Uy Văn. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết là Canberra sẵn sàng hỗ trợ nhiệm vụ quân sự đa quốc gia độc lập và hoàn toàn mang tính phòng thủ do Anh và Pháp dẫn đầu ngay khi sứ mệnh này được hình thành. Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp qua video với các đồng cấp của khoảng 40 quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết sẽ bố trí sẵn một máy bay trinh sát hiện đã được triển khai trong vùng để bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đối phó với các cuộc tấn công bằng drone của Iran. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo một sáng kiến sắp tới ở Liên Hợp Quốc nhằm đề xuất một khuôn khổ cho nhiệm vụ tương lai một khi Iran và Hoa Kỳ chấp nhận lần lượt dỡ bỏ phong tỏa.
0: Về phía Liên hiệp châu Âu, lãnh đạo ngành ngoại giao bà Karakalas ngày hôm qua trước báo giới tuyên bố Liên Âu có thể mở rộng chiến dịch Apides ở Hồng Hải sang eo biển Hormuz một khi chiến tranh Trung Đông kết thúc. Hết lời dẫn, theo bà Karakalas, nhiều nước cho biết sẵn sàng đóng góp vào việc tăng cường nhiệm vụ này. AFP nhắc lại, sứ mệnh Apides bao gồm 3 tàu chiến được tiến hành vào năm 2024 để bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của phe nổi dậy người Houthi ở Yemen. Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, trả lời phỏng vấn đài RFI, kênh truyền hình Pháp France 24 và TV5 Monde hôm qua sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Africa Forward tại Nairobi, Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Sinh Trích sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối, ông Macron phát biểu.
6: Par Hormuz circulait à peu près un tiers des engrais qui allaient partout dans le monde et en particulier sur le continent africain.
2: Hơn 1/3 phân bón cung cấp cho toàn thế giới, đặc biệt cho châu Phi, là được vận chuyển qua eo biển Hormuz, cho nên hậu quả đối với nông nghiệp của châu lục này rất là nặng nề. Bên cạnh đó là tình trạng vật giá leo thang như những nơi khác trên thế giới, tạo áp lực đối với sức mua của người dân. Chính vì vậy, phải gia tăng vận động cho các nền kinh tế, nhưng thượng đỉnh G7 với một cơ chế bảo hiểm và với các đầu tư. Tôi cũng sẽ đưa tiếng nói của châu Phi đến thượng đỉnh G7 để khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên tuyệt đối. Mở lại eo biển Hormuz phải là bước đầu tiên khi bàn về chiến tranh Trung Đông. Đó là chủ trương của nước Pháp ngay từ khi nổ ra xung đột. Pháp đã kêu gọi phải ngưng bắn, mở lại eo biển Hormuz trước khi giải quyết các vấn đề khác qua thương lượng. Tôi rất tiếc là đang có một sự leo thang trong các phát biểu. Riêng điều chúng tôi đang làm chính là giữ liên lạc với tất cả các bên.
6: Je le déplore. Nous le travail qu'on fait est simple, on continue d'être au contact de tout le monde.
0: Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, Tổng thống Macron cho biết rất tự hào về thành quả của chính sách đối với châu Phi mà ông đã thi hành từ 9 năm qua, kể từ bài phát biểu của ông tại thủ đô Burkina Faso vào tháng 11 năm 2017. Tổng thống Macron khẳng định mục tiêu của ông là tái tạo mối quan hệ giữa Pháp với châu Phi và thiết lập mối quan hệ đối tác bình đẳng, hết lời dẫn. Tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch trong báo cáo công bố ngày hôm qua tố cáo Liên hiệp châu Âu xuất khẩu các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền. Báo cáo không đề cập đến những doanh nghiệp nào đã cung cấp các công cụ giám sát đại trà, nhưng chỉ trích nhiều nước thành viên đã cho phép xuất khẩu các công cụ này. Phan Minh Lược thuật.
7: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies Tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras. Trong thông cáo đăng trên trang mạng của mình, Human Rights Watch cho biết đã thu thập được nhiều thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép và xuất khẩu những công nghệ này ở mỗi nước thành viên Liên Âu. Báo cáo đặc biệt nêu đích danh các nước như Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan và Ba Lan. Chính phủ những nước này dường như đã cho phép bán các phần mềm theo dõi sang các nước vi phạm nhân quyền từ lâu nay. Trong số các công cụ này, có phần mềm xâm nhập máy tính như phần mềm gián điệp và các hệ thống chặn thu thông tin viễn thông khác cho phép nghe lén. Theo báo cáo, Bulgaria đã bán loại công cụ điện tử này cho hơn 20 quốc gia, bao gồm Azerbaijan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Việt Nam, Uganda và Jordani. Còn Ba Lan được cho là vào năm 2023 đã xuất khẩu sang Rwanda hệ thống chặn thu thông tin liên lạc. Nếu như các nước xuất khẩu biện minh rằng cho đến nay chưa phát hiện nguy cơ loại phần mềm này được sử dụng cho mục đích giám sát, đối với tổ chức theo dõi nhân quyền, Liên Âu rõ ràng đã thất bại trong vai trò của mình. Ngăn chặn các nước thành viên xuất khẩu các công nghệ như vậy có thể được sử dụng để đàn áp phe đối lập. Theo Liên Âu, mỗi nước thành viên tự chịu trách nhiệm về việc cấp giấy phép xuất khẩu. Quy định của Liên Âu chỉ ràng buộc các nước thành viên phải cung cấp thông tin cho Ủy ban châu Âu về việc xuất khẩu một số loại công nghệ này và Ủy ban là bên công bố. Quy định này đã được thắt chặt hơn vào năm 2021, sau tai tiếng nhiều doanh nghiệp châu Âu đã bán các công cụ giám sát đại trà sang Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên, đối với Human Rights Watch, điều đó là chưa đủ và chỉ trích Liên Âu thiếu cơ chế kiểm soát.
0: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rich cùng các chuyên gia y tế ngày hôm qua đã lên tiếng trấn an người dân sau khi nữ hành khách người Pháp từng đi trên tàu MV Onduis bị nhiễm virus Honta và được đưa vào bệnh viện điều trị. Phát biểu từ Nairobi, Kenya, Tổng thống Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh tình hình tại Pháp đang được kiểm soát và khẳng định xin trích chính phủ áp dụng một trong những quy trình nghiêm ngặt nhất tương tự như Tây Ban Nha và một số nước khác vì Pháp đã rút kinh nghiệm từ quá khứ, hết lời dẫn, ám chỉ đến đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Giao thông Pháp cũng trấn an rằng người dân Pháp có thể đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới mà không phải lo lắng. Tuy nhiên, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu vẫn chưa thật sự thống nhất về cách ứng phó với Honta virus, theo tường thuật của thông tín viên Pierre Benazé từ Bruxelles.
8: Pour l'Union européenne, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
7: Tại Liên hiệp châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã tiến hành các xét nghiệm trên tàu MV Honduras trước khi con tàu này đến quần đảo Canary, và cơ quan này khuyến nghị áp dụng các quy tắc mà WHO đề ra là cách ly bệnh nhân và cách ly phòng ngừa. Tuy nhiên, khuyến nghị này không mang tính bắt buộc về các vấn đề về y tế không thuộc thẩm quyền của Liên Âu, và điều này đã được chứng minh từ đầu đại dịch COVID-19. Kết quả là mỗi quốc gia tự do thiết lập các quy trình riêng của mình. Cụ thể là Tây Ban Nha yêu cầu tất cả các trường hợp tiếp xúc phải cách ly trong 42 ngày tại một bệnh viện quân đội, trong khi Đức và Hà Lan cũng quy định cách ly cùng số ngày tương tự, nhưng không nhất thiết phải ở trong bệnh viện. Hy Lạp yêu cầu cách ly trong 45 ngày tại một phòng bệnh áp suất âm, trong khi Ý chỉ dự kiến theo dõi lâm sàng hàng ngày và khám sức khỏe khi có triệu chứng. Pháp cuối cùng đã quyết định áp đặt cách ly kiểm dịch tại bệnh viện đối với tất cả hành khách được hồi hương và yêu cầu thống nhất các quy trình y tế trong Liên hiệp châu Âu và khối tự do đi lại Schengen.
8: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.